0: genopblusse. Så lød det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
1: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
2: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
0: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
3: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind, det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
0: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holch Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det er formentlig sat gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kelsen.
3: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
2: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring at spore.
4: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
2: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
5: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
2: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
6: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
2: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektive sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker-Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kan aftale et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
3: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partnere.
2: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
4: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet blandt grønlandske selskaber, at det så også kan implementeres i praksis.
2: Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymret folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Og endnu kan aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsøe ønsker garantier.
5: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel eller tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg har slået dørene til vores morgenklub op på en onsdag morgen med datoen den 23. september. En dag, hvor at solen den står op sådan cirka klokken 7, og så går den ned igen cirka klokken 7 i aften. Og med lidt hurtig hovedregning, ja, så giver det os altså 12 timers dagslys og også 12 timers mørke. Med andre ord, så har vi i dag efterårsjævndøgn. Simpelthen døgnet, hvor nat og dag er lige lange. Og så er der jo altså også dem, der mener, at det sådan for alvor betyder, at nu er efteråret over. Så hvis man bevæger sig udenfor, ja, så er man ret sikker på, at det der efterår er over os. Det er en fantastisk årstid. En årstid, der inviterer til gode gåture. Der er simpelthen så mange fantastiske farver derude lige nu. Så jeg kan kun på det allervarmeste anbefale, at du lige kommer ud og får blæst hovedet og kroppen godt igennem i det danske efterårsvejr. Her i Morgenklubben, der skal jeg forsøge at blæse lidt liv i dig med god musik og morgenritualer. Allerførst med lidt musik fra Sienna Spiro. Hende skal du nemlig få her på Material Lover. Godmorgen.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, Shenzi og med Nile Rodgers alle sammen her på Honey Boy. Kvart over fem er klokken blevet, og derfor så kan vi nu tage fat på den første af vores fire faste morgenrutiner. Vi skal forsøge at vække sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og hvis det er sådan, at du lige akkurat har slået øjnene op, og stadigvæk lige skal have gnedet sådan søvnen lidt ud af dem, jamen så foreslår jeg, at du bare lige gør sådan, som Crowded House foreslår lige her. Nemlig holder fast i drømmen lidt længere. Don't dream, it's over.

Hvis man nu bare gerne lige vil sove 5 minutter længere, ja, så kunne man i dag gøre det til tonerne af Crowded House, som heller ikke havde lyst til helt at stå op endnu. Don't dream it's over. Som altså var vores godmorgen-natsang, det næste, vi skal kaste os ud i om sådan cirka 2 sangs tid. Ja, det bliver den kropslige kickstarter, men her der får du først lige musik fra Maja og De Sarte Sjæle uden

Oh gosh, I love it. Klokken er blevet 4 minutter i 5:30, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse ind i morgenklubben. Vi skal lige sådan røre os lidt, få fysikken i gang. Det er blevet tid til en kropslig kickstarter, og jeg har fået trukket et forslag frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En kasse, som du jo kan være med til at fylde op ved at sende dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det har Anna fra Kalundborg altså gjort, og Anna, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. En gang tilbage i 80'erne hørte jeg en sang, som bare hang fast. Jeg var vild med den, og så er det absolut et rigtig godt nummer at bevæge sig til. Måske lidt tilbagelænet, men alligevel. Nu har jeg ikke hørt det nummer i mange år, men jeg kom pludselig til at tænke på det, så mit ønske er Fairground Attraction med Perfect. Lad os alle sammen få en perfect start på efterårsdagen. Med venlig hilsen, Anna fra Kalundborg. Og Anna, jamen det er jo altså simpelthen noget af det bedste, det der, når man nogle gange kommer i tanke om et nummer, man ikke har hørt i 100 år, og tænker, hvad blev der egentlig af det? Jamen, så kan man jo eventuelt foreslå det som kropslig kickstarter, og dermed ligesom glæde hele morgenklubben med sådan en sang fra en svunden tid, som stadigvæk holder i dag, og som stadigvæk kan bruges til at få kroppen i gang. Det får vi i dag til tonerne af Fairground Attraction og Perfect.

En perfekt kropslig kickstarter, foreslået af Anna fra Kalundborg Fairground Attraction. Oh, perfect. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til den, så har du jo altså også mulighed for at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene. Du kan bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er der også mulighed for at skrive direkte til min indbakke. Her, der skal vi så direkte videre til Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. What?

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

Vi var lige en tur ned ad Novembervej sammen med Nick & Jay lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til. Vi er nået dertil i sådan vores rækkefølge af fire faste morgenrutiner. Ja, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Vi skal have vækket hjernen. Og det har jeg jo altså vurderet, at det gør man bedst simpelthen ved at sætte hjernen under pres lige fra morgenstunden af med en lille quiz. En musikquiz, hvor der i dag skal quizzes i kategorien 10'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Ja. Vi er i dag ude i sådan et lidt musik-film kombineret musik-quiz spørgsmål, for i dag der kunne jeg altså godt tænke mig, at du prøver at gætte med på, hvad det er for en film, som Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper, de tilbage i 2018, laver duetten Shallow til. Ja, hvad er det for en film, jeg er ude efter der? Det er dagens musik-quiz spørgsmål. Du får svaret lige efter Rasmus Sebak og Olivia.

0: Olivia.
1: Rasmus Sebak og Olivia fik du her, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som sådan også lige rækker en lillefinger ind i filmens verden. Ah, måske ikke kun en lillefinger, måske nærmere en hel arm. For spørgsmålet, det lyder nemlig sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Og svaret er, at det er jo altså filmen A Star Is Born. Ja, det var som sagt tilbage i 2018, at Bradley Cooper han lavede sin version af denne her film, A Star Is Born. Det er nemlig en film, som tidligere er blevet lavet i mange forskellige udgaver, blandt andet med Judy Garland i hovedrollen, og senere hen også Barbara Streisand i hovedrollen. Men i 2018, der var der altså Lady Gaga, der landede hovedrollen i A Star Is Born, hvor hun skulle spille over for Bradley Cooper, som både havde været med til at skrive manuskriptet, og som også instruerede filmen. Derudover, så sang han så også blandt andet den duet, der endte med at blive et kæmpe hit for denne her film, og som du får lige her, Bradley Cooper og Lady Gaga. A Shallow.

Love Me Not, 9 minutter i 6 er klokken, og dermed så er vi jo så småt ved at være ved vejs ende med morgenklubben denne her onsdag, men selvfølgelig ikke før vi også lige har fået dagens hjertestartersang på plads. Og den er i dag bestilt og bestemt af Jane, og Jane har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og det har hun gjort af en ganske særlig årsag, for i Janes mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle jer andre morgenfriske. I dag, den 23. september, bliver min elskede mand Jesper 60 år, og det skal fejres. Baby, vi glæder os til en hyggelig dag i dag og til festen på lørdag, hvor du har samlet de mennesker, som betyder allermest for dig. Så lad os starte dagen med vores sang Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Så får du et kæmpe kys og et hip hurra. Kys fra din kone Jane og dine to piger, svigersøn og to børnebørn. Og Jane, jeg tænker, at hvis du tager dig af det der kæmpe kys, så... til Jesper, så tager jeg mig af det store hip hip hurra, som jeg på vegne af hele morgenklubben ligesom overbringer til Jesper og ønsker ham stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, som Jane hun skriver, og det får vi gjort her med det nummer, som Jane har bestilt til Jesper, Dodo and the Dodos, og vågner i natten.

Janes mand Jesper kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det synes Jane skulle fejres med en hjertestartersang. Et nummer, som er gået hen og blevet sådan vores sang for Jane og Jesper, nemlig Dodo and the Dodos og Vågner i natten. Og med det, ja, så er vi nået dertil, hvor jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den slår 5. Men for nu, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet: en historisk dag for USA og national sikkerhed, underskrevet, forseglet og leveret. Men selvom aftalen nu er underskrevet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle problemerne er løst, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
5: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump tilsyneladende kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk. Og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
1: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de mindste skoler, men med 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Det kommer med 0,5 milliarder kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
6: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
1: Ja, først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald tager radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Godmorgen, Anders.
3: Godmorgen, Cecilie. Det er onsdag. Det er den 23. november. Klokken er 6:09.
2: Det er fuldstændig korrekt. Og i nat, Anders, der skete der noget, som vi måske har kunne mærke i morges.
3: Ja.
2: Der var nemlig det, vi kalder jævndøgn.
3: Ja, ja, det er rigtigt.
2: Hvilket jo betyder, at nat og dag er lige lange.
3: Ja, præcis. Det er jo det, det i praksis betyder. Det, der skete i nat, det er det der med, at solen den står sådan lige helt vinkelret på jorden og på ekvator og alt det der. Men det jo betyder i praksis, det er, ja, at nat og dag er lige lang.
2: Jeg har været inde på DR.dk, fordi nu sagde jeg, at nat og dag var lige lang. Men ifølge artiklen, så er det ikke helt. I København, som jo ikke er her, men det er det, de har taget udgangspunkt i, der står solen op kl. 6:57 og går ned kl. 19:06 på jævndøgn. Det giver 12 timer og 9 minutter dagslys.
3: Ja, helt præcist er det heller ikke, men det er nogenlunde.
2: Ja, sådan cirka.
3: Og det her jo, siden Sankt Hans har det jo i virkeligheden gået mod mørkere tider, ikke? Mm-hmm. Det var da det toppede med mest lys. Og nu er vi så der, hvor det er 50-50.
2: 50-50, er det det?
3: Ja, præcis. Og så skal vi så hen der til et par dage før jul, før det vender igen. Og det er jo også det, man kan sige, der kalenderen ser jo i princippet efterår den 1. september. Og det her, det er jo sådan endnu et tegn på efterår. Sådan det, jeg tror, det er astronomisk efterår. Altså, når der er efterårsjævndøgn. Heldigvis er temperaturerne måske stadigvæk sommerlige, ikke? Det var de da i hvert fald i går.
2: Vi må holde fast i det positive. Og det andet positive, der er, Anders, at vi kommer til at sidde her de næste lige knap 4 timer, hvor vi blandt andet skal tale om den her historiske aftale.
3: Jamen, det bliver fuldstændig perfekt. Måske kan man i virkeligheden sige, festen stopper aldrig. Det hedder den her i hvert fald med Søren Torp og Gård Lund. Godmorgen.

0: Festen stopper aldrig, er Søren Torbe Gårdlund.
1: Og så har jeg lige fået en mail, den er fra Lilian. Hun skriver, godmorgen I to, det er altså godt nok kun september og ikke november. Mm. Har I sovet godt, og er I vågne? Og så en smiley face. Og så tænkte vi begge, hvad kan jeg vide, hvad man mener med det? Nu har jeg lige været inde og høre. Jeg startede med at sige, godmorgen, det er den 23. november.
0: Det er så mørkt udenfor, at du tror, det er november. Det er kun september.
1: Det er utroligt, man kan slippe afsted med at sige sådan noget, uden at du opdagede det heller ikke.
0: Nej, nej, jeg smilte bare.
1: Godt, du er vågen, Lilian. Så fik vi i hvert fald lige det på plads.
0: Ja, og det er september, og i går klokken 16:30 dansk tid, der var tidspunktet, hvor Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump skrev under på en fælles aftale på 6 sider om Grønland. Man kan finde et flot billede af dem inde på DR.dk, og du behøver altså heller ikke at læse hele aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Vi har gjort det for dig. Find ud af, hvad Trump og USA har fået ud af den, og hvad Danmark har fået igen. Det kan du altså ind på DR.dk lige nu.
1: Det er simpelthen en mulighed, man har. Sådan nogle aftaler kan godt være lidt træls. Så det er meget ret, at nogen lige har læst dem og lige forklaret sådan på overskriftsform. Ja. Hvad er det samme som den aftale, vi jo allerede havde fra 1951, tror jeg, den var? Og hvad er sådan det nye, kan man sige?
0: Præcis. Og vi har en skarp redaktør, der skriver, at det var først 17:30, den blev underskrevet. Det var mig, der en time foran. Sådan er vi lidt med tid i dag, Anders. Vi skal lige i gang.
1: Det skulle have været 17:30, men det er sådan, der trækker tit lidt ud.
0: Ja. Noget, jeg til gengæld lå rigtig meget mærke til, det var lettelsen. Du kan nærmest se Mette Frederiksen bagefter på et pressemøde. Hun sænker skuldrene. Og så også fordi, og det synes jeg er meget, noget, jeg holder meget af, de afslutter pressemødet sådan her.
2: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
0: Man kan godt sætte sig ind i det.
1: Ja, ja, ja.
0: Puh, der har været nogle lange måneder.
1: Og nu kom der en afslutning på det hele, og så skal man ud og have en kold øl.
0: Jeg har set billeder, og der var øl bagefter på en flot tagterrasse med udsigt. Til deres USA-korrespondent Kim Bilsø, der lyder det også sådan her fra Mette Frederiksen.
3: Så jeg skal være helt ærlig. Og lettelse. Og også noget glæde og lidt stolthed over, hvad vi har præsteret fra grønlandsk og dansk side. Jeg synes, det er godt gået, at vi har tur at stå fast i hele den her proces om, hvad der i vores øjne er rigtigt og forkert.
0: Ja, hun er lettet.
1: Hun er lettet. Hvis man lige skal tage de tre vigtigste punkter, så er USA og Danmark, de deles om ansvaret for sikkerheden. USA's forsvar kan færdes frit i Grønland og oprette anlæg, hvis det ikke indskrænker kongeriget Danmarks suverænitet over et sådan forsvarsområde, som det hedder sig. Og så gælder den her aftale, så længe NATO findes. Og så skal vi lige have gang i dig også.
0: Ja, det skal vi, fordi hvis man går ind i DR Lyd af dem lige nu, så kan man under, hvis man søger på Syd og Esbjerg.
1: P4 Syd og Esbjerg.
0: Præcis. Så kan du lige nu se en afstemning, der hedder, hvordan ser du USA som allieret, efter at aftalen om Grønland er underskrevet? Og her der kan du så gå ind og svare, meget bedre allieret, bedre allieret, stadig god allieret, stadig dårlig allieret eller meget dårlig allieret. Så 6 valgmuligheder, og så er der altså ind og stemme, hvordan ser du USA som allieret nu?
1: Ja.
0: Så følger vi op på det i løbet af den her time.
1: Det er meget sjovt. Det er fedt, vi har mulighed for at lave de afstemninger. Så kan man sådan lige hejle stemningen i Syd- og Sønderjylland.
0: Præcis. Vi måler lige stemningen.
1: Så det er simpelthen bare med at komme ind i DR Lyd af dem. Og søge på P4 Syd Esbjerg, og så finde den afstemning, og så give din mening til kende. Vi vil glæde os til at høre fra dig. Klokken er blevet 17:17, og nu holder jeg tungen lige i munden på den her 23. september.
0: Du holder tungen lige i munden?
1: For at sige september. Husk at sige september.
0: Ah, selvfølgelig. Der er noget med tid i dag.
1: Og det her, det er Queen, og det nummer, der hedder Radio Gaga.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Det skal nok gå med min ven med Rosa, og nu skal vi til nogle andre venner, Anders.
1: Det er vores vejrvenner, ja, som vi jo har her rundt i det syd- og sønderjyske, vores gode vejrmeldere, som hver morgen lige skriver ind for at give os et overblik. I går var det jo meget interessant. Der lærte vi jo, hvor meget luner det er i sådan en kystby som Esbjerg, ja, end i resten af landet.
0: I dag der er det mere lige, vil jeg sige. Og det er også en lille smule varmere generelt. Vi har jo siddet og snakket om, at det er jævndøgn, og nu bliver det mørkt og koldt. Men altså, temperaturen, du er også inde på det før, Anders, er stadig okay, faktisk. Susanne Witten kom fra Lykken Kloster. Hun skriver, at det er en helt vindstille og tør morgen. 9,7 grader lige nu, og Helle Samsø i Padborg, hun skriver, vi har fået dyne på, så natten er ikke så kold som i går. Her er det vindstille, 10,9 grader og nedbørsfrit døgn. Og så har vi altså Peter Ricknagel i Varde, som skriver vindstille, let skyde og 13,8 grader i Varde.
1: Ja, det kan man jo ikke. Det bliver man nødt til at sige, det er jo forholdsvis lunt alligevel, ikke? Ja,
0: det er ret godt.
1: Så er spørgsmålet i Vojens Ydon Ritz, hvor du vores vejrmelder, at der er også forholdsvis lunt.
2: Ja, det er der. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Vi har 11,2 grader lige nu.
1: Ja, det kan man ikke klage over.
2: Nej, absolut ikke. Men det er overskyet. Det er ikke den der fine, stjerneklare morgen, som vi havde i går. Som jo gav os en rigtig, rigtig flot efterårsdag.
1: Ja, det var sådan. Det føles jo næsten som en sommerdag.
2: Ja, det gjorde det. Det var virkelig. Det var skønt. Men her til morgen, det er jo heller ikke noget at klage over med godt 11 grader og næsten ingen vind. Og så et skydække, som forhåbentlig forsvinder i løbet af dagen.
1: Ja, men man kunne selvfølgelig godt tænke sig en lige så flot dag igen som i går, men det ved jeg ikke helt, om vi får. Vi kan jo snakke med vores vejrvært om det senere.
2: Ja, men det gør I lige.
1: Ja, men det prøver jeg lige at arrangere, Ytteren.
2: Ja, det er godt. Tak skal du have.
1: Ja, velbekomme. Ha' en god dag.
2: Tak i lige måde.
0: Klokken er 6.27, og med et øjeblik, så er der regionale nyheder. Det er præcis 6:30.
1: Det er fuldstændig korrekt, og mens vi venter på de regionale nyheder, så skal vi høre den her med The Cure. Kan vi kalde den Wednesday I'm in Love?
0: Det kan vi godt, men den hedder godt nok Friday I'm in Love, men det er jo ikke fredag.
1: Jamen, det er det. Så holder vi fast i det. Friday I'm in Love.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Også i Syd- og Sønderjylland blev der draget et lettelsens suk, da den amerikanske præsident Donald Trump i går underskrev en aftale om Grønland. De seneste år der har Trump flere gange sagt, at han vil have kontrol med Grønland.
2: Men nu har han skrevet under på, at Danmark har suverænitet over Grønland, og at det grønlandske folk har ret til selvbestemmelse. Det glæder Susanne Nissen, der kommer fra Grønland, men bor i Hørup på Als.
3: Altså det er rørende øjeblik, at de er enige om noget lige nu. Og at det er underskrifter, det er papir på det.
1: I aftalen står der blandt andet, at USA må oprette 2 nye militærbaser i Grønland, og at Grønland skal forblive medlem af NATO, hvis landet bliver selvstændigt.
2: En af dem, der overvejede det historiske øjeblik, da aftalen blev underskrevet, var Anders Kronborg, socialdemokratisk folketingsmedlem fra Esbjerg og en del af den danske delegation i New York.
4: Jeg er jo vokset op i min tid i ungdomspolitik, i mit folketingsarbejde, hvor vi har tætte relationer til USA, hvor USA de har forsvaret Europas frihed, været med til at genopbygge Europa efter 2. verdenskrig. Så vi er jo interesseret i meget tætte og stærke bånd over Atlanten.
2: Du kan læse mere om aftalen på vores hjemmeside dr.dk.
1: En blomsterudstilling i Haderslev, som er lavet i forbindelse med kommunens fejring af 500-året for reformationen, bliver 350.000 kroner dyrere. Det har nemlig ikke været lige til at få brandforsikret ridehuset, hvor udstillingen skal foregå.
2: Men nu er der fundet en løsning, fortæller Haderslev Kommunes borgmester Mads Skav fra Venstre.
5: Vi har fundet et forsikringsselskab, som godt vil forsikre den, og så deler vi udgiften med stiftet. Uheldig situation, vi er kommet i, på grund af nogle materialer, der blev brugt til blomsterudstillingen. Men vi har hjulpet hinanden lidt og fundet en fælles løsning.
2: Beslutningen blev taget på økonomiudvalgsmødet, men det var ikke alle i byrådet, som stemte for.
1: Blandt andet første viceborgmester Jon Krongaard fra Dansk Folkeparti stemte imod.
6: Vi har bare problem med, at vi sidder midt i en budgetfase nu her, hvor vi virkelig lægger arm omkring pengene, om pengene, og så kan vi bare rest væk, glemme med øjnene, og så har vi lige brugt 360.000. Det er altså 360.000, som vi sidder og slås om i et budget også, og den vil jeg ikke være med til at bruge.
1: På grund af usikkerhed om brandsikkerhed er udstillingen blevet et par uger forsinket, men den åbner på lørdag.
2: En pæn overraskelse ramte i aftes dansk håndbold.
1: Ja, for håndboldherrerne fra Sønderjyske, de slog nemlig fynske GOG ud af pokalturneringen.
2: På hjemmebane i Sønderborg vandt Sønderjyske 8. med 38-33 og bookede dermed billet til kvartfinalen.
1: En dag, hvor det første bliver lokal diesel eller tåge eller skyde og stedvis lidt regn. Temperaturen mellem de 15 og 18 grader og svag til jævn vind.
7: Det her er P4 Morgen.
2: Godmorgen, Line Porse.
8: Godmorgen.
2: Vi skal da høre om trafikken, skal vi?
8: Det skal vi absolut, men der er nu ikke så meget at høre om, fordi vi har stille og rolig morgentrafik i det syd- og sønderjyske indtil videre.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Hun kommer tilbage med Jung. Ved du, om der også kommer tilbage?
1: Det kommer kunne også. Det være en værvært?
0: Det kunne det nemlig sagte. Sagt tøns hedder det, Cecilie Sandnørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi snakkede med Ytteren Ritz før, vores værmaler, om vi kunne bestille lige så pænt en dag, som vi havde i går. Det ved vi godt, vi nok ikke helt kan.
2: Ja, det kommer nok i hvert fald til at knive lidt, selvom det jo kunne være skønt.
0: Men så en acceptabel dag, kan man få det?
2: Altså, det kommer jo an på, hvad man ligesom synes er acceptabelt, kan man sige. Altså, det bliver for de fleste vedkommende en noget grå dag. Det er også lidt diset, især her i morgentimerne. Der kan være sådan lidt stedvis, fletvis regn i løbet af formiddagen, men de fleste de får altså tørre vejr sådan frem til eftermiddagstimerne. Og så er der altså regn på vej, simpelthen en kold front, der lige skal ind forbi i løbet af eftermiddagen og aftenen. Og det giver altså sådan et sammenhængende regn. Det kan stedvist også føles ret intenst. Måske endda også give et tordenbrag eller to. Så noget mere gråt end i går i hvert fald.
0: Ja, okay. Kan man være heldig at få solen at se?
2: Altså allerlængst mod syd nede i Sønderjylland, der kan der altså godt lige være lidt huller i skyerne sådan ind imellem. Eller man kan måske sådan fornemme solen lidt imellem den her dis, der er. Så det kan ikke udelukkes helt. Men når vi først når hen på eftermiddagen, så er det altså regnen, der tager over.
0: Kan ikke udelukkes helt. Det er sådan en politikers svar på. Det kommer ikke til at ske. men tak, Cecilia.
2: Selv tak.
3: Og så kan vi jo lige minde om, at vi jo har en afstemning i gang, Anders, inde i det her lyd af dem.
0: Det er rigtigt. Den handler om, hvor god en allieret USA er nu, hvor vi ligesom har fået en aftale på plads med Grønland med sikkerheden i Arktis. Mm-hmm. Og du går vejen i det her lyd, og så søger du på P4 Syd og Esbjerg, så dukker afstemningen op helt af sig selv. Så kan du lige gå ind og give din mening til kende derinde, og det vil vi rigtig gerne have.
3: Det kunne vi tænke os, og jeg kan jo lige fortælle, at lige nu så fører det punkt, der hedder stadig dårlig allieret. Og jeg kan afslå, at København, P4 København og P4 Fyn er også i gang med det lige nu. Alle regioner kommer til at gøre det, og det er også den, der fører hos dem.
0: Ja, men hvis der skal ændres på det, så må, og du mener noget andet, så er det bare med at komme ind og stemme.
3: Præcis.

0: Den her med The Script, den hedder Man in the Arena, og klokken den er blevet 6:41. Og så skal vi til tørrede blomster og flamingoplader. Det er altså nogle af byggestenene til den blomsterudstilling, der hedder På vej mod, som er i Haderslev. Udstillingsåbningen blev først udskudt, da brandfaren hedder det, var stor for publikum. Det blev rettet op, men der var altså flere, kan man sige, tisler i blomsterbedet.
1: Ja, for kommunens forsikringsselskab, de vil altså ikke forsikre bygningen, som blomsterudstillingen er i. De mener nemlig, at den udgør for stor en brandfare. Men nu er der så fundet en løsning, og den er altså ikke helt gratis, og den er omvendt lidt dyrere. Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune fra Venstre, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I besluttede i går sammen med Haderslev Stift at betale en forsikringspræmie til et andet selskab, og det bliver altså 350.000 kroner ekstra end oprindeligt forventet, så udstillingen kan åbne. Hvorfor det?
2: Ja, og det er jo lidt en kedelig situation, det der er sket, og økonomiudvalget havde møde i går, og vi fandt heldigvis en løsning, hvor vi så også deler udgiften med stiftet, som du siger.
1: 350.000 kroner ekstra for, at udstillingen kan åbne. Er det det værd?
2: Det tror jeg helt sikkert. Der har jo været rigtig mange frivillige, der har brugt rigtig meget energi for at lave den her udstilling. Jeg tror, det bliver en kæmpe oplevelse at komme ned og se den, både for folk, der bor i Haderslev, og for turister og andre. Så det ville da være ærgerligt, hvis de ikke havde mulighed for at vise det arbejde frem.
1: Det er stiftet, som står som arrangør. Hvorfor er det ikke dem, som skal betale hele regningen?
2: Ej, det er jo vores bygning. Så derfor er det jo ligesom os, der skal sørge for, at bygningen er forsikret. Men det er jo nogle omstændigheder omkring den her opbygning af udstillingen, som så gør, at vores forsikringsselskab siger, at den kan vi ikke forsikre længere. Og så har jeg jo været ude og se, at vi kunne få nogle andre til at forsikre bygningen. Og det har heldigvis lykkes for os, at i den periode, hvor blomsterudstillingen er, der er den også forsikret af et andet selskab, og sikkerheden den er selvfølgelig også blevet opgraderet en hel del.
1: Ja, du nævner selv, at det er et andet selskab, fordi kommunens første forsikringsselskab, de holder altså fast i, at de ikke vil forsikre på grund af mulig brandfare i ridehuset. Kan du så forsikre om, at man trygt som besøgende kan besøge den udstilling i ridehuset, trods brandfareproblemer op til kommunens, og fordi at kommunens første forsikringsselskab holder fast i, at de ikke vil forsikre det?
2: Jeg ved i hvert fald, at jeg har gjort en rigtig masse ting for at sikre, at tingene er, som de skal være dernede. Så jeg tror egentlig, at med den opmærksomhed, det har fået, så kan man trygt komme og besøge
1: udstillingen. Og hvad er det, som der er blevet gjort?
2: Jamen, det er jo både med brandvagter og brandalarmer og andre ting, som arrangørerne dernede og de frivillige har gjort for, at det er mere sikkert, end det var i starten.
1: Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune fra Venstre. Tak for at være med, og god fornøjelse i weekenden med blomsterudstillingen. Ifølge kunstneren bag udstillingen, så slår de altså dørene op på lørdag, altså 2 uger efter, at udstillingen oprindeligt skulle være åbnet.
0: Klokken er blevet 6:45. Det her, det er Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: meget dårligere allieret.
1: Jeg har lige prøvet at gøre det. Det kan jeg godt finde. Jeg søgte på P4 Syd.
0: Stemte du?
1: Det er lige kom til ved uheld. Der står tak for din stemme. Jeg ved ikke, hvad jeg har stemt.
0: Nå, okay. Det er meget spændende.
1: Ej, kan jeg lave det om? Det kan jeg. Det gør jeg lige.
0: Du laver det om? Okay.
1: Jeg prøver lige at... Jeg kom til at fedte med mine fingre på den der skærm. Der, hvilket også bare beviser, at det er meget let at stemme i hvert fald.
0: Ja, det er nemt at trykke på en valgmulighed. Jeg kan jo afsløre din stemme eller ej, Anders, så fører det punkt, der hedder stadig dårligt allieret, altså ret stort derinde. 63% siger det. Og sidst der kiggede, så er det også den, der fører både ved Fyn og København, som også er i gang med det lige nu. Hele morgen, der vil alle regioner altså komme igennem den her afstemning.
1: Du er velkommen til at gå ind i det her lyd, søge på P4 Syd Esbjerg, og så give din stemme til kende.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

0: Den hedder Ordinary, den her med Alex Warren. Klokken er blevet 7:05. Og vi skal da lige se resultatet af den der afstemning, vi har lavet. Det endelige resultat.
1: Ja, det var også grund til at blive lidt stille, for nu har jeg afsluttet afstemningen inde i appen. Altså, hvor vi stiller spørgsmålet, hvordan ser du USA som allieret, efter at aftalen om Grønland er underskrevet? Og der er et klart resultat, Anders.
0: Lad mig høre.
1: 53% siger stadig dårlig allieret. Og så på en anden plads, der har vi meget dårlig allieret med 16%.
0: Ja. Og resten synes så god allieret?
1: Ja.
0: Eller forskellige grader af en god allieret?
1: Faktisk er der blevet stemt på alle. Og jeg lader afstemningen, resultatet stå åben, så du kan følge med lidt endnu, så du kan gå ind og kigge, hvad de andre blev. Og så faktisk, så er Fyn og Nordjylland og P4 København, de har også gang i afstemningen lige nu. Og der er resultatet altså nogenlunde det samme. I hvert fald så er det den her stadig dårlige allierede, som fører alle regioner, som har gang i afstemningen lige nu.
0: Jamen, således opdateret på stemningen her, i hvert fald her i det syd- og sønderjyske, så er vi ved at være klar til en radioavis. Det er lige efter den her med Niklas Sahl. Den hedder Planets.

0: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
2: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
1: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens plan om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
4: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kelsen.
5: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
0: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
6: Det bliver jeg lidt urolig over for. Ja, lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
7: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
8: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, eller så bliver det en skyet dag med regn her og der. I løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn og byer vestfrem. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol. Og så temperaturen, der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varmere, så det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløf, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: 7.09 P4 Trafik, som kan melde om tiltagende morgentrafik i det syd- og sønderjyske, men heldigvis stadigvæk med god plads på vejene.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: En morgen, hvor der er fokus på den aftale, der landede i går sen eftermiddag mellem Grønland, Danmark og USA. Det skete i New York.
4: Det er fuldstændig rigtigt, og vi har jo allerede i den seneste time gennemført en lille afstemning, og der handlede om forholdet til USA nu. Og i den her time af P4 Morgen, jamen der skal det også handle om Grønland.
3: Det skal det. Vi kunne nemlig så godt tænke os at høre, når vi ser Grønland, hvad siger du så?
4: Ja.
3: Hvad siger du, Anders?
4: Jamen, jeg siger, at jeg mødte min kone i Grønland.
3: Ja.
4: Min ellers meget tyske kone.
3: Det synes jeg godt, at det er det første, der kommer in mind.
4: Men jeg ville også kunne sige så mange andre gode oplevelser. Jeg har været guide deroppe nogle år, da jeg var ung, og levet en masse friluftsliv deroppe, så der har været virkelig mange gode oplevelser.
3: Du har masser af minder med Grønland. Det kan også være, at der kommer natur op, eller det kan være, at du tænker på noget politisk eller selvstændighed. Der kan komme en masse op. Hvad end der falder der ind, når vi ser Grønland?
4: Hvad siger du så?
3: Præcis.
4: Det er spørgsmålet her til morgen, og du svarer på en sms, som sædvanligt, du skriver syd, laver et mellemrum og sender den til 1212. Det kan også være en mail.
3: Det kan det. Så ser du morgensnabla.dr.dk. Hvis vi ser Grønland, hvad siger du så?
4: Og spørgsmålet, det vil vi gerne have dig til at besvare. Du kan få lov at høre lidt musik imens. Det her, det er Somber og My Body Isn't Ready. Klokken er 10 minutter over 7. Og spørgsmålet er altså, hvis vi ser Grønland, ja, hvad siger du så?

0: Den her med Somber, den hedder My Body Isn't Ready, og klokken den er blevet 13 minutter over 7.
1: Og så kan vi sige, så kom den endelig.
0: Aftalen mellem USA, Danmark og Grønland det seneste halvandet år har man jo ellers godt kunne blive lidt bekymret for, om amerikanerne kunne finde på at tage Grønland med magt, efter præsident Donald Trump flere gange har sagt, at han vil have Grønland.
1: Men i går eftermiddags dansk tid, 5:30 helt præcis, så skrev USA's præsident altså under på, at Danmark har suverænitet over Grønland, og det grønlandske folk har ret til selvbestemmelse. Lad os lige høre Donald Trump.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
1: Ja, en fantastisk aftale for alle, simpelthen.
0: Og heldigvis var både statsminister Mette Frederiksen og formanden for Grønlands regering, Jens Frederik Nielsen, enige.
3: This is not only an agreement about us. It is an agreement with us.
4: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
0: Ja, når Mette Frederiksen kalder det en større og bedre aftale, så henviser hun jo til, at aftalen er en fortsættelse af den aftale, som vi hele tiden har haft fra 1951, som jo også gav amerikanerne lov til at lave militære baser i Grønland. De har jo også haft personel deroppe i lang tid. Jeg tror, mange kender Kangerlussuaq og basen, de havde der, men som de jo altså har forladt helt frivilligt.
1: Nu er det nok med alt det engelske, Anders. Det er altid lidt sjovt, det der med at høre danske politikere og også regeringsledere i Grønland tale på engelsk. Og nu skal vi altså høre det på dansk. For da den danske og grønlandske delegation, de var sluppet ud af den her FN-bygning, så satte Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen altså lidt flere ord på aftalen. Og det er altså inden, at hun siger, nu skal vi ud og have en øl.
4: Aftalen anerkender den vigtige rolle, som USA har haft og stadig har i at bidrage til beskyttelsen af Grønland. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet.
3: Der er ingen tvivl om, at det for den grønlandske befolkning har været en svær tid, når retorikken har været skarp. Jeg synes, i dag der markerer vi et skridt i den helt rigtige retning. Grønland tager medansvar i sikkerheden omkring sin egen region, som medunderskriver på lige vilkår med de andre parter, der er i. Og så er det klart, i folkemunde og andre steder, der bliver vi nødt til at tage skridtene for at genoprette den tillid.
1: Ja, der står mange flere spændende ting i den her aftale på 6 sider. Blandt andet om, hvad de amerikanske ubåde må, og hvad de ikke må i vandet omkring Grønland. Og hvis du vil læse mere om det her, så kan du altså hoppe ind på DR.dk. Du kan også hoppe ind i DR Nyheder-appen. Og så synes jeg, vi skal slutte, Anders, på... Jamen, jeg synes simpelthen, det er så skønt, at Mette Frederiksen, hun slutter det her pressemøde med at sige, vi skal have nul.
4: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i dag.

0: tænker på.
1: Og Å Boulevard.
0: Det jeg går her og tænker på.
1: Klokken den er 7:56.
2: Hvor vi jo har spurgt, når vi ser Grønland, hvad siger du så? Helt åbent.
1: Det giver jo mulighed for at svare hvad som helst. Og det er der heldigvis flere, der har gjort. Skal vi lige snuppe en enkelt?
2: Ja, Helle Samsø, hun siger, når I ser Grønland, så ser jeg store vidder af uspoleret natur. En befolkning, der er påtvunget en anden kultur, som de drukner i. Og så siger hun rejer.
1: Grønlands rejer.
2: Ja, det vil vi gå ud fra.
1: Det må man antage, ja.
2: Det er en dejlig besked om flere tanker omkring Grønland. Vi vil jo også meget gerne høre fra dig, når vi ser Grønland. Hvad siger du så?
1: Det er simpelthen spørgsmålet. Du skriver syd, laver et mellemrum og sender den til 12.12 eller en mail.
2: Morgensnabla@dr.dk.
1: Altså, når vi ser Grønland, ja, hvad siger du så? Det er Backstreet Boys.

Det er altså Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Vi skal have lidt mere musik inden de regionale nyheder. Det her, det er Victor Laxel og Molly Sandén.

0: fra DR Syd.
1: Landmænd, der gerne vil bygge en ny stald til sin svin eller udvide den stald, der står i forvejen, de skal altså væbne sig med tålmodighed.
2: Fra i dag sætter regeringen et midlertidigt stop for netop det, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen i Danmark. Og det har formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen fra Vejen svært ved at se logikken i.
3: Så man stopper jo nogle muligheder, man sætter alt på standby. Og det vil jo sige, hvor andre steder i vores samfund ser man, at lige pludselig så må vi ikke bygge hus nu det næste år, eller halvanden, eller to år, hvor lang tid. Vi ved, hvor lang tid politikere tager om at arbejde, det er lang tid. Så det vil jo sige, at det her det kan jo måske betyde, at vi ikke kan bygge en stald i to år. Det synes jeg jo ikke er fair, at man udstiller et erhverv på den måde.
1: Regeringen har planer om at nedsætte en krisefirpart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet. De skal så blive enige om, hvordan fremtidens kriseproduktion skal se ud med bedre dyrevelfærd end i dag.
2: Og indtil det arbejde er afsluttet, gælder stoppet, siger Christian Rabia Madsen, socialdemokratisk minister for natur- og dyrevelfærd.
4: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirpart, som inden længe går i gang.
1: Det midlertidige stop for at udvide og opstarte nye konventionelle svinestald gælder fra i dag og et år frem.
2: Det er ikke i orden, at det er Haderslevs borgere, der skal betale for andres fejl. Sådan lyder det fra første viceborgmester Jon Krongaard fra Dansk Folkeparti.
1: En blomsterudstilling, som er lavet i forbindelse med kommunens fejring af 500-året for reformationen. Den bliver nemlig 350.000 kroner dyrere på grund af manglende brandgodkendelser.
2: En ekstra regning, som økonomiudvalget i går besluttede, og det ærger Jon Krongaard.
5: Vi sidder midt i en budgetfase nu her, hvor vi virkelig lægger arm omkring pengene, om pengene, og så kan vi bare rest væk, glemme med øjnene, og så har vi lige brugt 360.000. Det er altså 360.000, som vi sidder og slås om i et budget også, og den vil jeg ikke være med til at bruge. Altså jeg vil simpelthen ikke være med til at sende en regning ud til skatteborgerne for en fejl, som nogle andre har begået.
1: Det er oprindeligt Haderslev Stift, der har planlagt udstillingen, og kommunen de har stillet den fredede bygning Ridehuset til rådighed.
2: Så borgmester Mads Skov fra Venstre synes, det er helt fair, at en del af regningen ender på kommunebordet.
6: Det er vores bygning, og det er os, der skal sørge for, at forsikringen er i orden, kan man sige. Og ja, den forsikring har ikke været dækkende med det, der var puttet ind i Ridehuset. Og derfor var det nødvendigt, at vi fandt en løsning på det, og det har et flertal i økonomiudvalget så heldigvis peget på i dag, hvordan man gør det.
2: Kommunen og Haderslev Stift deler ekstra regning på 350.000 kroner.
1: En dag, der starter lokal måske diesel eller tåge eller skyde og stadigvis lidt regn. Temperatur mellem de 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og syd.
7: Det her er P4 Morgen.
2: Og vi skal som sædvanligt over til dig og høre, hvordan trafikken har det, Line Porse.
8: Morgentrafikken i det syd- og sønderjyske har det egentlig ganske fortrinligt. Den er, som den plejer, det vil sige blandt andet ved motorvejen ved Kolding. I begge retninger har vi altså tæt morgentrafik gennem motorvejsudvidelsen. Lige nu særligt i nordgående retningen. Kolding Havn ser også lidt tæt befolket ud, men alt andet lige så er det ganske som normalt her omkring kl. 7.30.
7: P4
9: Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Marmaset hedder den her med Lucas Graham, og klokken den er blevet 7:56 på en onsdag morgen, hvor vi har stillet dig spørgsmålet, selvfølgelig på baggrund af den historiske aftale i går mellem Danmark, Grønland og USA. Hvis vi siger Grønland, hvad siger du så? Og
1: I siger noget.
0: Det skal jeg lige lov for. Ved du, hvad Vagn han siger?
1: Nej, men jeg er nysgerrig.
0: Vagn siger, jamen så siger jeg, at jeg har været cirka 19 år på Grønland. Først var det Sønder Strømfjord. Thunderstorm Air Base, som det hedder.
1: Ah, okay.
0: Grønlænderne kalder det jo gang og slusvak. Og vi siger Sønder Strøm, ikke? Og så senere på Thule Air Base, og så siger han, at jeg har i virkeligheden kun været få timer i det rigtige Grønland. Fordi at han hele tiden opholdt sig på de der baser, som jo var amerikansk territorie. Han skriver så også et par timers søndagstur til Kranak og en mellemlanding en enkelt gang i Narsarsuaq. Og det er jo sjovt nok, men sådan kan det jo godt være.
1: Ja. Ej, det var skønt. Masser af erfaringer med Grønland, ligesom du har været på Grønland, Anders.
0: Det, ja.
1: Det er et fælles.
0: Det er nemlig rigtigt. Så hvad står en besked fra Else?
1: Ja, Else skriver, når I ser Grønland, så ser jeg Rasmus Lybert. Han synger med en næve, som gør, at jeg bliver berørt af hans sang. Og selvom jeg ikke forstår noget af teksten, er det en stor oplevelse at lytte til ham. Har hørt ham flere gange, og det er rørende hver gang. Fantastisk kunstner, som vi lige hørte bider i nu.

0: Ja, fantastisk, Else. Jeg har også hørt Rasmus Lybert et par gange, ja. Fordi at jeg jo så også, som du lige sagde, har opholdt mig derop. Meget interessant.
1: En sang, der var masser af power i.
0: Ja, sådan rigtig folkesanger. Ja. Grønlands Kim Larsen eller noget i den stil, ikke?
1: Du hørte det her først. Der er altså stadig plads til din sms. Altså, når vi siger Grønland, hvad siger du så? Du kan skrive syd, mellemrum og din besked til 1212. Du kan også sende en mail.
0: morgen@dr.dk.

0: Stella Lefty, det her nummer, det hedder Boston, og klokken den er 19 minutter i 8, hvor vi jo altså stillet spørgsmålet. Hvis vi siger Grønland, hvad siger du så?
1: Synkront.
0: Ja, det var god.
1: Og Pia har blandt andet sendt en sms. Pia, hvis vi siger Grønland, hvad siger du så?
2: Jamen, så siger jeg, at jeg har været på Grønland og arbejdet 2 gange. En gang tilbage i 16, og så mens der var corona, tog det op i 19, og så kom corona. Og jeg er sygeplejerske og har arbejdet både på sygehuset i Nuuk, inde på Dronning Ingrids Hospital, og på Asiat Sygehus og i Diskobugten.
0: Dejligt. Oppe i Jakobshavn.
2: Jeg kan ikke så godt de danske navne.
0: Ilulissat.
2: Grønlænderne har jo omdøbt dem, så... Nej, i Asiat.
0: Okay.
2: Ja.
1: Og hvordan har det været at arbejde i Grønland? Skaber man så nogle bestemte relationer eller oplevelser?
2: Første gang jeg var der, der arbejdede på en afdeling, hvor jeg var eneste dansker. Så der blev jeg inviteret med til kaffemik og snakkede meget med de grønlandske medarbejdere. Og oplevede al den spændende grønlandske mad og det grønlandske proviant. Anden gang, der var vi rigtig mange danskere, så der var det sådan mere danskere på tur, der skulle ud og opleve noget.
0: Har du været der om vinteren også?
2: Ja, begge gange.
0: Og kørt hundeslæde?
2: Ja, men ikke selv. Kun været på tur med en, der kørte hundeslæde.
0: Ja.
2: Men vi var så heldige, at mens vi var i Asiat, så var der grønlandsmesterskaber i hundeslædeløb. Så vi var over at se grønlandsmesterskaberne i hundeslædeløb.
1: Jeg kan se i din sms, Pia, du også skriver, danse om juletræ på iPad, det bliver du nødt til at leve uddyb.
2: Ja, det er fordi, at vores børn, vi har 3 børn, og min mand var med i Grønland anden gang. Vi har 3 børn, og de var jo herhjemme i Danmark, og de valgte så at holde jul sammen det år, hvor vi var væk. Og så ringede de til os, da de skulle danse om juletræ, og så havde de en iPad tændt, og så var vi med. Så vi også dansede om juletræ sammen med dem, selvom vi var i Grønland.
1: Det lyder virkelig, virkelig dejligt. En god måde at alligevel holde jul sammen. Tusind tak, fordi at du delte dine oplevelser om Grønland med os, Pia.
2: Velbekomme.
1: Der er stadig plads til dit svar på spørgsmålet, når vi ser Grønland.
0: Hvad siger du så?
1: Du sender en sms til 1212 syd mellemrum, og dit svar på det spørgsmål.
0: Du kan også sende mail morgen@dr.dk. Altså, hvis vi ser Grønland, ja, hvad siger du så? Klokken er blevet 16:08. Det her, det er Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This.

0: Så blev de færdige, Eurythmics. Klokken den er blevet 12 minutter i 8. Og
1: når vi ser Grønland, så siger du noget, Kirsten?
2: Jeg siger en grønlandsk søster.
0: Ja.
1: Det skal du uddybe.
2: Ja, i 60'erne, der kom grønlandske børn til Danmark for at skulle lære dansk, og et naturfolk, der kom til Danmark, og jeg var også barn, men yngre end hende, så det var jo en søster for mig. Jeg var betaget af hendes sorte flætninger.
0: Og det var, ja. Det var sådan lidt ala noget udveksling, en dansk familie kom at være i Danmark, ja.
2: Ja, de kom simpelt. Altså mine forældre havde syntes, de havde plads til et barn mere, og de sagde så, at de var villige til at gerne ville have en af de her grønlandske børn på det tidspunkt. Og der var så 3 år imellem hende og jeg, så vi havde og gik jo i skole sammen. Hun gik jo så bare et par klasser ældre end mig, og vi fulgte ad.
1: Og det er noget med, Kirsten, at de stadig holder kontakten.
2: Og det gør vi. Vi holder stadigvæk.

0: Og hun er jo selvfølgelig bekymret for sit land og sin natur, og det at blive overtaget af nogle andre. Så det skriver de lidt om. Han spørger jo ind til, hvordan hun har det med det, og med al tydelighed nok lidt ligesom alle andre grønlændere.
1: Ja, ja, ja.
0: Bange. Ja. Ja.
1: Men rigtig dejligt at høre, Kirsten, om søster Helga i Grønland. Ja. Mm-hmm. Og nu kan du så skrive til hende og sige, at du også lige har fortalt lidt om det i radioen.
0: Det skal jeg gøre. Og så må I jo have en god dag, ikke også?
1: Ja, tak for det, i lige måde.
0: Hej.
1: Jamen, der er plads til mere i indbakken.
2: Det er der. Hvis vi ser Grønland...
1: Hvad siger du så? Tid og mellemrum og din besked til 1212 eller en mail morgensnabel@dr.dk.

0: Eller Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Den hedder Feel, den her med Robbie Williams. Klokken den er blevet 8:03.
1: Så kan vi jo lige nå lidt trafiknyt.
2: Og jeg iler med trafiknyt, den gode slagsen, den vi gerne vil have, for det er nemlig en melding om, at der er ganske rolig trafikafvikling i hele det syd- og sønderjyske. Den tætte trafik ved at forbi Kolding, motorvejsudvidelsen der, den er også aftagende. Selvfølgelig, klokken er knap 8, det er tæt derude, men det går altså ret godt.
0: Og det går også meget godt her på B4. Lige om lidt, så er der en radioavis. Det er om 3 minutter efter den her med Madonna og Sabrina Carpenter.

0: er det slut med nye grisestalde. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalde. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalde, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestald nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
2: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogle, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
3: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grundet af, at der er kommet nye ejer på den. Og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til de grise, jeg mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25% af min gris.
2: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
3: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastik. Det jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye føde unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
2: Du skal tilbage til dine gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
0: Og regeringen har planer om at nedsætte en krisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens kriseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Favl Løfald.
5: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder en 500 millioner pulje så til dig?
6: Så virker det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
5: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
6: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt 1,5 år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
5: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
6: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget eller det her tilskud kan gøre noget i forhold til at give noget ro på, så vi kan vende udviklingen, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer om at forvente udviklingen tilbage til flere elever.
0: Det er ikke bare en win-win-aftale, men en win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
7: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
0: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varmer med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Favl Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4. Du lytter.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: På en morgen, en onsdag morgen, der i den grad har stået i Grønlands tegn, og det vi har lavet den sidste sådan, times tid, det er jo indbakken, der har bunet af beskeder. Vi har spurgt, hvis vi siger Grønland, hvad siger du så? Og selvom der har været mange gode, så kan vi altså godt lige nå en sidste, fordi Ytteren har skrevet til os. Hun siger, hvis I siger Grønland, så siger jeg hundedyrt, men mega blødt muskus. Uld.
3: Det er godt, men det er også noget med Ytun, hun strikker, kan jeg huske.
2: Ja.
3: Så det lyder ikke dumt. Hvis du nu går ind på DR.dk, så kan du altså lige nu både se, hvad er de vigtigste punkter i den her aftale, der blev skrevet under i går mellem Grønland, Danmark og USA. Du kan også se det øjeblik, hvor de skriver under alle tre styks. Og så kan du også se kortet, hvor USA vil etablere to nye baser i Grønland. Det er alt sammen inde på DR.dk.
2: Jamen, tak for tippet.
3: Det var slet.
2: Det her, det er Tampa City, og det nummer, der hedder Self-Aware. Det skal vi høre nu. Klokken er blevet 10 minutter over 8.

0: En længe ventet aftale mellem USA, Danmark og Grønland blev skrevet under i går eftermiddags. Og her der står der blandt andet, at Danmark har suverænitet over Grønland, og det grønlandske folk har ret til selvbestemmelse, og at USA må oprette to nye militærbaser i Grønland. Og aftalen den kommer altså efter et par år, hvor Trump flere gange har sagt, at han vil have Grønland. Og Bo Bæksgaard, du er i Esbjerg hos en, der har fulgt med i Trumps udtalelser.
1: Ja, på besøg hos familien Poulsen. Det er mor Pilunuak, som siden 2018 har boet her i lejligheden i det nordlige Esbjerg. Farmand er taget afsted på arbejde. Tre børn er afsted på skole og studier. Pilu, kalder jeg dig lige.
2: Ja.
1: Hvordan har du sovet i nat?
2: Altså, jeg har sovet godt. Jeg har sovet meget betryggende. Første gang lang tid, føler jeg. Så det er en dejlig følelse at vågne op i morges, hvor man føler sig mere udvildet.
1: Du sad jo med næsen mod fladskærmen herovre,
2: ja,
1: sammen med din familie i går. Altså, lige der, hvor tusserne de bliver fundet frem, hvordan var stemningen her i huset?
2: Altså, vi var stille og var spændt alle sammen, og mit hår rejser op, og jeg sidder med et stort smil, og altså, på samme tid med, havde jeg,
1: gåsehud.
2: Ja, gåsehud. Ja, der er bare mange følelser på spil på en gang, men mest glad.
1: Nu er det jo 9 sider, jeg ved, du har. Du har ikke kunnet lade være med at læse det. Det er jo både på grønlandsk og på dansk og på engelsk at finde, hvis man vil læse efter. Er du tilfreds med det, du læser?
2: Altså, jeg er gået ikke helt ind i det endnu, men det bekymrer mig lidt, at der kun er 9 sider. Men som det selv sagde, som Jens Frederik har sagt til os, til sin befolkning, at nu kan vi sætte skuldrene ned og slappe af og tænke mere på det positive, der sker i fremtiden for Grønland eller for hele kongeriget og Danmark. Og
1: altså jeres regeringsleder.
2: Ja.
1: Nu siger du, at du har sovet bedre. Du er lidt mere rolig, skuldrene er sænket. Det kan jeg faktisk mærke på dig.
2: Ja.
1: Hvis du tænker på dine egne 3 børn og jeres familie, du har søskende i Grønland, hvad tror du er det allervigtigste, der kom ud af det kolossale diplomatisk-politiske arbejde, der er foregået, siden du tilbage i januar arrangerede demonstrationer foran Rådhuset i Esbjerg?
2: Ja. Altså, der har været meget følelser på spil lige siden januar måned. Vi mødte jo første gang i januar måned, da vi var til demonstration, efter han er kommet med den udmelding, at han vil annektere Grønland. Så der har været gang på gang med forskellige følelser med, nu vil han overtage Grønland, og der søhuset er ikke godt nok, og alle de forskellige ting, der er sket. Så ja.
1: Hvad tror du, det vigtigste, der kommer ud af det, det er?
2: At nu har vi en underskrivende aftale på plads, og vi kan se bedre fremtid.
1: Ja, det er ikke kun rigsfællesskabet og USA, men det er NATO, der bliver nævnt hele tiden.
2: Ja, altså, og det er det, man virkelig blev stolt af som grønlænder, at vi som en lille land med så lidt befolkning har været med til med så stor aftale, der kommer til at virke eller påvirker så mange lande, så det er dejligt, at vi kunne være med til det.
1: Ja,
2: tak.
3: Sådan sagde den dansk-grønlandske tolk, Bilunguak Poulsen fra Esbjerg, til vores reporter Bo Bæksgaard.
0: Du kan læse meget mere om aftalen, og hvad den kommer til at betyde for Grønland og Danmark, det gør du inde på DR.dk og i DR Nyheder-appen.

0: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet
3: ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Ideer har løbet.

0: Det her nummer med Katinka hedder Jeg har ikke tabt mig. Klokken, den er blevet 8:56.
1: Ja, hvor vi jo egentlig troede, vi var færdige med at stille spørgsmålet. Hvis jeg siger Grønland...
0: Hvad siger du så? Men Michael fra Nordborg, han har altså lige svaret på den.
1: Ja, det er altså sjovt. Han skriver, hvis I siger Grønland, så siger jeg Nissebanden, Sal og Isbjørn.
0: Ja, tak.
1: Det tror jeg er meget klassisk. Hovsa.

0: Jeg går lige lidt ned for Sean Kingston her for at sige, at klokken er blevet 6:55, og det betyder altså også, at der er regionale nyheder om et øjeblik.
1: Kan vi holde lidt mere?
0: Kan vi sagtens.
1: Ah, det er godt.
0: Det her, det er Teddy Swims og Bad Dreams.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det skal være slut med at bygge nye eller udvide eksisterende kontroversielle svinestalle rundt omkring. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet og valgt her i Sydjyllands storkreds.
2: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som skal finde ud af, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det er på plads, så bliver der sat stop for nye stalle, siger ministeren.
3: Det betyder, at man ikke kan få tilladelse til at lave en ny konventionel svinestal, og man kan ikke få tilladelse til at udvide sin konventionelle svinestald.
1: Forbuddet gælder fra dags dato og frem til, at der er en aftale om nye regler for svineproduktion. Regeringen anslår selv, at det vil ske inden for et år.
2: Til den tid regner regeringen med at have landet en aftale om fremtidens griseproduktion. Men hvad så med lige nu, spørger landmand i Vejen og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
4: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark. Jo, det er jo sådan en kortsigtet konsekvens af det her.
1: Syd- og Sønderjyllands politi søger vidner efter en mand fulgte efter en pige i mandags på vej hjem fra skole i Rødekro.
2: Og politiet har været i Rødekro af flere omgange, fortæller vicepolitiinspektør Søren Vrå Larsen.
5: Vi mandag efter at have fået anmeldelsen, har en patrulje ud og kigge i området for at se, om vi kan finde den her mand. Og det lykkes desværre ikke. Vi er selvfølgelig interesseret i at vide, hvorfor han fulgte efter den her pige. Vi har selvfølgelig også været i kontakt med forældrene til pigen mandag. Og har også været en tur i området tirsdag, hvor vi har fået henvendelse om, at der var nogen, der muligvis har set en mand, der svarede til signalementet, dog uden at finde ham.
1: Manden beskrives som 50-60 år gammel. Han havde blå cowboybukser på, en grå jakke og kasket på. Og det er ikke kun vidner til episoden, politiet efterlyser.
5: Vi er selvfølgelig også interesserede i, hvis at den her mand han ved, det er ham, vi leder efter. Man kan gerne tage kontakt til os, fordi, så vi kan få afklaret, hvad der ligger bag det her.
2: Ved du noget, så skal du ringe på 114.
1: En stor blomsterudstilling i Haderslevs gamle ridehus i anledning af 500 år for reformationen kan snart slå dørene op efter 2 ugers forsinkelse.
2: Åbningen har været udskudt, fordi der har været usikkerhed om brandsikkerheden. I aftes besluttede et flertal i Haderslev Kommunes økonomiudvalg så at betale den ekstra forsikringssum på 350.000 kroner. Den præmie, altså forsikringspræmien, den deles med Haderslev Stift, der er arrangør af udstillingen.
1: Og så til en vejrudsigt, hvor vi først på dagen får lokal måske dis eller tåge eller skyde og stedvis lidt regn. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og syd.
6: Det her er P4 morgen.
2: Line Porse.
7: Jo.
2: Vi glæder os da til at høre, hvad du har.
7: Det er godt at høre, og ikke mindst er det godt, at jeg så kommer med gode nyheder, for jeg har faktisk ikke så meget at fortælle om for de syd- og sønderjyske veje. Vi er nemlig forskånet for problemer, såsom uheld, tabt gods og andet, der ellers kan drille. Morgentrafikken med andre ord er ganske stille og fredelig.
2: Du har styr på den trafik i dag, var Line?
7: Fuldstændig.
6: P4.
0: P4 Trafik.
6: Med dig hele

0: Nu sætter jeg lige min yndlingsknap på.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Det kan jeg godt forstå, din yndlingsknap.
0: Jo, jeg har simpelthen som sædvanligt fundet på overskrifter, Cecilie, inde på DR.dk, og så, ja. har jeg bare ændret dem.
3: Ja, jamen det skal du da have lov til.
0: Sådan at de får det der clickbait-touch.
3: Og jeg vil så gøre mit ypperste for at prøve at gennemskue, hvad er det for en nyhed, du egentlig taler om?
0: Er du klar til den første?
3: Yep.
0: Vanvittig aktivitet!
3: Hold da op.
0: Ud af fjerne sovetryner.
3: Men har det noget med nogle bjørne?
0: Nej.
3: Nå. Nå, men det er fordi, jeg lige læste nyheden om bjørne. Vanvittig aktivitet ud af fjerne. Det ved jeg sørme ikke lige, hvad du mener.
0: Det har noget med et gymnasium at gøre.
3: Gymnasium at gøre? Nå, skal de tidligere op?
0: Ja.
3: Okay.
0: På Morsø Gymnasium, der har de simpelthen en løbeklub, hvor de mødes klokken 6 hver onsdag. Og så løber de simpelthen en tur sammen inden undervisningen.
3: Men er det frivilligt?
0: Ja, det tror jeg.
3: Okay, ja, det hjælper selvfølgelig lidt på det.
0: Men der er mange med til det, og det skaber god stemning og selvfølgelig fællesskab, og man får noget motion. Men, og det er så også lidt det, der er historien, de bliver altså også mere friske og mere klar til undervisningen.
3: Ja, det minder jo lidt om de der sociale løbeklubber, hvor du ender med at spise en BMO, boldmøst, bagefter.
0: Ja, ja, præcis. Ja, ja. BMO, jeg var lige ved at tænke, det hedder det ikke BMI? den der bliver mindre efter løbeturen, ikke? Der er en dejlig video, vi har sendt en reporter ud og løbe med dem nemlig, og der er en dejlig video inde på DR.dk. Den kan man jo så lige
3: den skal man ikke knudes for.
0: Snuse til, hvis man har lyst til det. Skal du have en mere?
3: Det kunne jeg tænke mig.
0: Okay, den lyder sådan her. Vanvittigt fros, ædedolk forherliges i crazy nature reality.
3: Er det en nyhed om bjørne?
0: Ja! Prøv lige at høre den igen. Vanvittigt fros. Ædedolk forherliges i crazy nature reality.
3: Jeg er helt vild med det. Det er enormt godt fundet på,
0: jeg er ret glad for den overskrift, faktisk.
3: Det kan jeg godt forstå. Også fordi den passer den rummer godt. Virkelig meget, at det er nyheden. Jeg har lige været inde og læse om det. Man kan jo inde på DR.dk og nu overtage dem. Det er, fordi jeg synes, det var så spændende.
0: Jamen, altså, historien er jo i sig selv fuldstændig vidunderlig.
3: Ja, nemlig at der er bjørne, som æder, inden at det bliver vinter. Og man kan ind på DR.dk, hvilket jeg synes er skønt, bruge sådan en pil, hvor du så kan se et førbillede fra 28. juni af Chunk. Bjørnen, og så se Chunk nu.
0: Præcis, det er simpelthen nogle bjørne langs Brooksfloden i Alaska, altså brunbjørne, som jo æder for at blive klar til vinteren.
3: De fedder sig selv op.
0: Ja, og så kan man simpelthen stemme på billeder, og så kan og de er flere millioner brugere hvert år, der er med til at stemme på, hvad for en er tykkest? Hvad for en har forberedt sig bedst til vinteren?
3: Og dermed bjørne reality.
0: Og Chunk er jo en af favoritterne, som vandt sidste år. Men der er altså også en ordentlig skuer af en søster her, der muligvis bjørn nummer 910 kan vippe chonkerpinden.
3: Det er så meget godt gået. Det minder mig lidt om den der film om dyrene fra Madagaskar, hvor der også er nogle meget store flodheste, som handler om at være størst.
0: Ja, men præcis. Ja, men det er skønt. Hvis du vil læse den, så hedder den "Vær med til at kåre årets tykkeste bjørn". Kan chonk spiste sig til sejren igen?
3: Igen.
0: Og jeg havde så altså skrevet "Vanvittigt fros, ædedolk forherlig i crazy nature reality".
3: Godt, vi fik den igen også. Den var også god.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.

0: Det her nummer med Miley Cyrus hedder End of the World, og klokken den er blevet 16 minutter i 9, og så skal vi til, man kan godt kalde det en overraskelse, der ramte i aftes i dansk håndbold, en positiv overraskelse, mm-hmm. i hvert fald med de sønderjyske briller, for håndboldherrerne fra Sønderjyske slog altså fynske GOG ud af pokalturneringen. På hjemmebane i Sønderborg, der vandt Sønderjyske 8. finalen 38-33 og bookede dermed billet til kvartfinalen.
1: Ja, TV2, de har talt med sønderjyske målvogteren Mathias Rix, og han siger, det er derfor, jeg spiller håndbold. Ej, det er magisk. Jeg har ingen ord. Jeg har ingen ord. Cheftræner Kasper Søndergaard, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Har du lidt flere ord end Mathias?
2: Ja, det har jeg. Mathias plejer nu altså ikke at være tom for, vil jeg lige sige. Men jeg er da glad for, at han synes, det var en god oplevelse, for det var der rigtig mange, der synes, og det synes jeg også. Så det var en god aften i Skansen.
1: Men ser I det som en overraskelse?
2: Ja, det gør vi. GOG er et notorisk tophold i Danmark og har spillet Champions League i en del år i træk. Så det er klart, at det er da en overraskelse, at vi vandt den kamp. Men jeg synes virkelig, det var fortjent, og jeg synes, igennem hele kampen var vi sådan forholdsvis under kontrol.
1: Og nu hedder det jo så kvartfinale. Bliver den lige så magisk, som målvogter Mathias Rix siger?
2: Jamen, det håber jeg da. Men der er lodtrækning i aften, og så må vi se, om vi har lidt lodtrækning selv. Der er alle muligheder i sådan en kvartfinale i pokalen. Vi kan jo trække både fra toppen af ligaen og fra bunden. Nu må vi se, det er spændende. Det er fedt i hvert fald, at vi er med i lodtrækning stadig.
0: Men hvis man kan slå GOG, så kan man også vinde pokalen, kan man ikke det?
2: Jamen, det kan vi da kun være enige om, men så har vi lige et skridt ad gangen. Vi skal også lige have nogle point i ligaen, og dem har vi ikke været så gode til at få. Så det kan vi starte med at gøre på mandag i Fredericia.
1: Hvem frygter I mest at møde, og hvem håber I mest på at møde?
2: Jamen, vi frygter ikke nogen, men det er klart, Aalborg er jo ikke sjov at møde, og slet ikke på udebane. Så det vil vi helst være foruden. Men skulle vi møde dem, så ville vi da tage kampen op. Og så synes jeg, at den danske liga er så tæt. Altså, vi har selv lige været i Kolding og tabt med et mål, og det er jo oprykker. Så der er ikke nogen, jeg håber på. Men der er måske et hold, jeg håber lidt mindre på, end de andre, og det er Aalborg.
1: Og nu skal I jo så forberede jer på det. Gør I noget særligt?
2: Nej, altså det gør vi ikke, fordi lige nu koncentrerer vi os kun om Fredericia. Og det er jo på mandag, og så har vi en ringstedkamp derfra, og så må vi se, hvordan der vil ledes. Vi tager en kamp ad gangen, og vi skal lige til at have nogle point i den danske liga, og det er vi også udmærket godt klar over.
0: Og så kan man jo godt satse på, at det bliver magisk i kvartfinalen.
2: Det håber vi på. Det var i hvert fald en rigtig, rigtig god aften i vores.
1: Kasper Søndergaard, tak for at være med.
0: Og skal vi så ikke sætte lidt musik på?
1: Jo, og jeg kunne lige sige, det er sønderjyske cheftræner, vi talte med, som nu er kvartfinalen.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Det her, det er Bryan Adams og Back to You fra MTV Unplugged.

0: Fisk i luft.
1: Eventyr i blinde.
2: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i to blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
1: Nu på DRTV.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
1: Tell them drink some.
0: Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay.
2: Den hedder Bar Song, den her, så en parentes. Tipsy.
3: Jamen, du sad og
2: småbruset.
3: Krukkede lidt med.
2: Det er Shabuzi, og klokken er blevet 7:07.
3: Og så har vi lige en lille opdatering, fordi inde på DR.dk, der kan man læse live-bloggen nu, at Lars Løkke Rasmussen, vores udenrigsminister, han har været i P1 Morgen, hvor han får spørgsmålet, er krisen mellem USA og kongeriget Danmark nu slut? Altså i forbindelse med den aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev underskrevet i går. Og hans svar er, ja, det vil jeg mene. Vi har nu en juridisk forpligtende aftale på plads. Og det er jo ret interessant, Anders, fordi vi jo har haft en afstemning her til morgen, hvor vi har spurgt de sydsønderjyske, hvordan ser du USA som allieret, efter aftalen om Grønland er underskrevet? Og svaret var, de fleste skrev, stadig dårlig allieret.
2: Ja, ja, ja. Og det, sådan vil det jo nok nogle gange være. Men hvis udenrigsministeren mener, at det er, som det skal være, så det kan man jo godt læne sig lidt op af.
3: Ja, det kunne man. Han siger, at der er jo noget tillid, som er blevet brudt, og det tager lang tid at bygge den op igen. Men han siger jo også, at ja, det vil han mene.
2: Jeg vil mene, at det her nummer hedder Venus.
3: Ja, du har ret.
2: Jeg vil også mene, klokken er 9:05.
3: Ja, der er du også ret i.

0: Den har nemlig sat sig på tværs. Noget andet, der kommer på tværs her på P4 morgen. Det lyder måske lidt negativt, men forstå mig ret. Der kommer noget om et par minutter, når klokken den er 9.
1: Det er en radioavis, kan jeg afsløre.
0: Og inden radioavisen den kommer og sætter sig på tværs eller på langs, eller hvordan man nu vil se det, så skal vi høre Nick & Jay.
1: Vi skal tage en tur til København.
0: Skal vi nemlig. Den hedder KBH, den her.

0: Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
1: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygge med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
0: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
2: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Bloch, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
1: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så faktisk sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
0: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner, det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen, den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på 0,5 milliard kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
3: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
0: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
3: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev landsby og yderområder.
0: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
0: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
5: Det kan man både se på anerkendelse, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
0: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
5: Tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
0: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og han mener heller ikke, at man skal være nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur og minedrift.
6: Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
0: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at rette sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 grader varme. Peter Favre Løfald, Radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: Du lytter lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Hvis jeg siger All I Want for Christmas is You,
2: så siger jeg Wham.
1: Ja, det kan du selvfølgelig godt. Altså, det er jo et julehit, som har ligget nummer et. Mariah Carey's julehit.
2: Ja.
1: Hvor det irriterende,
2: Anders. Sorry.
1: Som har ligget nummer et på musiklisten Billboard Hot 100 i 22 uger i træk.
2: Hold
1: som op. Er meget, ja, men det er også en god sang, og det er snart jul.
2: Men er den ligget det nu, eller er det omkring jul, den ligger det?
1: Det er den ligget nu.
2: Hold
1: men
2: op.
1: Så er der sket noget, og det var derfor, jeg kom til at sige 23.
2: Wham! Har overhalet.
1: Nej. Nå. Det har en amerikansk sanger og sangskriver, der hedder Ella Langley, som har hittet Chosen Texas.
2: Vi spiller også nogle gange Ella Langley her på P4.
1: Yep. Hendes sang har nu ligget nummer 1 i 23 uger.
2: Okay.
1: Og dermed har den slået Mariah Carey.
2: Ja.
1: Og så kan vi jo alle sammen med den information glæde os til, at det snart er jul.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ej, det er det altså ikke. Det er september. Nu slapper vi lige
1: af. Det kan være, vi skal spille sangen.
2: Nu slapper vi lige af. Nu sætter jeg noget musik på.
1: Okay.
2: Det her, det er Albert Heath og Darlin. Det hedder Lille Hus i Jylland. Og det er ikke julemusik.
1: Det er det lige om lidt. Tid til julemusik.
2: Det er selvfølgelig pynthuset.

0: Erika Jane, det her nummer, det hedder Sidestik, og klokken, den er blevet 8:45. Efter 2 ugers forsinkelse, så kan publikum formentlig snart slå et smut forbi en omdiskuteret blomsterudstilling i det gamle ridehus i Haderslev. Udstillingen skulle oprindeligt have åbnet den 12. september, men bøvl med både brandfare og forsikring sat en pind i hjulet på det projekt. Men i går, der godkendte kommunen så at bruge 350.000 kroner ekstra på at forsikre den fredede bygning.
1: Og manden bag blomsterudstillingen, kan jeg nu sige godmorgen til kunstner Johnny Haugaard.
2: Godmorgen i studiet.
1: Godmorgen. Haderslev Kommune har bestemt sig for at forsikre udstillingen, så det nu kan åbne. Hvordan forholder du dig til det?
2: Jamen altså, det er nok lavet en forsikring, der forsikrer huset, ikke udstillingen, den har jeg selv. Men altså, jeg synes, der skal være sådan med hånden på hjertet, så synes jeg, det var på tide, og det skulle de have gjort, inden vi kom. Så det synes jeg var dejligt, de gjorde.
1: Projektet indebærer blandt andet en gammel fredet bygning fyldt med kilovis af tørrede blade, grene og mos, der er opsat på meterlange flamingoplader. Kunne du ikke have forudset, at brandmyndighederne og forsikringsselskaberne de ikke ville godkende sådan en omgang?
2: Nej, det kunne jeg i min vildeste fantasi ikke tro, fordi det er sådan, at vi har lavet det her, det er vores 19. udstilling af nøjagtigt samme materiale, og vi har været på Schackenborg, vi har været på Nørre Børsborg, vi har faktisk været i mere fredede bygninger end den her, og nogen, der er meget ældre end dem her, og vi laver altid professionelle udstillinger, og vi passer altid på vores gæster, fordi det der er forskellen her ved vores udstillinger, og måske andre ting, det er, at vi skal gerne leve af vores gæster. De skal gerne komme igen. Så vi kan altså ikke leve af at brænde vores gæster af, så derfor så passer vi på dem. Og det har vi altid gjort i alle udstillinger. Men det her har været meget anderledes, end vi prøver alle andre steder. Ikke materialeforbruget, men det er mere sagsbehandling. Men der er jo tid til at se ind af, og det, jeg tror, der er mange, der har lært noget i den her sag her. Vi laver stadig sikre udstillinger, og vi bruger de samme materialer, som vi altid har gjort, fordi
1: ja, og vores udstilling er jo blevet kendt som brandfarlig, inden den overhovedet er åbnet. Altså, hvad vil du sige, hvis nogen de spørger dig, om det er sikkert at gå indenfor?
2: Så vil jeg sige, velkommen. Jeg kunne aldrig finde på at lukke nogen ind i en udstilling, der ikke er sikker.
1: Vil du nævne for nogen, at der blandt andet er forsikringsselskab, som mener, det er brandfarligt?
2: Det er, hvis nok bliver nævnt, så rigtig, rigtig mange gange. Det er blevet nævnt rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Så det behøver jeg ikke nævne mere.
1: Kunstner,
2: men altså, vi siger jo altid, vi bruger jo vores egen. Vi har jo en ret god sendeflade på Facebook og Instagram, og der har jeg jo været ærlig hele vejen igennem. Og det her, det er jo, altså vi arbejder jo med folk, der hjælper med at bygge den her udstilling op, er jo folk, der kommer. Og hvis vi skulle skjule noget, vi kan ikke skjule noget som helst, fordi der har været næsten 400 mennesker på den her opgave, og alle har rørt ved alle materialer. Så her skjuler vi ikke noget, men vi har en meget, meget sikker udstilling, og det har vi altid haft.
1: Kunstner Johnny Haugaard, tak for at være med.
2: Velbekomme.
1: Manden, som står bag blomsterudstillingen, og den åbner altså efter ny plan på lørdag.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: single. Det her nummer hedder Genstart, og klokken den er blevet 9:55. Og så skal vi lige omkring noget, vi talte om tidligere.
1: Ja, jeg må hellere rette mig selv. Fordi jeg blev så begejstret for, at der på DR.dk var en nyhed omkring sangen All I Want For Christmas Is You. Og en rekord, hvor den jo har ligget top 1, eller nummer 1 på top 100-listen i 22 uger. Og jeg, du spurgte lige så pænt, hvornår gjorde den det? Og jeg sagde, det gjorde den nu her.
0: Ja, du tænkte, det var lige en rekord, der var blevet slået lige nu. Det er det jo også, men det er selvfølgelig en rekord tilbage fra der sang.
1: Ja, Carsten han rettede mig heldigvis for det. Han siger, Mariah Careys rekord på 22 uger tilbage fra 1996, da sangen udkom blot til info. Det var altså en meget brugbar information. Sådan er det, når man bliver begejstret.
0: Det er godt at blive begejstret en gang imellem. Og tak for det, Carsten.
1: Husk, du kan gå ind på dr.dk, og så kan du læse hele nyheden og alle detaljer.
0: Lige om lidt er der regionale nyheder, men først så skal vi høre R.E.M. og Losing My Religion.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Syd- og Sønderjyllands politi søger vidner efter en mand, der fulgte efter en pige i mandags på vej hjem fra skole i Rødekro. Politiet har været i Rødekro af flere omgange, men det er endnu ikke lykkedes at finde manden, lyder det fra politiet.
2: Og episoden fik skoleleder på Hærvejsskolen Pernille Richard til at komme med en opfordring på Aula.
3: Der valgte jeg sammen med nogle lærere at give det råd, at man i nogle dage kunne lade foreslå børnene at gå sammen, sådan at de ikke går alene, hvis det er muligt. Det er ikke fordi, at jeg tror, at der er nogen, der bliver overfaldet. Men det skaber en tryghed, at man kan følges ad, så man ikke skal være bange og gå der og tænke, skulle der nu ske noget?
2: Opfordringen blev hurtigt delt på de sociale medier, så det er altid en balancegang med den slags, siger skolelederen.
3: Det øjeblik, vi melder sådan en sag ud, hvilket jeg tænker rigtig meget over, fordi jeg ikke ønsker at opskræmme nogen, så ved jeg også, at det er noget, som man selvfølgelig bliver meget påvirket af, fordi man bliver nervøs for, om der kan ske ens eget barn noget, og børnene bliver nervøse for at gå alene.
1: Og så roser hun lærerne for at have håndteret situationen professionelt og siger:
3: jeg er ret tryg ved, at politiet har styr på, hvad der sker, så jeg tror, at det vigtigste lige nu, det er at skabe en tryghed for alle de børn, vi har ansvar for.
2: Manden beskrives som 50-60 år. Han havde blå korperbukser og en grå jakke og kasket på. Hvis du har set noget, så skal du ringe til politiet på 114.
1: En længe ventet aftale mellem USA, Danmark og Grønland blev skrevet under i går sidst på eftermiddagen. Her står det blandt andet, at Danmark har suverænitet over Grønland, og det grønlandske folk har ret til selvbestemmelse, og at USA må oprette to nye militærbaser i Grønland.
2: Aftalen bliver rost af Bilunguak Poulsen, der er født i Grønland, men i dag bor i Esbjerg med sin familie. Hun mærkede helt konkret, at aftalen gjorde noget godt.
4: Jeg har sovet meget betryggende. Første gang i lang tid, føler jeg. Så det er en dejlig følelse at vågne op i morges, hvor man føler sig mere udvildet.
1: Og selve øjeblikket, da de tre landes statsledere skriver under på aftalen, var også helt specielt for Bilunguak Poulsen.
4: Vi var stille og var spændt alle sammen, og mit hår rejser op, og jeg sidder med et stort smil, og altså, på samme tid med havde jeg gåsehud. Ja, der er bare mange følelser på spil på én gang.
1: Og så til en vejrudsigt, hvor du godt kan finde paraplyen frem i dag. Det bliver nemlig skyet vejr og stadigvis lidt regn. Sidst på eftermiddagen, der får vi altså mere udbredt regn. Der kan være kraften, og der kan altså også komme noget torden. Temperaturen mellem de 15 og 18 grader, og der kommer en svag til jævn vind mellem sydvest og syd.

0: mening. Rasmus Sebak og Sprækker, klokken er 20 minutter i 10.
1: Fra i dag, så må svinebønder ikke længere udvide deres svinestald eller bygge nye. I hvert fald ikke, hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktion. Det er noget, som regeringen siger.
0: Og Bo Bæsgaard, du tager en tur i svinestallen, og det var ikke lige den nyhed, de drømte om at stå op til her til morgen, der hvor du er.
2: Ej, jeg er faktisk uden for svinestallen her i Vejen Kommune, hvor H.C. Gemmelke er manden med 470 søer, der producerer 17.000 slagtegrise hvert år. Jeg står herude ved gyldetanken, og der må ikke udvides her yderligere. Der må heller ikke bygges nyt. Den melding fik du også kl. 7.00 her til morgen. Hvad var din reaktion?
3: Jamen, jeg synes, det er helt forkasteligt, at man kan komme med sådan en udmelding, og at man vil effektuere det. Det sætter udviklingen i et erhverv i stå. Ikke kun ved mig som landmand, men også alle de berørte industrier, der er rundt omkring. Alle dem, der skal levere produkter ind til landbruget. Vores inventarfirma, som netop skal være med til at sikre den her udvikling, som vi jo i erhvervet i mange år har sagt, vi gerne vil være en del af.
2: Men det virker på mig, som om I ikke rigtig hører efter. Altså, at landbruget, svineproducenterne, ikke har forstået, at der er et kæmpestort flertal i Folketinget, som siger, der skal en anden produktion til. Vi skal have reduceret den konventionelle svineproduktion. Det er, som om I ikke rigtig tager det ned, og alligevel så søger I om at udvide jeres konventionelle stalde. Og når der er så nogen, der siger, nej, nu stopper det, indtil vi har fundet ud af, hvordan det her skal være. Hvad er det, I ikke har forstået?
3: Jamen, jeg synes jo faktisk, vi har forstået det. Erhvervet har jo for længe siden, langt før regeringen kom til, jo sagt, at vi vil gerne være med til at sikre dyrevelfærden. For eksempel den stald, vi står og ser ned på, det er en af de oplagte stalde, som jeg i princippet kunne starte med at søge på i morgen og sige, jeg vil gerne udvikle dyrevelfærden her, men det kræver det dobbelte plads for mig. Og det sikrer ikke den produktion, at man så laver det her stop som nu. Og i øvrigt så, alle mine kollegaer bliver jo mega usikre, inklusiv alle dem, der arbejder rundt om os.
2: I skal vente på en firepart. Som I jo i hvert fald siger, I glæder jer til, eller i hvert fald vil deltage i. Og fra den går i gang, så har den et halvt år til at blive færdig med at lægge de retningslinjer for, hvordan der skal bygges fremover. Hvorfor er det ikke godt nok?
3: Jeg tror bare, at det her det skaber en kæmpe uvished for alle os, der arbejder i det her og rundt om det. Hvor lang tid kommer det her reelt til at tage?
2: Et halvt år.
3: Ja, det siger man i hvert fald. Men er det reelt set det, der kommer til at ske? Det vil jeg jo gerne stille spørgsmål til.
2: Men kan du ikke godt forstå, altså naboer rundt omkring de her svinefarme, altså det er jo ikke fordi, det lugter godt her, vel? Altså at nu skal der sættes en streg i sandet, der skal ikke søges, som vi har set nogle af dine kolleger gøre for ganske nylig. Nu får de travlt med at søge om at udbygge og bygge nyt efter gamle, kan man sige, standarder. At der er nødt til at sættes en stopper for det, for kommunerne kan jo ikke sige nej, hvis de søger inden for de regler og rammer, der er.
3: Det er jo netop det, vi har sagt, vi gerne vil diskutere i fireparten, så det her det er jo ikke en dialog. Og så vil jeg bare lige sige, at i søndags, der havde jeg, inklusiv alle mine kollegaer, flere tusind mennesker igennem vores grisestalle. Og de havde en fantastisk oplevelse. Det var både naboer og nogen, der kom langt fra, nogen, der kom fra de store byer, og nogen, der kom helt nært på. De havde en fantastisk oplevelse, og de ville gerne have der en produktion. Det vil vi også gerne, og vi vil gerne udvikle den.
2: Men det vi taler om her, H.C. Gemmelke, det er jo et spørgsmål om, hvad for en slags produktion. Fordi hvis du siger, at du vil gerne lave noget mere friland, eller for den sags skyld økologisk produktion af grise, så kan du bare gå i gang med at bygge. Det er jo også det, der er meldingen.
3: Og der har vi i erhvervet sagt, at vi får en lovgivning på mange af de her parametre, og sagt det i mange år, og nu laver man stop på den lovgivning, som vi har arbejdet med. Det synes jeg er fundamentalt forkert i det demokratiske samfund, som vi lever i. Og hvis jeg kommer og sagde til dig, at fra i morgen af, så må du ikke udvide din carport, det tror jeg ikke er det, der er berammelt til myndighed for, hvad der er i det danske samfund.
2: Det kommer an på, hvad demokrati er, fordi et stort flertal i Folketinget synes, det skal være sådan her. Det kalder man jo også et slags demokrati.
3: Jamen, det er også et demokrati, men vi har også bare en regel her i Danmark, at vi har en enighed med hinanden, og hvis man er uenig med hinanden, så sætter man sig ned i de parter, der omrammer for eksempel et erhverv eller en overenskomst eller alt det, vi arbejder med. Så tager aftale parter, finder en løsning for det her. Ligesom vi har været åbenhjertige og sagt, at vi kan godt gå ind i en firepart, hvis vi er med til at udvikle og ikke afvikle. Lige nu, der sætter vi en kæmpe pause på for det erhverv, som vi skal udvikle.
1: Så lød det altså fra H.C. Gemmelke, formand for Landbrug og Fødevare ved Sektor Gris og svineproducent i Vejen til Bo Bæksgaard. Og regeringen, der nedsætter en krisefirepart. Det gør den med landbrug, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareproduktion for at fastlægge fremtidens svineproduktion med bedre dyrevelfærd.
0: Og indtil det arbejde er afsluttet, så mener regeringen altså, at nye eller udvidede griseproduktioner ikke bør igangsættes. Klokken er blevet 9:45. Det her, det er Whitney Houston. How will I know?

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

Den hedder Kender du det, den er med Kette og Jonah Blacksmith. Klokken den er 7:07. Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er David Guetta, When Love Takes Over.

0: Og det er også det, den hedder, den her med David Guetta, When Love Takes Over. Klokken er blevet 9:55.
1: Det betyder, at der er en radioavis om 5 minutter. På den anden side, så er der formiddag på 4'eren, hvor Louise og Mads, de i dag har lavet en aftale med Mark Jacobsen fra Forsvarsakademiet, og også tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen.
0: Fra Venstre.
1: Præcis. De skal tale om den historiske aftale, der blev indgået i går mellem Grønland, Danmark og USA. Og de tager også gerne imod spørgsmål fra lytterne.
0: Jamen, så er det da bare nu, du skal melde ind, hvis du har lyst til at skrive til formiddag på 4'eren med et spørgsmål til de to herrer.
1: Det er nemlig nu, du skal sende det til 12.12, så skal du skrive på 4 mellemrum, og så dit spørgsmål enten til Mark Jacobsen fra Forsvarsakademiet eller til forsvarsminister Troels Lund Poulsen om den her aftale om Grønland, som blev underskrevet i går eftermiddags.
0: Det er simpelthen ligesom, når du skriver til os, du skal bare skrive på 4 i stedet for syd.
1: Det er korrekt. Og hvis man vil have lidt information om det inden, så kan man jo gå ind på dr.dk og blive klogere på den aftale. Der står alle detaljerne, der er også billeder og videoer fra, da det skete i går.
0: Jamen, så har man jo det at glæde sig til. Man kan da i øvrigt også glæde sig til en radioavis om godt 3 minutter, når klokken den er 10. Og så kan vi altså også godt nå lidt mere musik.

0: rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
2: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
4: Jamen, jeg synes da, det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: De fleste steder skyet med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Til formen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er en onsdag formiddag, hvor vi skal tale både om storpolitik, vi skal også tale om det helt borgernære, altså den der politik, der kan være med til at ændre vores liv og vores hverdag. For når vi kommer på den anden side, når klokken den bliver 11, Louise, så får vi jo fint selskab. Signe Molde, tv-vært, journalist, satiriker, komiker, gøjler kalder hun sågar sig selv, og snart på vej ud på optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi, og hun har brug for vores og ikke mindst jeres hjælp, men meget mere om det senere i form.
2: Ja, for her og nu, der er det jo dagen derpå. Sidst på eftermiddagen i går, der blev aftalen mellem USA, Danmark og Grønland underskrevet. Et historisk øjeblik. En historisk aftale, men helt sikkert også en aftale, der giver anledning til masser af spørgsmål for alle os, der er samlet på P4 her til formiddag. Troels Lund Poulsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister i SVM-regeringen og en mand, der med egne ord sov rigtig, rigtig dårligt, da krisen mellem Danmark, Grønland og USA var på sit højeste. Troels, er du en lettet mand i dag?
3: Jeg er en både lettet og også glad mand, for der er ikke nogen tvivl om, at det her spørgsmål har jo fyldt rigtig, rigtig meget, både i forhold til offentligheden, men jo ikke mindst også internt i de regeringer, der har arbejdet med vores relation til USA. Og det er jo rigtigt nok, som jeg skrev i går, at jeg ikke sov så meget. Det var ikke nødvendigvis, fordi at jeg ikke kunne sove, men det var fordi, at arbejdspresset var fuldstændig enormt der i starten af januar måned 2026.
1: Med os er du også, Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til, Mark.
4: Jo, tak.
1: Mark, du har jo læst aftalen, som vi skal tale meget mere om i løbet af den her formiddag, men sådan overordnet set, er det her så en god aftale, der er blevet indgået i går?
4: Jamen, det er godt, ikke mindst for Danmark og Grønland. Altså, det er godt diplomatisk håndværk, så vi er i gåseøjen sluppet af sted med relativt få nye ting. Og det er rigtig godt, og det jeg håber og tror på, at det her det kan sætte punktum.
2: Troels og Mark, I har jo begge to sagt ja til at hjælpe os med at forstå, hvad den her aftale præcis indeholder, ikke mindst hvad den egentlig betyder for rigsfællesskabet, for NATO, for forholdet mellem Danmark, Grønland og USA. Og vi skal selvfølgelig have alle med i snakken. Så fortæl lige, hvad fylder egentlig i dig her dagen derpå? Har du spørgsmål, undringer, kommentarer til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland? Så kan du allerede nu sende dem afsted i en sms til 1212 eller i talebobne der lyd. Fordi så vil både Troels Lund Poulsen og Mark Jacobsen altså efter bedste evne hjælpe dig, ja, os, med at blive lidt klogere her til formiddag. Så kæmpe velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.

0: Sienna Spyro, den hedder Material Lover.
1: Mark Jacobsen, ekspert i dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktisk og Rigsfællesskabet, og så Troels Lund Poulsen, formand for Venstre og tidligere forsvarsminister. De er begge to med os den her formiddag, og de er klar til at svare på spørgsmål. Og man kan, hvis man har et spørgsmål i til den her nye aftale mellem USA, Danmark og Grønland, så send det afsted via taleboblen i dialyd eller på en god gammeldags sms til 1212 og start beskeden med P4.
2: Troels Lund Poulsen, da den her arbejdsgruppe med amerikanerne blev nedsat, troede du oprigtigt på, at der ville blive lavet en aftale?
3: Det er jo altid nemt at være bagklog, men det redskab, som vi jo vurderede, var det redskab, der kunne bringe os frem og også få taget noget af den offentlige diskussion ud af det offentlige rum. Det var jo at lave den her arbejdsgruppe, og det var jo for både at vinde noget tid, men jo ikke mindst også at få en mere formaliseret proces. Fordi sandheden er jo, at vi har jo en gammel aftale med amerikanerne fra 1951, som giver rammen for amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Og det var jo for, at man i højere grad så også kunne få nogle af de aspekter ind i de drøftelser, som egner sig bedre i et lukket lokale, frem for, at vi skulle forholde os til offentlige meldinger nærmest hver dag fra Trump. Og det var jo, om man så må sige, den eneste vej frem.
1: Men føler du dig sikker på, Troels, at vi nu kan stole på Donald Trump med den her aftale, der så er lavet nu?
3: Jeg tror, man må sige, at Donald Trump er Donald Trump. Det er jo sådan lidt atypisk politiker, også en atypisk amerikansk præsident. Men det, som Trump jo har forfægtet gennem mange, mange år, det skylder man også at sige, det er jo, at Trump har været meget optaget af spørgsmål omkring Arktis, jo også tilbage i hans første præsidentperiode. Og det, at han nu også lykkes at få lavet en aftale, som fra amerikansk side giver amerikanerne en sikkerhed for, at de altid kan være i stand til at forsvare deres eget hjemland, altså med baggrund i en stærkere militær tilstedeværelse i Grønland. Det synes jeg, at det, der giver mig en stor optimisme i forhold til, at det her, det er også en god aftale sent fra amerikansk side.
2: Mark Jacobsen, deler du Troels Lund Poulsens optimisme? Altså, kan vi stole på, at når Trump har sat sin underskrift på aftalen, så er det også den, der gælder?
4: Ja, men jeg synes, han siger det meget godt med, at Donald Trump er Donald Trump, og det ved alle godt, hvad det sådan set betyder. Ikke? Han er jo meget lunefuld, og vi har jo sjældent set ham være så selvbehersket, som han var i går, hvor han blandt andet blev spurgt om, når man er det her med at købe Grønland, er det så ikke længere relevant? Og der så vi virkelig se ham selv bide sig selv i tungen, og Lars Løkke sendte ham også specielle blikke der. Ikke? Så jeg tror, at nu har vi indgået den her aftale, og Donald Trump fremstår som en vinder indad til. Han har brug for det her for at kunne vinde midtvejsvalget, eller for, i hvert fald for at forstå bedre i midtvejsvalget her om en måneds tid. Så man kan se, at han ret aktivt bruger det på sine sociale medier til at sige, se en god forretningsstrategi er, og hans inderkreds roser ham, og de republikanske medier roser ham. Så han har brug for at lukke det her af og fremstå som en vinder, men når vi kigger ned i aftalen, så er det forholdsvis begrænset, hvad han har opnået af nye ting. Men ja, vi ligger det her, det er et foreløbigt punktum.
1: Vi dykker ned i indbakken og kigger på spørgsmål på den anden side af Moving On Up med M-People.
2: Og hvis du har et spørgsmål til Grønlandsaftalen, så kan du endelig sende det afsted i en sms til 1212. Du kan også bruge talebobben i dialyd. Undringer, kommentarer, spørgsmål. Vi forsøger at svare dem efter bedste evne efter lidt musik.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Den hedder Belong Together her med Mark Amber.
1: Vi har selskab af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, og så lektor ved Forsvarsakademiet Mark Jacobsen. Tobias har skrevet en besked. Jeg undrer mig over, at man laver en aftale med et land, der har truet med at bruge militær magt for at få kontrol over Grønland, og så bare uden videre giver landet lov til at indsætte soldater og bygge baser. Det giver ingen mening for mig, med venlig hilsen, Tobias. Troels Lund Poulsen, er der noget i dig, der har det lidt ligesom Tobias?
2: Jamen, jeg forstår godt Tobias' spørgsmål og også hans betragtninger. Men det er nu engang sådan, at den her sag er meget atypisk, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se en lignende sag. Det håber jeg ikke i de kommende mange, mange årtier. Når det er nødvendigt at lave en aftale med amerikanerne, så er det jo fordi, at det tjener vores interesse stadigvæk at holde de diplomatiske kanaler åbne. Danmark er ikke nogen supermagt. Vi er et lille land. Vi er medlem af NATO, vi er medlem af EU, og derfor har vi alle interesser i, at når der er sådan nogle stridigheder her, som der jo har været, at man så prøver at løse det i mindelighed, og ikke bliver trodsig, og ikke bliver vred, og siger, så kan det hele være lige meget. Det er jo generelt sådan, når man ikke er så stor, så bliver man nødt til nogle gange at finde sig i lidt mere, end man måske ville gøre, hvis man var stor. Men det tjener nu et lille land at arbejde på den måde, som vi gør. Hvad var alternativet til det her? Mm. Det var jo noget, som ingen af os kan forestille.
0: Mm. Jan har et spørgsmål, der egentlig er til jer begge to. Han spørger, hvad bliver Putins reaktion på den her indgåede aftale? Mark Jacobsen, er Putin en større eller en mindre trussel mod Danmark og Europa i dag, end han var i går?
3: Det tror jeg ikke, at aftalen ændrer noget på lige i forhold til det. Altså, det er godt i forhold til at lægge en dæmper på, at vi har set fra russisk side, at man måske har pustet lidt til ilden til den her konflikt, som der opstod mellem Grønland og Danmark på den ene side, også EU, og så på den anden side USA. Så der har man set nogle udmeldinger, der har pustet lidt til ilden, fordi at det netop ligesom forstærket hans sag i Ukraine. Ikke? Det er de samme ting, der er på spil omkring territoriel integritet og suverænitet. Så det her, det er umiddelbart kun godt i forhold til, at vi nu står endnu tættere sammen i truslen mod Rusland, som jo er det helt essentielle.
1: Jeg tænker du også, det Troels, at det her det er med til at stille NATO stærkere med den her aftale, der nu er indgået mellem Danmark, Grønland og USA, også i forhold til eksempelvis Putin og Rusland?
2: Ja, langt bedre. Altså, hvis vi bare spoler tiden 3 år tilbage, da jeg startede som forsvarsminister, der var den generelle opfattelse også, når man var i Grønland, og for den sags skyld også i NATO, det var, at Arktis var et lavspændingsområde. Der er vi jo slet ikke i dag. Arktis har en helt anden status. Det er ikke et lavspændingsområde. Det er et område, som russerne er meget, meget interesseret i og kan bevæge sig rundt i. Lige om lidt, om nogle år, potentielt også kineserne. Så Putin er ked af den her aftale. Det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi den gør det sværere for ham at bevæge sig rundt med den russiske flåde. Og det her det er en aftale, der styrker relationen mellem NATO, både internt, men også eksternt i forhold til at kan stå kraftigere. Og det, der jo, synes jeg, er en ufortalt historie, det er, at nu har NATO jo også for alvor meldt sig ind i hele spørgsmålet om, at den del af NATO's territorie, som er det høje nord, som altid har fået for lidt opmærksomhed, og som heller ikke er blevet prioriteret i forhold til investeringer i kapaciteter, at det nu ikke længere er tilfældet. Nu har det høje nord Arktis en geopolitisk betydning, også i NATO, som hele den her diskussion, vi har haft det seneste år, jo så har resulteret i, er blevet udfaldet.
0: Troels Lund Poulsen, du har et stramt schema. Inden vi skal sige farvel til dig, så har Rasmus fra Bagsvær lige et konkret spørgsmål. Tror du, Grønlandsaftalen vil gøre båndet mellem Danmark og USA og Grønland stærkere, eller det modsatte?
2: Jeg tror, at båndet bliver stærkere.
0: Troels Lund Poulsen, tak for din tid her til formiddag, og tak for svarene.
2: Selv tak.
0: Mark Jacobsen, du bliver heldigvis hængende, fordi efter de regionale nyheder, der skal vi altså have mange, mange flere spørgsmål fra indbakken. Og jeg vil godt sige til dig, Mark, der er mange.
4: Så det godt.
0: Du kan lige hente glas vand under musikken og lidt nyheder.
4: Det vil jeg gøre.

0: Sia med Cheap Thrills bragte os frem til de regionale nyheder. Klokken er nemlig 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En manglende brandgodkendelse betød, at Haderslev Kommunes forsikringsselskab sagde nej til at dække den planlagte blomsterudstilling i Ridehuset. Men nu har Haderslev Kommune sammen med Haderslev Stift besluttet at betale en forsikringspræmie til et andet selskab, så udstillingen den kan åbne. Og dermed bliver blomsterudstillingen, der skal markere 500-året for reformationen, 350.000 kroner dyrere end først planlagt. Kunstneren bag udstillingen, Johnny Haugaard, er glad for, at der er fundet en løsning, men han er også træt af processen.
3: Jeg havde lyst til at sige, at det var på tide, at der er styr på nogle papirer, der skulle være styr på, inden vi kom.
2: Udstillingen er bygget op af tørrede blomster, mos og flamingoplader, og den fredede bygning Ridehuset danner rammen om udstillingen. Kunstneren Johnny Haugaard er overrasket over, at udstillingen blev sat på pause, for det er første gang, det sker, fortæller han.
3: Vi har lavet de her udstillinger, og det er 19. gang, vi laver den her udstilling her. Ikke af den her udstilling, men af samme kaliber, af nøjagtigt samme materialer, og vi har været i lang mere fredede bygninger, det her Ridehus her. Vi har været på Schackenborg, vi har været på Nørre Vosborg, vi har været på andre herregårde, hvor at vi har fået lov til at bygge vores udstillinger nøjagtigt, som vi selvfølgelig også skulle her.
2: Natten til tirsdag endte en rutinemæssig grænsekontrol med en stor fangst af has, skriver Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. Bilen blev undersøgt i Toldstyrelsens hal, og en senere vejning viste, at der var tale om mindst 90 kilo. En 48-årig mand blev anholdt og sigtet for at have indført euforiserende stoffer til Danmark med henblik på videre salg. Og i går blev han så fremstillet i et grundlovsforhør. Her blev han varetægtsfængslet i 4 uger, og den kendelse kærede han. Vi får stadigvis lidt regn, senere mere udbredt regn i dag. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn mellem sydvest og syd.
1: Det her
4: er formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Og også stadig med besøg af Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet. Mark, hvis vi kigger på den der 9-siders lange aftale, inklusive bilag, hvad er så de store forskelle mellem aftalen mellem Grønland, Danmark og USA fra 1951, og så den nye opdaterede fra 2026?
2: Ja, altså man skal netop kigge godt efter for at finde fornyelserne, fordi der er meget af det samme. Okay, men hvis jeg skal gøre det helt kort, og det skal jeg jo, så nu må jeg virkelig stramme mig an her, ja, så den forsker jeg her. Nu skal I høre. For det første, så er man mere klar på, hvem er velkommen i Grønland, og hvem er ikke velkommen. Så man siger, at NATO-partner og EU-lande, de er som udgangspunkt velkommen. Men når man siger det, så siger man også samtidig, hvem er ikke velkommen. Mm. Ikke? Og det ene handler om, hvem må være militær til stede. Det er kun dem her, jeg lige har nævnt. Hvem må investere i Grønland? Der skal de igennem sådan en lidt længere formulering omkring. Det skal igennem noget investeringsscreening, hvor i Grønland, som skal konsultere danske myndigheder, som så skal konsultere amerikanske myndigheder, sådan en længere proces. Og det her, det handler i virkeligheden om at holde ikke mindst Rusland og Kina ude. Rusland har aldrig været interesseret i at etablere sig i Grønland, men det har Kina gjort. Men ja, der er to andre punkter, men jeg skal nok gøre de to andre meget kortere. Det andet punkt er, at USA nu har lov til at bevæge sig, som de vil, under havet, altså med ubåde. Mm. Før havde de lov til at gøre det i luften og mellem baserne. Nu må man også på papiret gøre det under havet. Og så den sidste. Det er, at aftalen den er permanent. Den fra 1951, den var bundet til NATO's eksistens, så hvis NATO ophørte, så vil aftalen også ophøre. Men den her, den er altså permanent.
0: Det bringer os videre til Tommy fra Fredericia, der har spurgt følgende. Hvad skal der egentlig til, for at en af parterne landene kan opsige aftalen? Du siger, at den er permanent.
2: Ja, og det er jo det. Og det er jo ligesom sådan et ægteskab, ikke? At man siger ja til hinanden, men der er jo nogen, der ved erfaring, at det er ikke altid det holder. Så sådan en aftale, den holder jo ind til en af parterne ikke vil længere. Men som historien også viser, så kommer der jo nogle gange et tidspunkt, hvor der er behov for at opdatere det. Og det her, det er jo den tredje opdatering siden 1951. Og så mit vildeste bud, nej, det er ikke så vildt, men det er, hvis Grønland bliver selvstændig, så er der behov for at opdatere den, måske også inden da.
1: Mark, du sagde til at begynde med, at det var en god aftale. Hvad er de største fordele for rigsfællesskabet, altså Danmark og Grønland, lige i det her specifikke tilfælde ved den her nye aftale?
2: Altså alt overskyggende forskel, og det gode ved det, det er, at vi får sat punkter på det, og vi slipper afsted med, at der ikke er så store forandringer. Men det andet er, at Grønland, fra Grønlands side, der fremstår, får man også mere ud af det her. Så Grønlands selvbestemmelse er mere fremtrædende, og står, at man skal respektere miljøet og den lokale kultur, og Grønland også så vidt muligt skal have mere økonomisk ud af det. Og Danmark kommer styrke ud af det her, fordi at vi både viser os som en god partner over for USA, men ikke mindst over for Grønland, hvor man i Grønland blev bevidst om, okay, det her forhold til Danmark, det er nok meget godt at holde ved i en eller anden udstrækning.
0: Mark Jacobsen bliver hængende frem til klokken 11. Du kan stadig nå at få dit spørgsmål med i puljen.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et

0: Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Knud har et spørgsmål til dig. Han spørger, ifølge aftalen kan kun et NATO-land etablere militære installationer i Grønland. Kan Tyskland, også hvis AfD om nogle år skulle overtage kanslerposten, etablere et anlæg i Grønland? AfD er jo gode venner med Putin. Hvad siger du til det, Mark?
1: Ja, godt spørgsmål. Det korte svar er, ja, det kan de godt, men så er der et meget stort men, der hedder, at nu er det ikke bare, nu er der ikke bare åben for alle NATO-lande at sige, åh, vi vil gerne have en base her, så det er noget, som både Danmark, Grønland og USA skal forholde sig til. Så der må man jo se på, hvad er der til stedeværelse i forvejen, hvad ønsker vi, og at dem her, som nu vil lave den base, at nogen, vi vil samarbejde med. Så det er noget, man vurderer fra gang til gang, afhængig af landet, men selvfølgelig også af dets lederskab.
2: Mark, vil du ikke lige sige god formiddag til Peter, som er med fra Fredericia?
1: Jo, god formiddag, Peter.
3: God formiddag, Mark.
0: Peter, du skriver til os og spørger, om nye amerikanske baser mon kan være et skalkeskjul for minedrift efter uran med mere. Hvad er det, din bekymring går på?
3: Jo, det er Mestersvig. Og så vidt jeg ved, så er Mestersvig, det er en forladt eller nedlagt mine, hvor man havde zink og bly, og der skulle være mulighed for molybdan nu. De har en gruslandingsbane, hvor man kan lande små fly. Hvorfor har amerikanerne pludselig fået øje på Mestersvig, når de ikke har været der før? Har det nogen militær betydning, eller er det et skalkeskjul for at åbne minedrift og have mineudstyr på Grønland? Hvad siger du, Mark?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bestemt ikke, at det er et skalkeskjul for uranudvinding. Sådan noget, det fylder enormt meget. Så det vil man hurtigt kunne opdage. Skulle man have, jeg tror, den primære grund til, at man vil gøre det der, og det er, at vi har Sirius-patruljen der, og der er jo den her landingsbane, du refererer til, ikke? Så der har været en højtstående general, der sagde i senatet sidste år, man gerne vil have samarbejde med Special Forces i Grønland, og det er jo altså Sirius-patruljen. Så det er den ene grund, og det andet er, at det er strategisk godt placeret i forhold til det her, der hedder GIUK Gap, som altså er området mellem Grønland, Island og Storbritannien, som er strategisk vigtigt, hvis der skulle komme en stor konflikt mellem Vesten og Rusland. Jeg tror absolut ikke, det har noget med uran at gøre.
2: Peter, er du bekymret for, at der er nogle ting i den der aftale, som ikke er skrevet ned, men som er aftalt, som alle vi andre, vi bare ikke ved noget om?
3: Der er jo gået måneder af diplomatisk forarbejde forud for det her. Og det siger Mette Frederiksen jo også i går. Der er en masse diplomater, der holder en masse møder, og vi kan selvfølgelig ikke få alt at vide, hvad der er sket. Men man kan jo spekulere på, hvad der ligger bagved. Og hvorfor er han her på den anden side af USA? Hvorfor er han så glad nu? Han opfører sig nærmest pænt i går. Hvilket lunser kød har man smidt ud til Trump for at få ham til at sluge den her? Er det en bitter pille, at vi tvinger ham til at komme ind i NATO? Og det er NATO, der er jo forudsætningen. Hvad ligger der bagved? Er der en hel masse, vi ikke får at vide, som vi måske slet ikke har gavn af at få at vide?
0: Er der det, Mark?
1: Jeg tror, der er to store grunde til, at han gør det her. Den ene ting er, at han står så dårligt i meningsmålingerne. USA's økonomi er rigtig dårlig, ikke mindst på grund af hans krig i Iran, som jo har vist sig at være et kæmpe selvmål, ikke? Så han har brug for at fremstå som en vinder, så var jeg inde på tidligere, og få lukket det her ned. Det er den ene ting. Og det andet er, at han har indset, at det er altså ikke Danmark og Grønland, han er bare op imod. Det er også EU, og det kan godt være, at vi ikke er en stærk militærmagt, men vi er en stærk økonomisk magt. Så da vi tilbage i februar så, at han ligesom kravlede ned fra sit træ i Davos, det var fordi, at EU de ligesom troede med at ramme USA økonomisk. Ikke? Så han prøver at trække sig ud af det her som vinder, og præsentere sig selv som en vinder. Og det var også det, som mange lommepsykologer, mig selv inklusiv, ligesom vidste, at det var det, der skulle til, for at vi kunne lukke den her ned. Så lad os lade være med at oversætte for meget af det her til engelsk. Sådan så.
3: Tige stille med det.
1: Ja, præcis.
0: Peter, tusind tak for de gode, relevante spørgsmål.
3: Ha' en god formiddag alle sammen.
2: I lige måde, Peter.
0: Og tak for svaret her også, Mark. Vi hiver lige nogle flere ud af dig lige efter et musikalsk time-out. Vi lægger for land her med Hozier, Too Sweet.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: Folk

0: Sofie 1998, den hedder Alene og en Love.
1: Mark Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Der er kommet et spørgsmål fra Kasper. Hej med jer. Trump gør sjældent noget uden at få en god økonomisk fordel ud af det. Hvad får han ud af den her aftale? Har han fået første ret på Grønlands naturressourcer eksempelvis, som vi så han har fået med aftalen med i Ukraine?
2: Ja, godt spørgsmål. Det var noget af det, som vi måske havde forventet, at han ville bringe til bordet, og det har måske også været en del af forhandlingerne. Men når vi kigger i aftalen, så er det ikke noget, han har fået med. Det er en lille sejr for Danmark og Grønland, kan man sige. Der skal ikke gives noget til gengæld på det punkt. Det bliver igen og igen slået fast fra Grønlands side, at man er åben over for investeringer. Men der er ikke nogen tale om første ret. Det handler om, at USA, NATO-partner og EU, de er velkommen, men USA har ingen første ret.
1: Så det er ikke sådan, Trump han bare kan gå i gang med en skovl og bare begynde at grave efter gode naturressourcer, uden at have fået lov?
2: Nej, på ingen måde. Det skal foregå i god ro og orden med de hensyn til indbyggerne og miljøet og så videre, og på markedsvilkår også.
0: Eva fra Svendborg og i øvrigt flere andre i indbakken er optaget af økonomien i den her aftale. Eva skriver, når Trump siger, at det ikke koster USA noget, hvem skal så betale?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det var også noget af det, jeg stussede over, da jeg så hans udmelding der på True Social. Men det skal vi jo tage med et gran salt, ikke? Og hvis vi så alligevel lige skal analysere i det, så det, der ikke koster noget, det er nok, at de ikke skal betale direkte leje for at have det her område. Men det er klart, det koster jo, kassen at lave sådan nogle her militære installationer. Så det må vi håbe, at han har haft med i sit budget, fordi at hvis andre skal betale det, så bliver det er jo NATO-base. Det kan måske også være en del af det.
1: Grisepasseren skriver, jeg skal lige høre, om jeg har forstået Grønlandsaftalen rigtigt. Er den stadig gældende, hvis USA skulle forlade NATO?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, for det står der ikke noget direkte om. NATO står så ofte, NATO står nævnt 12 gange, så jeg kan ikke forestille mig, at den her aftale vil fungere uden NATO.
0: Altså, så du tænker, den er nok klappet af, at Donald Trump ikke lige går med planer om at trække USA ud af NATO sådan lige forløbig?
2: Ja, det tror jeg bestemt.
0: så spørger Liselotte, hvorfor var det egentlig ikke kongen, der underskrev aftalen? Ved du det?
2: Jamen det er fordi, at det er sådan, det er. Vi er et demokrati, og det er regeringslederne, der skriver under. Det var det allerede tilbage i 1951, hvor det kun var Danmark og USA. Så opdaterede man 2004, hvor Grønland kom med til bordet. Så det er sådan, det foregår i demokratier nu til dags.
0: Altså nu vil jeg lige udnytte, at vi har en ekspert i studiet, for jeg har et spørgsmål. Når jeg læser aftalen, så er der særligt en formulering, der går igen flere gange. Sådan noget med, skal i videst mulig omfang tildeles? Skal i videst mulig omfang tage hensyn? Videst mulig omfang. Er det ikke en elastikformulering, der sådan er op til fortolkning?
2: Jo, præcis. Godt set. Og der kommer også til ligesom at være lidt en kamp om, hvordan man skal fortolke alle de her ting, ikke, når man sidder. Så det er jo sådan noget i videst mulig omfang, om man er enige om, okay, har vi nu i videst mulig omfang givet Grønland for eksempel økonomisk gavn af det her? Så det har du fuldstændig set rigtig godt.
0: Tak.
1: Marco Louise, bliver din forskningsassistent.
2: Hun kunne blive min chef, tror jeg. Det var.
0: Høj. Tusind tak for besøget, Mark Jacobsen, fra nu af min yndlingsgæst nogensinde. Hvad skal en ekspert i Danmarks udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktis og Rigsfællesskabet egentlig nu resten af sådan en dag her?
2: Jamen, min telefon den bimler og bamler her, så jeg skal tale med alt fra CNN til Børneavisen, så det bliver hyggeligt.
1: Det er alle yderpoler, så ligger formiddag på fire lige et sted midt imellem.
2: Ja, lige præcis.
0: God fornøjelse, Mark, og tak for det.
2: Tak, i lige måde.
0: Efter Radioavisen, der skifter vi gear. Vi får besøg af Signe Molde, tv-vært, aktuel med programmet Signe Moldes Roadshow, og det bliver også godt.

0: Alex Warren tog os med på turen. Den hedder Passenger. Nu er det tid til en radiovis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
2: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
4: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
1: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
4: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
1: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder er skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: Vi efter en times snak om gårsdagens aftale mellem Danmark, Grønland og USA, nu skal tale om noget helt andet.
1: Jeg har simpelthen forslag om, at vi skal have lavet vores danske talsystem om. Og det skal vi, fordi at vi har et talsystem, som bygger på noget så gammeldags som snese. Hvis man tager et tal som 70, jamen 70, det er 4 snese minus en halv snes. Og det er altså lidt forvirrende. Og dertil der kommer, at vi også har forkert rækkefølge, så vi siger 1-tallene før 10-tallene.
0: Ja.
1: Så jeg synes, vi skal lave det om til...
0: Det er lidt forvirrende.
2: Ja. Det er Martin.
0: Ja, det er Martin, der kommer med det forslag her. Han er matematiklærer.
2: Det kan man næsten høre,
0: ja.
2: Han er. Ikke?
0: Og han forsøger at overbevise Venstres Morten Dahlin, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Alternativets Franciske Rosenkilde om, at vi altså i Danmark skal have et nyt talsystem.
2: Så ud med snesene.
0: Vi skal sige 7-10-4 i stedet for 74.
2: Præcis.
0: Det gør han i tv-programmet Signe Moldes Roadshow. Hos dig, Signe Molde, velkommen til.
3: Jamen, tak skal I have.
0: TV-vært, journalist, satiriker, gøjler og snak på vej ud på nye optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow.
2: Signe, i programmet der får I jo helt almindelige danskere som Martin ind, som har mulighed for at præsentere deres eget forslag til, hvordan de mener, at samfundet det kunne blive et bedre sted. Der sidder 3 folketingspolitikere, og så kan de ligesom beslutte, om de synes, forslaget er værd at bringe med videre ind på Christiansborg. Hvis det nu var dig, Signe, der havde fået foretrædet for 3 så fine mennesker fra Folketinget,
3: ja.
2: Hvad ville dit eget forslag til, hvad samfundet skulle ændres til for at blive et bedre sted?
3: Altså, hvor lang tid har vi?
2: Jamen altså, hvor mange forslag har du?
3: Altså, okay, hvis der er noget med de der elcykler, vi skal have styr over på cykelstien. Altså, sådan er det. Jeg bor jo i København, og det er vanvittigt, hvad man bliver udsat for. Det synes jeg, vi skal... Altså, skal de ikke bare ud på kørebanen, eller skal man sige... I hvert fald alt over 2 hjul på el, det skal ud på kørebanen.
2: Okay. Ja?
3: Og så er der også noget med nogle fartbegrænsninger, fordi at man er, altså, vi er gamle, der er stadigvæk knokler derudad med vores røvmuskler. Jeg føler ikke rigtigt, at der er plads til os længere.
2: Nå. Okay, så du føler, at der skal være mere plads på cykelstien til dem på den gode gamle jernhest, og så dem på el. De må ud på landevejen, ud til alle os i biler.
3: Ja, det synes jeg. Og så, jeg synes også, vi mangler... Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der kommer med det her forslag nu, som er en form for straf til folk, der ikke samler hundelort op.
2: Hørt?
0: Ja.
3: Jeg har ikke helt gennemskuet, hvordan det skulle lade sig gøre i praksis, men det...
0: Er det bødestraf eller torturstraf, vi taler om?
3: Det er klart tortur.
0: Okay,
3: ja. Altså, der vil jeg i hvert fald, det vil være, jeg foreslår, men det skal i hvert fald gøre ondt.
2: Ja.
3: Synes jeg.
0: Signe, du er jo med
3: og fri på grundlovsdag.
2: Fri på grundlovsdag.
0: Og den får vi også lige med.
2: Er det en, du har arvet fra Lars Løkke?
3: Nej, det har jeg altid selv ment. Okay. Så pludselig opdagede jeg, at han også havde sagt det. Så tænkte jeg, igen stjæler han min gode idé.
2: Ja, jeg synes, at han har da taget det, fordi du havde det forstået som god idé så.
3: Ja, men jeg synes ærligt, det er det helligste, vi har. Ja. Det er grundlovsdag, så det synes jeg, vi skal have lov at fejre og minde hinanden om, hvorfor det er så vigtigt med grundloven og demokrati og... Ja.
0: Signe, du er med os frem til klokken 12. Vi skal tale meget mere om, hvad der egentlig kan gøre samfundet bedre. Så velkommen til dagens sidste time af formiddag på 4'eren.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Signe Molde er lige selv kommet med gode forslag til, hvad der kan gøre samfundet bedre. Signe, du nævner jo torturstraf til folk, der ikke samler deres hunds lort op. Du vil også gerne have noget bedre elcykellovgivning, så du ligesom kan cykle på cykelstierne uden...
1: Uden at være i skrækslagen for at komme til skade.
0: I livsfare, ikke? Og så selvfølgelig grundlovsdag som helligdag, som Lars Løkke har tyvstjålet fra dig.
2: Ja. Men det er jo bare dine forslag, Signe. Der sidder jo rigtig mange andre, som har også gode forslag, så fortæl os i en sms til 1212 eller ind i taleboblen i dialyd. Hvad kunne efter din mening være med til at gøre samfundet bedre? Jeg nævner bare i flæng. Ja. Skal det være lovpligtigt at køre med cykelhjelm?
0: Ja.
2: Skal det være forbudt
0: det
2: for private at affyre fyrværkeri? Det er jo faktisk et forslag, der bliver bragt op i Signe Moldes Roadshow i et af de andre programmer. Skal der være hilsepligt, når man går forbi nogen på gaden? Det er, at indbakken er åben. Man kan foreslå alt mellem himmel og jord, som kunne være med til at gøre samfundet til et bedre sted.
1: Ja, ja. Jeg har også en mail, man kan skrive til, men det tager vi bagefter, hvis man har skrevet til os.
0: Yes. Signe, I begynder jo optagelserne til Signe Moldes Roadshow sæson 2, 1. oktober i Tostrup. I fortsætter senere i Aarhus, Esbjerg. Er I på jagt efter borgere, der har gode forslag med? Altså, det er jo ligesom det, I er på jagt efter.
1: Det er vi altid
0: men
1: på jagt efter.
0: Men hvad er I på udkig efter?
1: Og jeg vil sige, stort tak til alle jer, der har skrevet allerede. Det er altså en kæmpe fornøjelse at åbne indbakken. Det, vi er på jagt efter, det er noget, man tror på en eller anden måde kan gøre vores samfund bedre.
0: Ja.
1: Og det kan være, der er ikke noget, der er for småt. Der er heller ikke noget, der er for stort. Der er heller ikke noget, der er for alvorligt. Så længe man mener det, så gør vi alt for at hjælpe jer, der kommer ind med at overbevise politikerne og fremkomme så godt som muligt.
0: Okay, så det skal både være lidt en kulørt afdeling og en dybt seriøse afdeling. Mads, har du et forslag?
1: Jamen, kulørt kan jo godt være seriøst, selvom det er småt.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvad siger du, Mads? Har du et forslag?
2: Jamen, jeg havde egentlig et forslag om, at der skulle være punkterfri dæk på alle cykler, fordi jeg synes, det er så besværligt at skulle stå og pumpe sin cykel hele tiden, og også, stå og lappe den. Men så kom jeg til at tænke på nu her, mens du sagde det der, Signe, at jeg kan også risikere at ødelægge samfundet med det forslag, for hvad skal de cykle cykelsmede så lave?
1: Ja.
2: Så
1: det er rigtigt.
2: Arbejdsløsheden.
1: Vi skal holde julen i gang.
2: Ja, så jeg kan godt se, det må jeg lige revidere. Hvordan jeg lige kan lave det til et bedre forslag. Men det var lige sådan den første tanke, jeg havde. Hvad med dig, Louise? Har du noget godt?
0: Jamen, jeg har et forslag, men nu er vi altså i den meget seriøse afdeling. Jamen, det er fordi, jeg har på et tidspunkt prøvet at føde et barn, der ikke overlevede på sådan en afdeling for tab. Og det er sådan noget, der blomster frem flere steder i sundhedsvæsenet. Synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Mit forslag er dog, at det ved lov, det skal simpelthen være ulovligt at lægge afdelingen for tab, sådan så man skal vade igennem fødegangen. For at komme derned, så skal du være indlagt, du skal forlade dit afdøde barn på sygehuset, så skal du vade ned igennem fødegangen og møde glade forældre med små nyfødte børn. Det burde simpelthen ikke være lovligt.
1: Ej, det lyder da også helt forfærdeligt.
0: Altså, det er grotesk. Der må være nogle arkitekter her, der lige tænker, det skal selvfølgelig ikke ligge, så altså, der skal lige være en egen indgang.
1: Ja.
0: Så det vil jeg gerne hejse flaget for.
1: Det synes jeg er på sin plads. Det er ked af at høre din historie. Det lyder forfærdeligt. Det er et forslag, vi sagtens kunne have med i vores program.
0: Jeg havde også, at der skulle være en eller anden form for bødestraf til dem, der springer over i køen.
1: Ja.
0: Og på den måde favner vi jo bredt.
1: Jamen det gør vi virkelig. Så, og vi har faktisk allerede fået forslag i den afdeling, som du siger. Så,
0: okay.
1: Ja.
2: Hvad siger politikerne egentlig, Signe, til, når de bliver præsenteret for de der sådan, både meget seriøse, men også sådan lidt skæve forslag, når de sidder der i roadshowet?
1: Jamen, de tager det helt alvorligt. Fordi altså, det der med, altså, bare fordi netop noget er kuriøst eller småt, så man kan jo stadigvæk have en alvorlig snak om det. Og man kan meget hurtigt komme hen et sted, hvor vi finder ud af, at det betyder faktisk noget. Ligesom vi spillede det med Martin og talsystemet i starten. Det kan man jo godt grine lidt af, fordi det også er komisk. Men det, han jo så forklarer i programmet, det er, at han arbejder med specialelever, og de har meget, meget svært ved at forstå tallene, når det kommer over 10, fordi logikken er der ikke for dem. Så der begynder vi jo så pludselig at lære, hvordan er det egentlig at være specialelev med tal. Så der er sådan, der er ikke noget, der er for småt. Og jeg synes, jeg er meget imponeret faktisk over vores politikere. Altså, de tager det virkelig alvorligt, og de er kommet meget mere på arbejde, end tror jeg, nogen af os var klar over. For de sidder jo uden at have en spindoktor i øret og skal tage stilling til, hvad de synes. Så det er faktisk virkelig, jeg synes, det er virkelig sjovt at lave, og interessant at se, hvordan det reagerer.
0: Og lad os da endelig give dem noget mere arbejde, politikerne. Så hvad kan efter din mening gøre samfundet bedre, indbakken er åben?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så...

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Det er ny musik her fra Uro, den hedder Nirvana.
1: Vi har besøg af tv-vært Signe Molde, som snart skal på landevejen igen for at lave nye optagelser til Signe Moldes Roadshow. Et tv-program, hvor helt almindelige danskere kan komme ind og præsentere deres forslag til, hvad der kunne gøre samfundet bedre for en tre politikere fra Christiansborg. Signe, det er et program, der beskæftiger sig rigtig meget med politik og også især nærdemokrati. Hvordan er dit eget forhold egentlig til demokrati og til politik?
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg er ret vild med demokrati. Det er jeg pænt glad for, at vi har her i Danmark. Men jeg synes også, jeg er meget optaget af, at vi skal virkelig passe på det. Altså, et demokrati, det er noget, vi skal passe og pleje det, og også forstå det, opdrage vores unge i, hvad det er. Det er jo sådan meget stort sat op, men det er faktisk noget af det, jeg håber, vi kan med det her program. Og så du siger, hvad mit forhold er til politikere, det er jo det er lidt et tvirket svært, fordi jeg elsker at kritisere vores politikere, og jeg synes, det er vigtigt at holde dem i ørerne. Og det gør jeg mig meget i. Samtidig, så skal vi jo også passe på dem. Altså, vi skal jo også, det er jo i forvejen et ret utaknemmeligt job at være politiker. Så det er jo sådan, vi skal også værdsætte dem. Så det er sådan, for mig personligt prøver jeg at balancere de to ting, fordi hvis det bliver for utaknemmeligt, og vi kun brokker os og kun kritiseres, så daler niveauet generelt, og det er vi ikke interesseret i.
3: Hvordan er politikernes forhold til dig, Signe?
2: det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Altså, jeg synes, vi har et rigtig godt forhold.
3: Dejligt godt.
2: Det fornemmer jeg. De vil i hvert fald gerne være med i mine programmer.
1: Jeg tænker over, når du sidder med dem der i roadshow, Signe, altså du kan jo sige de vildeste ting til nogle af dem, og de bliver slet ikke sure, de griner bare med.
2: Ja, jeg ved heller ikke, hvad de ellers skulle gøre.
1: Det kunne da godt være, der var nogen, der var vendt om, og så sagde, det kunne da selv være, eller hvad ved jeg.
2: Nej, men og det vil jeg sige, nu sidder vi her og griner af det, fordi ja, det er jo ret sjovt, men det er jo også noget af det, der er særligt dansk, som vi hele tiden skal huske. Det ville jeg jo aldrig kunne gøre i Rusland eller i USA, for den sags skyld. Altså både det, at vi kan drille dem, og de selv stiller op til det, men også, at de kan sidde fra altså, to vidt forskellige fløje i samme program, og faktisk hygge sig og være ærlige. Det er sådan, det er noget af det, som vi skal værne om.
3: Efter de regionale nyheder, der skal vi se nærmere på nogle af alle de forslag,
1: og der er kommet mange,
3: I har til, hvordan samfundet kan blive bedre. Du kan stadig nu at få dit forslag med.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i

0: Kylie Minogue, hjælp os frem mod de regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Syd- og Sønderlands politi søger vidner efter en mand fulgte efter en pige i mandags på vej hjem fra skole i Røde Kro. Og politiet har været i Røde Kro af flere omgange siden, fortæller vicepolitiinspektør Søren Vrå Larsen.
3: Vi mandag efter har fået anmeldelsen, har en patrulje ud og kigge i området for at se, om vi kan finde den her mand. Og det lykkes desværre ikke. Vi er selvfølgelig interesseret i at vide, hvorfor han fulgte efter den her pige. Vi har selvfølgelig også været i kontakt med forældrene til pigen mandag, og har også været en tur i området tirsdag, hvor vi har fået henvendelse om, at der var nogen, der muligvis har set en mand, der svarede til signalementet, dog uden at finde ham.
2: Og manden, han beskrives som 50-60 år, og han havde blå kopperbukser, en grå jakke og en kasket på. Og det er ikke kun vidner til episoden, som politiet efterlyser.
3: Vi er selvfølgelig også interesseret i, hvis at den her mand, han ved, det er ham, vi leder efter, og man gerne tager kontakt til os, fordi, så vi kan få afklaret, hvad der ligger bag det her.
2: Så hvis du kan hjælpe politiet videre med sagen, så kan du ringe til den på telefon 114. I aften bliver Sønderjyskes herrehåndbold klogere på, hvem de skal møde i pokalturneringens kvartfinale. Og selvfølgelig er det ikke alle hold, der står øverst på cheftræner Kasper Søndergaards liste.
4: Vi frygter ikke nogen, men det er klart, at Aalborg er jo ikke sjov at møde, og slet ikke på udebane. Så det vil vi helst være foruden. Men skulle vi møde dem, så vil vi da tage kampen op. Og så synes jeg, at den danske liga er så tæt. Altså, vi har selv lige været i Kolding og tabt med et mål, og det er jo oprykker. Så der er ikke nogen, jeg håber på. Men der er måske et hold, jeg håber lidt mindre på, end de andre, og det er Aalborg.
2: Og så når jeg skal gik videre ved i aftes at slå fynske GOG ud af pokalturneringen. Stedvis regn i dag, senere mere udbredt regn, der kan være med kraftig og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og også med besøg af Signe Molde, tv-vært på Signe Moldes Roadshow. Vi er gået på jagt efter alle jeres forslag til, hvordan samfundet kan blive et bedre sted, som jo også er et af temaerne i Signes program.
2: Ja, Signe, jeg kan lige så godt sige det, der er masser af forslag. Der er potentiale for at gøre samfundet bedre. Utrolig mange. Kasper skriver for eksempel, hvad med, at der blev trukket 500 kroner for hver gang folk smed noget affald, hvor de ikke skulle?
3: Ja.
2: Så blev der bare automatisk trukket 500 kroner.
3: Eller det jeg tror nærmest, der er sådan, vi har ikke tid til... Nej, ja.
2: Jamen, det må man jo ikke. Man må godt sige.
3: Ja.
2: Nej, det må man
3: ikke. Jeg sad og tænkte på, jeg tror faktisk, at nærmest der er det, men den skal bare håndhæves noget mere. Ja. Jeg er med ham.
2: Ja.
1: Aha. Nå, slagteren han skriver, jeg mener, at man skal udbetale de sidste efterlønsbidrag skattefrit.
2: Ja,
3: ja.
2: Det er sgu noget, vi giver til hinanden.
1: Så giver vi til hinanden.
3: Flere penge.
1: Yes. Ja, flere penge. Det kan gøre alt bedre for alle.
3: Det er da en god idé.
2: Dennis har to forslag. Dem, der laver graffiti, de skal have tømt spraydoserne ud over sig selv. Og så har et mere. Dem, der smider affald ud af bilvinduet, skal samle affald på en 5 km strækning.
3: Ja.
2: Og der kunne man jo så smide Kaspers forslag oveni, at de fik også trukket 500 kroner.
3: Ja. Det er en god idé.
2: Der er rigtig, rigtig mange forslag. Vi kan på ingen måde nå i dybden med dem alle sammen. Men Signe?
3: Kan jeg få dem alle sammen?
2: Jamen, nu får du lidt lille udpluk her.
1: Og du skal nok få dem bagefter.
2: Nej, hvor fedt. Forbyd spilreklamer. Der er også et forslag om kun 99 politikere i Folketinget, som i øvrigt skal have erhvervserfaring. Så er der krav om cykelhjelme.
3: Der god idé.
2: Gør det lovligt at gå over for rødt, hvis der ikke kommer biler.
3: Altså jeg kan allerede nu afsløre, faktisk er der spilreklamer, har vi haft med.
2: Okay.
3: Men det er et vildt godt forslag.
2: Lad os tage en runde mere.
3: Og nu også... det har vi. Jamen, det er så spændende. Det er så fedt.
1: Så er der et forslag her. Man må ikke sælge kyllingebryst, der er tilsat vand/læge.
2: Nej.
1: Gratis vuggestuer og børnehave.
2: Ja.
1: Lov om, at forældre ikke må bede om særregler for deres barn via Aula.
2: Ja.
1: Forbud mod kontorstole uden armstøtte. Hilsen den armtrætte kontormus.
3: Jeg er med. Jeg sidder i sådan en uden.
2: Det er meget trættende for armene, faktisk.
3: Ja.
2: Så kommer Gitte også med det her. Almen boligforeninger skulle pålægges ikke at mose sprøjtemidler og at slå fælles græsarealer mere end en gang om året. Altså, jeg fornemmer, at Gitte vil have noget vild med vilje. Og ikke sprøjtemidler.
3: Ja, men det er da meget konkret bud. Måske kunne man lave de regler her. Det er da en god idé.
1: Så har Bo Palle skrevet, jeg synes, at vi skal nedsætte undervisningspligten til 7 år. Der er så mange unge, der ikke har lyst til at gå i skole, og mange forældre, der ikke støtter op om skolen. Hvis man skal gå i skole længere tid end til 7. klasse, så skal man gøre sig forpligtet til det.
2: Fortjent til det, okay.
1: Ja, eller i hvert fald,
3: det er et radikalt forslag, men det er en god diskussion.
1: Man kan i hvert fald sige det der med, jeg tror, Bo Palles, nu fortolker jeg lige lidt, men hans forslag er også det der med, at hvis man vælger skolen aktivt til, så er man også forpligtet til at ligesom være der og yde noget i skolen.
2: Vi har også fået et par markante forslag fra en gruppe, der kalder sig Det Arbejdende Folk. Forslag 1 lyder, hvis en politiker får en såkaldt næse, så foreslår jeg, at vi brækker den ved første gang og skærer den af ved anden gang.
3: Ja. Jeg er ikke sikker på, at politikerne, de vil sige 3 gange ja. Men det er et frisk forslag.
1: Ja.
2: Forslag 2 er, at offentlige chefer og politikere kun kan få en lønstigning på samme procent, som den laveste offentlige ansatte har fået.
3: Det kan jeg godt lide.
2: Ja, den er
3: spændende. Har lige været til lønforhandling.
2: Ja.
1: Nå ja, det har du også.
2: Det er vi flere, der har, Signe. Men godt forslag.
1: Ja, så er der en lytter, der skriver også, konsekvent for fædre, som efterlader deres børn hos moren og undlader at betale børnebidrag. For eksempel i Argentina, der kan de ikke købe billetter til fodboldkampe. Og jeg ved, at de elsker fodbold i Argentina, så det må være en kæmpe straf.
3: Er det virkelig rigtigt?
2: Vi har faktisk faktatjekket det. Der er noget om snakken i Argentina. Vi er ikke helt nede i lovmaterialet her. Men at man simpelthen siger, hvis du som mand har efterladt dit barn hos moren, og i øvrigt ikke betaler børnebidrag, så kan du desværre ikke købe en fodboldbillet.
1: Ingen Messi.
3: Ja, så det er ikke bare, at man trækker det fra nogle andre ydelser. Det er simpelthen, hold kæft, det er genialt jo.
2: Jamen, det er genialt. Lige om lidt, der taler vi videre. Vi har en lytter med på telefon, som også kommer med et godt forslag.
1: Det er jo en anden form for huliganregister.
2: Ja.
1: Det er det jo.
2: Ja, det er.
1: Du er bandlyst, fordi du ikke har betalt, så kunne du ikke komme ind til Messi.
2: Sådan er det bare.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi jagter gode forslag til, hvordan vi kan gøre samfundet bedre sammen med Signe Molde, så kan vi nu sige hej til Rasmus fra København. Hej Rasmus!
1: Hej, tak for et godt program.
0: Ja, men selv tak.
2: Nu bliver det jo kun endnu bedre.
0: Rasmus, dit forslag det er, at vi skal indføre et fag i folkeskolen, der hedder livsmestring, eller sådan skråstreg dit liv. Hvorfor er der brug for sådan et fag?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg synes jo, vi har så mange gode fag i folkeskolen, der handler om det faglige og det boglige og alle de der grundfærdigheder, vi skal lære og vi skal have med videre i vores videre liv. Men jeg synes jo også, der mangler noget, der handler om vores forhold til os selv, vores relation til os selv, som jo er den vigtigste relation, vi kommer til at have resten af vores liv. Og den der overgang, der er fra ungdommen til at skulle være voksen og stå på egen ben, den kan være ret voldsom. Den var i hvert fald ret voldsom for mig.
0: Ja.
1: Og jeg brugte... altså noget, det jeg godt kunne tænke mig, man kunne have med i sådan et fag, det er at tage nogle rigtig gode tips og råd fra mennesker, som har levet et langt liv. Og noget af det, som jeg skrev ind om, det var det her med, at man bliver ikke rig af at, altså, i situationstegn at tælle naboens penge. Man, altså det der med, drop hvad andre går rundt og laver og tænker om dig. Altså tidligere man kan lære det, at det spilder energi og... Tænk for meget over, hvad andre må tænke om dig, men prøv at finde ud af, hvad er din sandhed? Hvad gør dig glad? Hvad har du lyst til?
3: Så må jeg... Undskyld, nu afbryder jeg dig. Jeg sidder og bliver helt begejstret og forestiller mig, at du er med i vores program. Altså, det er jo en vild god idé. Så sidder jeg og tænker, hvis du var med hos os, så ville politikerne med det samme sige til dig, men er det ikke forældrenes rolle? Hvorfor skal det være skolens rolle?
1: Jo, men det er også rigtigt. Det er jo selvfølgelig de gode forældres rolle, og det er jo bare sådan, det er jo ikke os alle sammen, som er så heldige at vokse op i gode rammer, hvor vi har nogle forældre, som lærer os de her ting. Så selvfølgelig ideelt set er det forældrenes rolle, men for mange er det jo ikke det, man får med hjemmefra.
3: Så dit forslag er, at det er et form for fag, hvor man lærer, bliver klogere på, hvad der gør en glad?
1: Ja, og måske dykker ind i nogle af alle de gode tips og råd og erfaringer, som mennesker, der har levet et langt liv, hvad de har lært omkring det at leve livet og være i livet. Altså, en ting er, hvad man arbejder med, men det der med at finde ud af, hvad er sandheden for dig, og leve på dine egne præmisser, ikke?
3: Ja, kunne det være et fag, hvor man for eksempel sagde, at det er en gang om... ugen eller en gang om måneden, og så inviterer de gæstestjerner ind, som er nogen, der er glade, en masse forskellige glade danskere, som så kan fortælle, hvorfor de tror, de er det, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja. Eller læse noget om det, eller høre noget om det, eller et eller andet, ikke?
3: Og så nu... jeg sidder igen og forestiller mig.
2: Det er Moldes Roadshow, bare på radio.
3: Jeg prøver at preppe dig, Rasmus. Hvis du nu var med i vores program, så ville der med det ret hurtigt også være nogle politikere, der sagde, jamen det lyder som en rigtig god idé, men hvilket fag skulle det så være i stedet for? Fordi der er så mange ting, de skal lære. Så hvad skal ud, så dagen ikke bare bliver længere?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg ved ikke, om man kunne flette ind i noget af det, der er i forvejen. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvad hedder det nu om dagen? Kristendomskundskab? Nej, det hedder det ikke, men...
0: Så livskundskab i virkeligheden?
1: Eller i klassen, hvor man stadig har klassens time.
3: Kunne det være vigtigere end sløjt?
1: Det ved jeg ikke, om det kunne være, men...
2: Håndværk og design hedder det nu, kan jeg sige.
3: Nå ja.
1: Jeg tror, det er svært at stille op på den måde, men det er vigtigt. Og det der med, hvad gør samfundet bedre? Jamen, vi udgør jo samfundet. Vi er jo... Ja. Vi er de mennesker, der lever i samfundet, der får det til at fungere, men vi kan jo godt gøre det endnu bedre. Jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis vi får et bedre forhold til os selv.
0: Ja. Rasmus, tusind tak for det mega gode forslag, og tak fordi du ville være med.
1: Tusind tak for et godt program.
0: Jamen, selv tak.
2: Det var det, jeg sagde, det blev bedre, vi fik Rasmus med.
0: Altså. Ja, det kan jo godt være, at Rasmus ender med også at skulle være med i Signe Moldes roadshow.
3: Du skriver bare, Rasmus.
1: Jeg skriver bare
3: på mit forslag, snabelag.dr.dk.
2: Jeg har fået en genial idé.
0: Og hvad er det?
2: Hvis nu det her forslag, som Rasmus har, det bliver kørt til virkelighed. Den første underviser Ole Henriksen. Det er det gladeste menneske, jeg kender.
3: Det er rigtigt,
2: han elsker. Jamen, han elsker jo alt, Ole, og han er så god til at sprede god energi.
3: It's amazing.
2: Og
3: sæl-
2: ja, præcis.
3: Men er han også så glad?
2: Det tror jeg.
3: Eller er han bare meget professionel?
2: Jeg tror, han Ole, han er så glad.
4: Jamen, jeg gider ikke diskutere det. Ole er glad.
2: Ja, er han ikke?

0: brød og sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er en stor fed løgn. Du lytter lige nu til Signe, Mads og Louises kæmpe store roadshow på P4.
3: Ja, sådan.
2: Vi har jo brugt den sidste times tid i selskab med dig, Signe Molde, på at finde gode forslag. Ja. Til at gøre samfundet bedre. Lad os lige tage lidt.
4: Der er lige fire hurtige her. Flere varmestuer til de hjemløse.
2: Ja.
4: Begrænsning, så biler faktisk ikke kan køre mere end 130 km i timen.
2: Ja.
4: Skoletandlæger foreslår, at de forældre, der ikke møder op til aftaletid, skal betale for tandlægens spildtid. Og så kan vi andre måske på sigt få tid til vores børn, der ikke ligger 3 måneder ude i tiden. De hele, der skriver det. Og så kommer Lars med et forslag. Ligestilling i Folketinget. Landsdele skal repræsentere ligeligt med lige del håndværker og lige del akademikere. Så er det lige fire hurtige forslag mere der.
2: God forslag.
3: Hvad er det? Optur.
2: Jamen, jeg er bare nødt til at sige, Formiddag på 4'ernes lyttere, de er leveringsdygtige i alt.
3: Ja, jamen det er også bare, altså så fungerer vores demokrati jo. Jeg bliver helt, bliver helt rørt.
4: I får jo testet lokaldemokratiet, Signe, når I starter i Tostrup den 1. oktober, og så går turen ellers videre ud i landet.
3: Ja, vi er i Aarhus 28. oktober og i Esbjerg 1. november, og man er jo velkommen som publikum, hvis man er hurtig, fordi der er gratis billetter. Hvis man går ind på Koncerthusets hjemmeside, så kan man finde dem.
2: Godt.
3: Man kan også bare google Signe Molde og noget med billetter, så kommer det frem.
4: Og man kan også stadigvæk nå at sende spørgsmål, ikke?
3: Det kan man nemlig. Forslag er stadig velkommen, og vi kan nå, for vi har nogle flere pladser i programmerne. Man sender det til mitforslag@dr.dk.
4: Sådan. Godt.
2: Så skal vi lige sige nu, at vi er jo på seminar i morgen og fredag, men Sara Skovhave og Mads Lisby kommer og passer Formiddag på 4'eren, Biksen.
3: Jeg kan altså også bare overse.
4: Vi giver det videre. Det gode er ved, at Mads Lisby han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer at være. Så det er super.
2: Ja, Formiddag på 4'eren er tilbage i morgen. Vi to er tilbage mandag, og det kan være, at Signe Molde er med både torsdag og fredag. Vi ved det.
3: Jeg er altid klar. Det er så hyggeligt.
2: Signe, det har været så hyggeligt. Tak, fordi du vil være med og pøj med optagelserne.
3: Og tusind tak for forslag.
2: Ja. Ja.
4: Jamen altså, det har været fantastisk. Sikke en dag.
2: Sikke en dag. Ha' det godt. Vi høres ved. P4. Netter.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå, og om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg har hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske Svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestald, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestald, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
5: Nej, men regeringen, de siger jo, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
6: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der tænker, at nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om 2 år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
4: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Og klimakorrespondent Maria Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
7: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
0: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
8: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
9: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
0: lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirpart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
9: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her krisefirpart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalde på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
7: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget. Det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyde en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude at anslå, at det handler om ca. 8-9 millioner færre svin i Danmark. Og det skal jo ses i lyset af, at vi har haft en svineproduktion, der gennem årtier har udviklet sig fra at være 50.000 landbrug, der producerede svin, til i dag under 2.000 bedrifter. Vel at mærke på samme periode, at antallet af fødte svin tredoblet. Og det er det, som politikerne nu reagerer på.
0: Lød det altså fra Marie Andersen. Tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliarder kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
10: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om. Men det er for at sikre velfærd i hele landet.
0: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste 3 år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den 0,5 milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
10: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
0: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
11: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der berører det her.
12: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længe væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
0: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Johan Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
13: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her 0,5 milliard, vurderer du?
14: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
14: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt for fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmestrene endeligt aftale fordeling af servicerammen, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt til 27, som bliver aflyst.
0: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Beede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til to nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden er der bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan svinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
15: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt oppe af landingsbanen.
0: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
16: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært, det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
0: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
16: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
0: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså, hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
16: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale, og det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen på trods af stigende energipriser vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. Og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien, så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
17: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
0: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
18: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1 og 2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
0: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
19: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet er, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og dernæst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden den kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
20: Du lytter til P4.

0: State Salute fra One Republic var det her. Pay That Toll.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi stopper jo ikke før klokken, det bliver to. Så masser af god musik er der i farvandet de næste små to timer jo altså. Ugens hit-tip kan jeg for eksempel byde på lige straks. Sang med Kia for Lula. Vi skal også kigge lidt nærmere på ugens hitliste. Og ugens album er der jo også med Duen Barcelona. Og så er der nogle nye sange på vej. For eksempel en med bandet, der tidligere hed Page Four, men som nu kalder sig Jazz. Og også et splitter nyt nummer med sanger og sangskriver Elba Fordo. Og så er der selvfølgelig også så velkommen til
1: P4 Play.

0: Det her Boy, I'm a Woman, sang hun.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Som bekendt, så er der jo en sang, vi hver uge spiller en lille smule mere end alle de andre i det her program. Det er den, vi kalder vores hit tip. Og i den uge, der er det sangskriveren, multiinstrumentalisten og produceren Ki, der står bag sangen. Ki, der er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og som er en uhyre produktiv kunstner, som har fingrene ned i alle mulige forskellige musikalske genre og stilarter. Ja, de seneste år, der har han haft travlt med en albumtrilogi, som han tog hul på med dobbeltalbumet The Boy from Hyundai Beach, der kom i 2022. Et par år senere kom album nummer 2 frem, og til næste år, der vil Ki være klar til at afslutte den her trilogi med albumet Return to Hyundai Beach. Det album, som ugens hit tip I Wanna Lose It With You er en forsmag på, med Falula på lead vokal. Så den sang er på vej, men først en lille hilsen her.
2: Hej P4 Play, og hej Andrew. Jeg er Ki, og jeg har lavet ugens hit tip. Sammen med Falula er der kommet en ABBA-inspireret sang ud af det, fordi at hvem kan ikke lide ABBA? Det er også mit studie i maksimalisme, hvad angår musikproduktion. Forstået på den måde, at hvis der er et instrument, der spiller en rolle, bør der være 6 andre, der også gør det. Så udover Falulas helt fantastiske smukke stemme, kan I også høre mig spille på et utal af instrumenter og sange. Alt fra trommer til bas til 10.000 guitar til 10.000 synthesizer. Håber I kan lide den, og tak fordi, at det er blevet til ugens hit-tip.

1000 guitarer og 10.000 synthesizer havde Kia altså brugt på nummeret her. Det må væk nogle stykker, men det lyder jo også godt. Vores hit-tip fik du med Falula jo altså på lead-vokal. I wanna lose it with you. Der er nyheder her på kanalen om et lille øjeblik, når klokken bliver halv et. Frem til dem, den her med Alex Warren. Yes.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Fra med i dag er det slut med at etablere nye griseproduktioner eller udvide med flere stalde. Det er regeringen, der sætter et midlertidigt stop for ny konventionel griseproduktion i Danmark, indtil man er blevet enige om helt nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd. H.C. Gemmelke er formand for Landbrug og Fødevare, Sektor Gris og svineproducent i Vejen, og han fik beskeden i morges kl. 7.
2: Jamen, jeg synes, det er helt forkasteligt, at man kan komme med sådan en udmelding, og at man vil effektuere det. Det sætter udviklingen i et erhverv i stå, ikke kun ved mig som landmand, men også alle de berørte industrier, der er rundt omkring.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirepart, hvor landbrug, natur- og dyrorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, så giver det ikke mening at give tilladelser til nye griseproduktioner, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Men H.C. Gemmelke er stadig skeptisk.
2: Jeg tror bare, at det her det skaber en kæmpe uvished for alle os, der arbejder i det her og rundt om det. Hvor lang tid kommer det her reelt til at tage?
3: Et halvt år.
2: Ja, det siger man i hvert fald. Men er det reelt set det, der kommer til at ske?
1: Sagde H.C. Gemmelke til min kollega Bo Bæksgaard. Når fodboldspillerne fra Esbjerg FB møder ind til træning på mandag, ja, så står der en ny cheftræner klar til at tage imod. Hjalte Nørregård er netop blevet præsenteret som ny cheftræner i 1. divisionsklubben. 45-årige Hjalte Nørregård kommer til klubben fra FC København og har underskrevet en aftale frem til 2030. Senest der har han været assistenttræner for førsteholdet i FCK. Hjalte Nørregård selv siger i en pressemeddelelse, at for ham er EFB en klub, der hører til i toppen af dansk fodbold. Stedvis lidt regn, senere mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind.

Anton Edwards var det her, der mindede barndomsårene på Bernstorpsvej i det nordlige København. Og med ham, velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.35. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i den her afdeling af programmet fra bandet, som vi tidligere kendte som Page 4. Nu har de taget navneforandring til noget helt andet. Og så er det også lige straks, vi kigger nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Nico og Vince.

0: norske Nico Vind, som sagt her. Let's rewind.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det jo altså hitlisterne, der trænger sig på nu. Helt som de jo plejer om onsdagen på det her tidspunkt. Albumhitlisterne er det jo, vi har fokus på som altid, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel herhjemme som i USA og i Storbritannien. Lad os begynde på de hjemlige kanter, hvor der ikke er kommet en eneste nyhed faktisk ind på listen i den her uge. Og hvor det er Annika, der ligger nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Lamming med albumet Wavy, og på førstepladsen, der finder vi Apaka med Vild Ungdom, så ikke så forfærdelig mange overraskelser der, kan man sige. På ugens britiske hitliste, der er der til gengæld sket en lille smule mere. Der er i hvert fald kommet en nyhed ind helt oppe på førstepladsen med jazzkvintetten Ezra Collective. Here Because of Hope er titlen på deres nye album, og så er det ellers på anden pladsen opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og på plads nummer 3 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love med Olivia Rodrigo. Lad os hoppe videre til USA, hvor Olivia Rodrigo også der ligger nummer 3 med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2 albumet Dandelion med Ella Langley, som med 23 uger nu har slået rekorden for at have ligget længst tid på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. Det kan vi måske lige vende tilbage til lidt senere. Men ellers er nummer 1 på album hitlisten i USA en nyhed fra R&B-artisten Janae Aiko, der gør sig i de utrolig lækre og velproducerede numre på sit nye 4. album Westside OMC. Så her der får vi da en sang fra den plade, en sang, hvor Kendrick Lamar, og det købte også med, den hedder So Good.

Aiko var det altså, vi hørte her, sammen med Kendrick Lamar på So Good, sangen hentet fra det nye album, Janae Aiko, netop er udsendt, og som altså har gået direkte ind på førstepladsen på ugens amerikanske albumhitliste, Westside Whimsy.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Lige før, der var det Bandet Drenger og Piger, hvor du er, og så bagefter Leone med Don't Worry i P4 Play, hvor vi lige straks skal høre nyt fra Bandet, der tidligere kaldte sig Page 4. Men inden da, lidt solskin, det kunne vi da godt bruge i dag, så det får vi fra

0: Se her, der var det lige en lille bid af sang. Du hader mig med bandet Page 4. Vi fik Page 4, som nu faktisk ikke eksisterer længere. I hvert fald ikke i den form, vi tidligere har kendt dem. Bandet er på det seneste blevet en mand mindre, så det nu er en trio bestående af Pelle Hoffmann Højer, Laurits Emil Christiansen og Stefan Hjort. Og så kunne man jo sige, at det ville have været oplagt at tage navneforandring til Page 3. Men eftersom de i bandet har taget fat på et lidt mere rocket repertoire end poppen, som de excellerede i tidligere, ja, så føles det måske naturligt at kalde sig noget helt andet. Så nu hedder de Jas, og vi skal høre deres debutsingle under det navn, der hedder Hvis ikke I var her. Og hvis der var noget af det, jeg lige har sagt her, som I ikke vil fat i, så kender heldigvis nogen, der lige kan give os et lille hurtigt resume.
1: Hey, vi hedder Jas. Og måske kender du os fra Page 4, men nu laver vi en anden type musik, som er en lille smule mere rocket. Det er vores første single. Den er trist, men forhåbentlig også opmuntrende. Den hedder Hvis I ikke var her.

så lyder det altså i bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Yes. Det skal man lige vente sig til, men det skal nok gå alle sammen, hvis I ikke var her, er titlen på deres debutsingle under navnet Yes. I næste time selvfølgelig mere ny dansk musik. Blandt andet har vi forpremiere på en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elbasset. Den får du også at høre for første gang. Lige straks radioavis, og klokken bliver 8:01 til den. Nyt fra Teddy Swims Perfect Man.

0: Hvis regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
1: Alt forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
2: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefjerpart er færdige.
3: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefjerpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høgsberg.
4: Det gjorde den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, som jeg var inde på lidt tidligere, så har Chosen Texas med Ella Langley jo altså nu overtaget rekorden som den sang, der har ligget flest uger på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. 23 uger er det blevet til alt i alt. Tidligere der var det Mariah Carey, der havde rekorden med All I Want For Christmas Is You, der har indkasseret 22 uger, og den kan jo komme tilbage og overtage førstepladsen igen, for det bliver trods alt jul igen, som vi ved. Nå, velkommen tilbage til programmet. Den her team blandt andet nyt fra Elbe og fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Ugens album skal vi også forbi med duen Barcelona, og lige straks der er det Nick & Jay som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: springer ud i gården. Det var Darlin.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo nu, det igen er blevet tid til Nick & Jay. Ugens musiknavn er det jo i anledning af 20-års jubilæet for deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og det er altså nu her på fredag, vi skal huske at råbe hurra for det album. Som jeg har nævnt før, så var Fresh Free Fly et album, Nick & Jay fik stor succes med hos deres publikum. Det lå placeret på albumhitlisten i et helt år, men pudsigt nok, så nåede det aldrig helt op til førstepladsen på listen. En anden plads, det var simpelthen den højeste placering, der opnåede. Men det var der sådan set en meget naturlig forklaring på, for nogenlunde samtidig med, at Nick & Jay de udgav deres album, så udkom der også et album med alle sangene fra årets Børnemelodi Grand Prix, altså MGP 2006. Og de der MGP-albums, de var altså svære at hamle op med dengang, uanset om man hed Bruce Springsteen, Madonna, Thomas Helmig eller Nick & Jay. Så en anden plads, det var altså, hvad det kunne blive til. Men til gengæld

Ugens danske musiknavn, Nick og Jay, var det her, som de altså lød for 20 år siden, og de skulle lave sådan en rigtig romantisk kærlighedssang. I love you, sang de, og sangen er jo altså hentet fra deres album Fresh Free Fly, som er det album, der i den her uge kan fejre 20 års jubilæum. Og så videre nu til Tina Dickow, der sammen med Emiliana tog det ind i her på

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: kan ikke vide, hvordan det ender.
1: Nogle lettere fuggede toner, sådan at den lidt 60'er inspireret slags, var det, vi fik her fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Han vil om et par ugers tid være klar med et nyt album, der har fået titlen Vand. Og grunden til, at det hedder Vand, det er simpelthen, fordi der åbenbart på den ene eller den anden måde optræder vand i alle sangene på pladen. Så en oplagt albumtitel, kan man da sige. Og der var faktisk også lidt vand i den sang, vi hørte. Her kunne jeg høre på et tidspunkt, der sang han, dine øjne var en sø i mine drømme. Og jeg tror også, han havde sang om havet. Så den er jo god nok. Men ellers så hedder sangen Videre, før jeg lander. Så det var altså Søren Mancha, som sagt. Og i øvrigt, så er det helt nøjagtigt den 9. oktober, hans nye album, Vand, det lander. Lige straks i programmet her, der skal vi til ugens album, som duen Barcelona jo står bag, og ellers så er det endda også et tidligere hit-tv-program, vi lytter til her fra svenske Ellen Kraus.

0: formidabel Allan Krag, så er Rolling My Eyes.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Barcelona, der toner frem igen her. Duen jo bestående af musikerne Rud Assel og Rasmus Theodor, som netop har udgivet deres nye femte album, Tag Min Hånd, så slipper vi det, der altså er ugens album. Og jo, dermed også det plade, vi lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket fyrene til, så lidt på skifter. Fortæl om sangene, inden vi hører dem. Så lad os finde ud af, hvad det er for en sang, vi skal lytte til i dag, og hvem er fyrene, der skal fortælle om den?
2: Hej B4, det er Rasmus fra Barcelona, og i dag der skal vi høre sangen Venter Jo Bare, som var den første sang, vi skrev til pladen, og som vi skrev sammen med Søren Bull, som siden han endte med at producere hele pladen. Her ved den første studiesession, der kunne vi mærke, at vi ligesom havde en særlig kemi med Søren, og at ja, hele forløbet ligesom tegnede til at blive forholdsvis ubesværet. Og jeg synes, at han tilførte vores lydunivers sådan en særlig æstetik, ligesom i lyddesignet, og ikke mindst et element af rytmik, som vi ikke havde haft på vores andre plader. Han er en helt fantastisk trommeslager, så han prægede os ligesom i den her retning af nogle flere underdelinger og nogle trommer, der ligesom svinger lidt mere.

Og sådan lød det så i dag fra Barcelona Venter jo bare, var sangen vi hørte med dem, taget jo altså fra ugens album her i P4 Play, deres nye spil Tag Min Hånd, så slipper vi, og den plade, det slipper vi jo ikke lige med det første, og der kommer en sang mere i hvert fald i morgen i programmet. Lige straks hit depotet P4 Play frem til den, der, eller det, der er det MSC Stedhø, vi lytter til her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi klar til igen at begive os ud på vores lille trip tilbage i tiden. Hitdepotet i P4 Play er jo nemlig der, hvor vi lige sætter alle de nye sange på pause for et kort øjeblik, og så ellers finder tre lidt ældre numre frem. Så nu er der tre, du kan lide fra 1 og 10 på vej her, og årtiden er i dag 80'erne. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

3 du kan lide, fredag 10 fik du her, hvor vi var jo også tilbage i 80'erne hitdepotet i dag. Først med Iggy Pop og Real Wild Child fra 86 og fra 87 skønne Gianna Nannini og i Maski. Og så sluttede vi ellers i 1982 med The Pretenders og Back on the Chain Gang. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen. På vej en længe i programmet i dag. En helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elba. En som vi faktisk har forberedt på min sand i dag. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Kasper Winding og...

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Så er det nu Elba, der på vej i EP4 Play, som hun har været så mange gange før. Elba, der er sanger og sangskriver Ellen Bato, der startede sin karriere i sin tid med sange på engelsk, men som her det seneste års tid er gået over til at skrive og synge på dansk. Noget hun længe havde haft lyst til at gøre, men det var først, da en dyb hjertesorg og livskrise ramte hende, at det føltes naturligt for hende at tage springet. Og nu her på fredag, der vil Elba være klar til at udgive sit første album med dansksproget sang. Albumet det er blevet til efter en periode, hvor et langt parforhold det er sluttet, og hun er flyttet fra Thy til København, hvor hun på mange måder måtte starte lidt forfra og simpelthen genopbygge sin tilværelse. Og det er der også lidt i den der genopbygningsperiode sang, vi skal lytte til nu. Den tager udgangspunkt i en sang om hjertesorg, ensomhed og selvværd blandt andet, og om at rette blikket ud mod verden igen. Sang den hedder, akkurat som det kommende album også gør, Tjære og Glimmer.

0: singer og songwriter, kaldte jeg ham før, men han er jo også manden, der normalt står i spidsen for bandet The Killers. Brandon Flowers var det, og et soloudspil, Tigers Blood. I programmet i morgen, der kan jeg byde på nogle spredt nye danske udspil fra Liga, fra bandet Babies, fra bandet Frøjlein, og så også fra Louis Henderson. Så der bliver der lidt at se frem til der, håber jeg, og tror jeg. Så vi høres ved lige straks på B4 Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til

0: ryk særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
1: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
1: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt. Og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalle. Og det ærger svinebonde og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
2: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
0: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift, You Belong to Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Byder velkommen.
0: Endnu en gang.
2: Yes.
0: Ej, hvor er der mange gode ting i dag. Skal vi ikke starte med Alaska?
2: Jo, lad os gøre det. Og den her går ud til dig, hvis du går rundt og identificerer dig som en bjørn. Så er det ikke sjovt.
0: Nå.
2: Men udover det er det sjovt, fordi okay. At man må nemlig gerne fatshame bjørn.
0: Nå ja, de er jo lidt småkvarpse, mange af dem.
2: Ja, nogle af dem, og det skal de jo også være nu, for de skal jo i hi.
0: De lever af det.
2: Årets tyksak skal kors, og det foregår nemlig i Alaska, hvor 16 brunbjørn lige nu er i sådan en konkurrence om at spise mest. Og så kan man følge med på webkamera, og så skal man som internetbruger så gå ind og vælge, hvilken tyksak skal være den tykkeste.
0: Men du behøver ikke at sige tyksak, fordi nej. Vi er i den her situation med, hvad kan du kalde en mand med blå bukser og høreværn? Hvad som helst, han hører ikke en skid.
2: Han hører ikke en skid, ja.
0: Bjørne kan ikke forstå, hvad vi siger, så du kan lige så godt bare sige dit fede dyr.
2: Jamen, det er rigtigt.
0: Hvis man lyst til det.
2: Jo, og sidste år var det jo så Chok, der vandt. Det var bjørn nummer 89, som i øvrigt havde brækket kæben. Jamen, han havde brækket kæben, men kunne alligevel fylde dunken med mad.
0: Ja.
2: Så gå ind og følg med på det.
0: Ja,
2: det er på internettet et sted.
0: Ja. Det er ligesom, der er jo ikke mange væsener, vi har lov til at klippe i.
2: Nej.
0: Det er jo ikke det samme, som at løsen ikke er der. Men lad det gå ud over dræbe og snegle, hvor vi er enige om. Det er okay.
2: Det er okay, ja.
0: Her kan vi også sige noget til bjørnene. Så kan det godt være, at det her, det er sådan noget, alle ved på nær mig. Jeg kommer først jeg møder det først i dag.
2: Ja.
0: I forbindelse med, at verdensforbundet WBO har udpeget Jacob Bang som officiel udfordrer til en kamp om VM-bæltet. Og til dem, der ikke kender det, så er der jo tale om boksning.
2: Yes.
0: Tidligere vinder fra Danmark, brødrene Bredal, Gert Bo, som også var DJ, vil nogen huske.
2: Yes.
0: Og Dine Thorslund.
2: Ja.
0: Men ingen af dem har et så vildt og simpelt boksernavn, som, lad mig lige gentage, Jacob Bang.
2: Ja. Det er fedt.
0: det er da forbi fedt. Det er der øverste hylde.
2: Ja.
0: På engelsk må det være Jacob Wubas.
2: Yes.
0: Yeah. Ej, det er fedt. Så en anden ting, som også måske... Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved her, men måske er der rigtig mange, der kan blive glade over det. Holm, du har jo haft en tidligere karriere som opvasker. Hvor var det henne?
2: Det er rigtigt. Det var slagteren. 47-80D.
0: Ja. Havde du det job, altså bare for at tjene penge, eller fordi du havde en ambition om at gøre noget virkelig rent?
2: Jamen, det var klart en karrieremulighed.
0: Og skal du tænke møn her?
2: Ja, og jeg ville jo gerne gøre noget rent. Det er ikke det. Jeg ville også godt tjene nogle penge. Men det var jo før opvaskemaskinen tog sit indtog på de her matrikler.
0: Så det var et reelt håndværk?
2: Det var med plastikforklæde og en rigtig børste. Og så var det muligt, at man kunne så på den lange bane få lov til at lave burger inde ved siden af.
0: Men prøv at se, hvis du havde haft snuden i det spor, så tror jeg, det her havde været din dag.
2: Nå.
0: PET søger opvaskere. Prøv lige at høre her.
2: Så for sagen.
0: Få en hverdag, der aldrig bliver hverdag. Som ansat i PET bliver du en del af en hverdag, der er præget af opgaver, som ikke findes andre steder, og hver dag byder på nye udfordringer, som ikke fandtes i går. Vi er vidt forskellige, og derfor kan vi gøre en forskel. Det handler om den, du er, og det, du bidrager med. Og derover skal du så vaske op. Det står der. Alt det her.
2: Det er fedt.
0: Ja, og hold køkkenet rent, men det er da stadig mystisk. Og det her ansættelsesforhold, det står længere nede i annoncen. Et ansættelsesforhold i PET skal behandles med diskretion, hvilket du som ansøger skal være opmærksom på. Det betyder, at du som udgangspunkt godt kan fortælle tætte fortrolige relationer, som du har tillid til, at du har søgt en stilling i PET, men ikke hvad jobbet indebærer. Det gælder altså også opvaskeren.
2: Det synes jeg.
0: Og du skal sikkerhedsgodkende. Det bliver da ikke mere spændende opvaskejob, hva'?
2: Nej, men der ryger også meget. Altså, jeg skulle da hilse at sige, at jeg lavede mange damer på at sige, at jeg var opvasker og slagteren.
0: Ja.
2: Og det kan man jo så ikke, hvis man er spæt.
0: Ej, du skal i hvert fald... der står noget med folk, du har tillid til. Det kan jo komme hurtigt.
2: Ja, bevares.
0: Hvad siger du, Amanda, nu... Nå, Anna, ja, hvad?
2: Ja.
0: Tilliden er der.
2: Yes.
0: Jeg er opvasket PT. Det kunne man da godt.
2: Det altså, kunne
0: hvis man
2: godt.
0: Er den type, der hæver sig på jobbet.
2: Jeg vil søge den.
0: Ja, jeg
2: tror, det er en
0: også,
2: spændende arbejdsplads.
0: Man kan stadig nå det.
2: Ja.
0: Altså, jeg tror, det er 41, U41, så det er bare om at få sendt den afsted. Og det var bare et lille udpluk af dagens mange gode ting.
1: Poulsen og Holm

0: Alice Merton og No Roots.
1: Kommer lige i tanke om noget i forhold til det der opvaskerjob hos PET.
0: Mm, hvad?
1: Jeg har en kaffekop derhjemme fra PET, som jeg har fået af Jakob Scharf,
0: politimesteren. Hvorfor siger du det først nu?
1: Det kommer jeg bare i tanke
0: om. Du er næsten madderhold.
1: Jeg får lyst til at gå hjem og vaske
0: den op. Du har lige døbet tåen i det virke.
1: Yes, men må ikke man kan få lov at vaske 2.000 af dem om dagen?
0: Det
1: tænker jeg.
0: Ja.
1: Nå.
0: Ja. Ej, siger du kan.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved dig, du.
1: Ja.
0: Nogle gange skal man lige prikke dig lidt på...
1: Der er altid en historie, hvor...
0: Så kommer der en historie ud, som var det en lille bøvs.
1: Altså.
0: En baby.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg skulle næsten sætte mig ned og skrive en bog en dag. Nå,
0: ja.
1: Videre.
0: Ja, nej. Ja, videre.
1: Ja.
0: Videre er faktisk videre. Et rigtig, rigtig godt hint her, fordi ovenpå en ganske rædselsfuld... quizuge, resultatmæssigt. Det er jo altid en dejlig oplevelse. Det er, vi kan godt lide spillet, men resultatmæssigt var en rædselsfuld. Der holdt vi en pause, og...
1: kom stærkt tilbage her mandag.
0: Nå, nej.
1: Det gjorde vi så ikke.
0: Nej. Nej, men vi har muligheden i dag, og det er faktisk i det, vi har allersværest ved. Men kældnavnskvizen, 70 25 26 00. Ring, hvis du har et kældnavn, vi kan quizze om.
1: Yes.
0: Og ikke nogen, vi gider simpelthen ikke nogen medlidenhedsopkald.
1: Ej, nej.
0: Som er, jeg hedder Basse.
1: Ej, nej.
0: Og så skal vi gætte det.
1: Nej.
0: Det er fordi, så tæller det ikke. Vi skal gætte det ordentligt med en fuldstændig
1: udfordring. Der er ikke noget ved at vinde over en, der så siger, jeg gjorde mig også dårligt.
0: Ja. Ej, det er jo ikke uno mellem børn, vel?
1: Nej, det er det sgu ikke.
0: 70 25 26 00 til kælenavnskvisen. Har du kælenavn, vi kan quizze om, så ring på det. Så har vi et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer lidt hurtigt. Vi arbejder det. Informationer, vi har fået, godt igennem, og så kommer vi med et svar.
1: Vi masserer dem.
0: Ja. Det er kældnavnskvist. Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde faktisk en forsvindende lille lyst til at...
1: Jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg godt.
0: Men så kom jeg til at tænke på, du hører jo heller ikke AGF sige, prøv at høre, vi vandt Superligaen sidste år, og nu går det ikke så godt, så vi gider ikke mere. Nej, selvfølgelig, de strækker der bare strømperne op, lige løber en ekstra runde, og så kommer de buff hårdt tilbage.
1: Ja.
0: Det er sådan... Det virker.
1: Og på et eller andet tidspunkt, der vinder de også.
0: Ja, ja. Nå, men jeg siger også bare, vi er også på eliteplan.
1: Det er vi.
0: Så vi kan ikke bare sige, at jeg slået, bare fordi det er gået godt tidligere.
1: Det kan godt være, at vi har et lavt bundniveau. Det kan sagtens blive lavere.
0: Det kan det godt, men ikke meget.
1: Nej.
0: Vi er ved at være der.
1: Ja, ja.
0: Så vi er lige tæt på til, nu kan det kun gå fremad. 70 25 26 00. Opklarende spørgsmål til dit kælenavn. Det er det, der afgør, om vi kommer på et fornuftigt svar.
1: Ja.
0: Ikke. Hvor let det er. Nej. Det vil jeg bare lige understrege.
1: Skal vi lige fortælle, hvad man kan vinde?
0: Ja, vi spiller selvfølgelig om pointene frem mod efterårsferien.
1: Ja.
0: Og ja. Så hvis vi vinder, så tager vi bare sejren.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke have noget af dig.
1: Så er der jubel.
0: Så har du givet os alt, hvad vi har bedt om. Men vi giver selvfølgelig en anti-stress-sko.
1: Ja. En, du kan sidde og trykke lidt på.
0: Sagde det lidt hurtigt, så det lød som om, at det var sko. Det er en ko. Anti-stress.
1: Ja. Og vi skal skynde os og sige, at den dufter ikke af benzin.
0: Nej.
1: Men den skulle ikke være farlig.
0: Kan godt ligne en voksen squeezy. Ja. Det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er sådan, så når det hele det bliver lidt dumt, så kan man lige kvæse skoen.
1: Yes.
0: Det kan man godt. Det kan man sagtens. Og René havde vi igennem i sidste runde. Han gik og hyggede sig med lidt restitution ovenpå en flyttedag. Og lurer mig, om han i dag går og hygger lidt med sin antistressko.
2: De tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
3: Det er to ord.
0: Ja.
3: Og så er der know-how.
1: Ej, jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
1: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
1: Men det er jo igen ikke en ting, så Vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Jeg tror sgu, det er Malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn Malkeskammel?
3: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
1: Den gamle.
3: Som er osten.
0: Ja, det er jo nemt nok, når man har fået det at vide.
1: Den gamle.
0: Den gammel, ja, den fik vi ikke. Således står den 3-1 til Team Lytter. Så her kan vi også kun pynte på resultatet, men det gør vi gerne. Ja. 70 25 26 00, telefonnummeret til kælenavnskvisen. Kom med kælenavn, så vi har noget at quizze om. Her er det Simple Minds.

0: Simple Mind og Don't You Forget About Me. Vi kæler og skvisser lidt senere i dagens program. Du ringer ind nu på 70 25 26 00, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Ja, og det behøver ikke være let. Jeg vil bare lige understrege det igen, for jeg kan godt høre, at sådan, vi taber, så kommer der sådan en lidenhed. Orker det ikke? Orker det ikke, simpelthen?
1: Nope.
0: Nej, men vi kan nå at kigge på lidt småt og godt, for det er der så sandelig også i dag. Der er dynger af det. Altså historier, der ikke er så små, så vi kan lade dem fise forbi, men heller ikke store nok, til de kan fylde helt.
1: Ja.
0: Skal vi ikke starte med...
1: Norge.
0: Ja. Ja, lad os gøre det.
1: Altså, den norske prinsesse og hendes mand...
0: Hvad for en af dem?
1: Ja, vi er jo i Märtha Louise.
0: Den favorige.
1: Märtha Louise og Durek.
0: Durek.
1: Altså shamanen, ikke?
0: Jo.
1: Jamen, de har jo lanceret en ny dokumentar.
0: Ja.
1: Noget, man kan få lov at se i hvert fald.
0: De er ude og præsenterer det alternative Norge. De er jo så lidt enkle visker og shamanen, bare lige for at tage...
1: Du behøver ikke sige lidt. Du behøver ikke sige lidt.
0: Nej.
1: De er meget.
0: Det er det. Ja. Nu bliver det beskyldt for, at det er mikrofonholderi.
1: Ja. Det er ukritisk journalistik, der er foretaget. De får bare lov til at udbationere alt, hvad de tænker, føler og mærker.
0: Ja, og der er i de her miljøer, der er ikke nogen... kritikken går på, at der er ikke fakta, der kommer på bord, og de bliver ikke udfordret. De har mange alle mulige spændende behandlingsformer osv.
1: Ja.
0: Og så siger man, at det er mikrofonholderi. Der vil vi godt lige måske sætte fod ned, og lige bare lige... Altså, vi kan jo ikke stå på mål for hele den alternative branche, men lad os nu bare lige tage en tilfældig. Det kunne være du ikke. Ja. Det kunne være du ikke, vi lige kigger på. Ja. Det gør vi det. Han hævder blandt andet, at han som 14-årig fik besøg af en troldmand, der fløj tværs gennem ham og brændte hul i hans krop. Og der lå han i en blodpøl, fyldte sværelset af en hær af engle, og den ene sagde, ifølge du ikke selv, det der lysets barn, som er kommet for at opvække folket, og hånd i hånd, fortæller du ikke videre, bekæmpet de to mørke kræfter med knive og magiske våben. Hans råd i kærlighedslivet, det er, at når man kysser sin elskede, så skal man kysse med hengivelse, som om du kyssede dig selv. Og så hævder han også at kunne kryptere kroppens atomer, og på den måde ændre en persons alder. Og så har vi slet ikke nævnt, hvad han kan med trommedans. Der kan han jo kurere både kræft og corona og alt muligt andet. Han kan så ikke gøre noget ved sin egen dårlige nyre, så har han fået en transplantation.
1: Nu sidder jeg bare lige og kigger på det, der bliver sagt her, og jeg kan ikke, altså lige meget hvor dybt jeg graver i en journalistiske værktøjskasse, der er ikke noget kritisk spørgsmål, der kan stilles til
0: du
1: det
0: der. Du skal da bare holde mikrofonen.
1: Ja, det er...
0: Du skal da ikke afbryde sådan en strøm af farverige løgne.
1: Og derfor skal vi vælge
0: at tro på det. Det er da bare at få det i kassen.
1: Vi vælger her på programmet, og det nu tager jeg bare, det har vi ikke snakket om det her.
0: Nej, men jeg er sikker på, at jeg er enig.
1: 200% omkring det program.
0: Der kan du bare se, jeg er 100% enig på 200% enig.
1: Det skal man fandme bare se.
0: Ja, det skal man. Og det skal man ikke afbryde, når folk først er i gang med den slags. Nej. Det er bare at åbne en øl til.
1: Ja. Skal vi tage den næste?
0: Ja, den er lidt spøjs. Den kunne på en dårlig dag lige at røre med i skurkenyt, men det er slet ikke det, der taler.
1: Nej, det er en kvinde, der har været på skovtur. Hun spotter en nøgen person sidst i 60'erne, kun iført kondisko.
0: Ja, det er en mand.
1: Det er i Hollingerskoven i Bramming tirsdag. En uønsket oplevelse bliver det kaldt.
0: Ja, men der står også, at en mand kommer løbende i rask tempo.
1: Ja, og så ringer hun altså til politiet.
0: Og det er midt på dagen, det her. Det er ikke sådan noget mørke. Det er kl. 13.10.
1: 13.10, ja. Og det er Claus Løbner. Det er meget sjovt, han hedder Løbner.
0: Ja.
1: Politimanden, ikke?
0: Ja,
1: som tager imod den her anmeldelse, ikke?
0: Ja. Løberen er ikke anmeldt for blodfærdighedskrænkelse, men han er sådan løbet ind til, at hvis der er noget andet, så er den ligesom meldt ind. Men han var så kun iført kondisko, og det vidste du så over ved denne her, det er, der må alligevel være tale om en kender. Der kommer en, der står ikke raketfart med resttempo, det er jo ikke en sløj løber. Så der kommer en, og vi ved, at folk, der går rigtig op i løb, det gælder om at spare vægt og væske. Så yes. Det kan jo have været en elite sportsmand.
1: Ja, ja.
0: Som ikke har været hæmmet af, at noget er slasket for meget, men, og så bare sat fart i, kun iført kondisko.
1: Hvordan vurderer du det?
0: Og så har tænkt 13.10, hvornår er der mindst mulighed for at møde folk? For der er folk sgu da på arbejde.
1: Ja.
0: Og så har taget den, så der egentlig ikke er så mange dumme tanker bagved. Nej, det vi synes, der er lidt mærkeligt, det er, kvinden her, hvordan pokker
1: fortæller hun
0: det trænede øje.
1: Det der, det er en mand sidste 60'erne.
0: Altså bare røv og sko i fuld fart sidste 60'erne.
1: Okay, mand, det ved vi godt, hvordan
0: hun spotter. Hvad er det, der har afsløret?
1: Ja, der har hun kigget et sted.
0: Hans alder.
1: Men jeg mener...
0: Det ved jeg ikke.
1: Alderen. Den der, det må være en kender. Hun må have været...
0: Det tror jeg.
1: Altså, man har set mange nøgne sidst i 60'erne.
0: Ja, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver de en baller som et træs overringen.
1: Ja.
0: Og så skal det træne øje, der lige fortalte... Ej, der var 869. Nå, vi ser sidst i 60'erne.
1: Ja.
0: Det skal man bare lige vide, inden man kaster sig over det der.
1: Må jeg lige tilføje, jeg synes, vi skal lade være at gøre den her løber til noget perverst, fordi jeg læste lige, at under weekendens maratonløb i halvmaraton og stævne i København, var der blevet smidt over 15 ton tøj fra løbere.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo noget, man gør.
0: Og det har bare været en, der ved, hvad han har med at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Altså, det skal jeg ikke ud i. Jeg lægger det bare her.
1: Ja.
0: Eller... En, der sveder meget. Ja, det ved vi ikke. Nej. Nej, det var også bare lige det. Så læste vi også noget med, der nu er den her tingen. BMO-appen.
1: Ja, nu kan du gå ind på en app og se, hvor du kan få den bedste BMO.
0: Skynd mig at sige, inden folk de begynder at krasse sig selv til blods, det er en hovedstadsting. Det er bare i København.
1: Ja.
0: Slap af. Men vi kan jo risikere, at det kommer ud til resten af landet. Hvad vil... Altså, det er sådan, den er lavet lidt for sjov. Men så kan man gå ind og finde den perfekte bolle med ost. Jeg vil altid gå udenom. Men så derudover, jeg synes bare, BMO er irriterende.
1: Ja, men
0: er det fordi, jeg ikke kan
1: Men det er jo noget TikTok-pjat, og der er jo nye forkortelser på vej. PMY, ikke?
0: PBY?
1: PBY, bølgen.
0: Pære
1: bananjoghurt.
0: Ja.
1: Der kan man også
0: gå... Der er vi mere på HDK. Hold nu kæft.
1: Ja, hold nu kæft,
0: bølgen. Kæft.
1: Ja. Så, ja.
0: Ej, lige en sidste ting. Nu sagde du, at det var meget sjovt. Hvad var det politimanden, der hed Løbner?
1: Ja.
0: Med ham, den øje mand, der løb.
1: Ja.
0: Okay, så prøv den her. Der er jeg lige nødt til at gengive den, som den bliver leveret hos vores gode venner hos TV MidtVest. Skole har indført kønsopdelt undervisning. Kønsopdelt undervisning, det lyder måske umiddelbart som noget, der hører fortiden til, men ikke desto mindre er det blevet hverdag for en gruppe elever fra Lem, Topskolen i Lem, Vi.
1: Hva? Det er bynavnet, der er taknemmeligt.
0: Ej, men der er nogen, der har tænkt, kan vi forkæle folk lidt i dag? Ja, det kan vi, og vi takker mange gange for det. Du som en sommerdag i

0: år. Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Space Persuade. Det var Miley. Jan, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Du er fra Faxe, men befinder dig i Dalby. Hvorfor gør du det?
1: Det er, fordi jeg er ude at slå græs. Jeg passer mit job som gardner. Der er godt gang i græsset lige nu.
0: Jan, har du en af de der virkelig fede, meget hurtige græslåmaskiner, man sidder ovenpå?
2: Og så, stangstyret?
0: Ja, stangstyret.
1: Lige præcis.
0: Nøj.
2: Ah, de er fede.
0: Fed, mand.
1: Det er sådan en gammel.
0: Ja. Hvor hurtigt render sådan en maskine?
1: Ah, de kører ikke så stærkt. Jeg vil skyde omkring 30 stykker, max. Ja.
0: Ja. Men det er også...
2: Det er rigeligt. Ja, det er rigeligt.
0: Det er fedt.
2: For det handler om at få græsset pænt, ikke? Ikke hurtigt overstået. Præcis.
1: Ja.
0: Nå, men så... Men jeg tænker også, der skal, når man ruller sådan en prægfuld apparat på banen, ud på græsset, så skal der være meget af det.
1: Det er der også. Vi har mange parker, mange store grønne områder her i Køge Kommune, så der er masser at se til.
2: Hvornår forventer I sæsonen slutter?
1: Det kommer lidt an på, hvornår græsset stopper med at gro.
2: Ja, det havde jeg nok regnet ud. Men så, hvornår regner I med, at græsset stopper med at gro?
1: Ja, men altså, vi kører nok i de sidste 14 dage, 3 uger her, okay. Så vi vil være der.
0: Eller så sidder Jan på sin store fyrstetrone af en græslåmaskine og siger, dæk, og så holder du op med at vokse.
2: Ja.
0: Så lukker Jan sæsonen. Men Jan, i sådan noget, i gartnerhierarkiet, for jeg tænker sådan en af de her maskiner, når du kommer ud til kanten, så er der en, der lige skal tage det med en klipo, ikke? Altså lige går og håndskubbe den? Eller tager du den helt til kanten med den store?
1: Jeg tager den helt til kanten.
0: Øj.
2: Kender sit køretøj jo, ikke?
0: Nå, jo. Men altså, jeg tænker, man starter med at være kantklipper, og så på et eller andet tidspunkt, når man har opbygget noget anciennitet, så sætter man sig op på tronen.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Nej, sådan er det ikke. Jeg er kastet over på den fra start af, og så må du bare lære den at kende. Jo.
2: Er det sådan en firmabil, du kan tage med frem og tilbage?
1: Det er det.
2: Så du kører ind og slår græs med den også?
0: Den kan lige klippe en villahave på 10 sekunder.
2: Ja.
1: Det kan den.
0: Og så tager en badebassin og æbletræer med. Alt så er klippet.
2: Nå, det er fedt. Det er sgu dejligt at høre, Jan.
0: Ja. Nå, ja, det var lidt en græssnak. Ja. De er bare så fede, så man bliver reddet lidt med.
2: Ja, det gør man.
0: Men
2: det er udstyr. Det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Hvad går du ellers og ruder med?
1: Jamen, så kører jeg motorcykel.
0: Nej, nu starter du også igen.
2: Stop, Jan.
0: Det skulle vel aldrig være noget stort tilbage i landet?
1: Jo, det er det. Det er sjovt.
0: Der kan du bare se.
1: 1100.
0: Nå. Alt andet er også lidt fesen, fordi man skal jo også kunne køre op ad bak.
1: Ja, vi skulle kunne komme fremad, jo.
0: Ja, det er det. Nå, det kunne da godt være, at de kælder om var noget med motor.
2: Det kunne godt være, der var noget.
0: Vi fanger lidt derudaf.
1: Det kan man ikke vide.
0: Men det skal vi jo kaste os over om lidt, Jan. Du skal bare lige, inden vi når så langt, vurdere, hvad du tænker også er, for at vi gætter dit kælenavn. 1, det er, det gætter vi ikke, og 10, det gætter vi helt sikkert.
1: Jeg tror, vi ligger på en 6-7 stykker.
0: Nå,
2: det
0: er en okay udsigt til det. Ja. Nå, men vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Så Jan, bare bliv hængende.
1: Yep.
0: Så tager vi her en tur med Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

0: og Wide Awake. Jan?
1: Ja.
0: Sidder du på tronen nu her, mens vi taler sammen?
1: Ja, næsten. Jeg sidder i firmabilen.
0: Nej, firmabilen. Okay. Nej, vi havde lige billedet af det. Det er jo sådan lidt småtå, måske lidt støvregn, så sidder du der. Maskinen, den er slukket. Nu kvisser vi.
2: Okay.
0: Ja. Men du giver sådan 6-7 stykker på en skala fra 1 til 10, så overmiddel chance for, at det skulle vi nok gætte. Skal vi ikke bare få hugget i gang i 1 minut med opklarende spørgsmål?
2: Jo.
0: Starter nu.
2: Ja. Kom med de 3 vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Kan få os i flere farver. Flere farver? Kan få os i flere størrelser. Og nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Og lige dem? Eller den?
1: Det kommer også lidt af, hvordan man ser på.
0: Nå, det er jo ikke. Er det sådan et gardnerkælenavn?
1: Nej.
0: Er det et motorcykelkælenavn?
1: Nej.
0: Er det spiseligt?
1: Ja.
0: Spiseligt, okay. Er det meget sukkerholdigt?
1: Nej.
0: Er det en frugt?
1: Nej.
0: Hvad rimer
2: er det bær?
1: På? Nej.
0: Bær er en slags frugt.
2: Ja, okay.
0: Hvad?
2: Ikke Carlsberg.
0: Nej, det er ikke. hvad rimer det på, Jan?
1: Følelse.
0: Følelse. Og er det i et ord?
1: Ja.
0: Har du fået det hele med, hun?
2: Ja,
0: vi kan aldrig noget at spørge mere.
2: Flere størrelser.
0: Ja, vi må lige se, hvad det er. Ja, okay. Flere farver, flere størrelser. Nogen kan lide dem, andre kan lide dem. Ikke dem. Ved vi ikke helt, hvad det er. Så det kan være den eller flertal.
2: Det kan spises.
0: Men det er ikke sukkerholdigt. Det er heller ikke frugt. Det er heller ikke ølbær, vel?
2: Nej.
0: Rimer lidt på følelse og et ord.
2: Det er jo pølelse.
0: Pølsejern,
2: der kommer der på motorcyklen.
0: Det
2: kunne det godt være.
0: Det kunne sagtens være. Og det kan der være mange grunde til, at man bliver kaldt pølsejern.
2: Ja, og det skal vi ikke gå ind i.
0: Nej, det er ikke
2: vildt. Og alligevel det der med flere farver, synes jeg er lidt interessant.
0: Pølser.
2: Jo.
0: Udvalg af farver.
2: Ja.
0: Og længder. Okay.
2: Ja.
0: Størrelser. Og det var lidt det, der også blev sagt. Flere størrelser, og nogen kan lide dem, nogen kan ikke lide dem.
2: Ja.
0: Følelse er ikke dumt.
2: Nej.
0: Men lad os gå videre.
2: Følelse. Forkølelse.
0: Det får jo ikke så mange farver og lide dem.
2: Ja, det er jo også. Altså, ja. Når der bliver sagt flere størrelser, flere farver, det første, der popper op hos mig, selvom det ikke rimer på følelse, det er skumfidus.
0: Jamen, det er også derfor, jeg spurgte. Det var fuldstændig derfor, jeg spurgte, om det var sukkerholdigt, og det er det ikke.
2: Nej, okay.
0: Så skal vi ikke. Ja. Og pølse, den kan også lige. Den dem. Altså, sikke en masse pølse.
2: Er det pølsejern?
0: Eller pølse.
2: Skal vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
2: det er inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja. Så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehold.
2: Vi siger pølse.
0: Jan, er dit kælenavn pølse?
1: Tæt på, men det er pølle.
0: Åh! Det var inden for skiven!
2: Pølle.
1: Ja.
2: Nå, hvorfor?
1: Fordi den klub, mange motorcykelklubber, der får du jo et ø-navn eller et kælenavn. Du gør dig fortjente.
2: Ja.
1: Og de har ligesom opdaget, at jeg godt kan lide at spise pølser. Så navnet, det blev til pølle til min dåb.
0: Nå, okay. Oh. Ja, fordi man kan også få det på.
1: Det er jo derfor, at det associerer også til andre ting, og derfor så kan det også få de flere farver og størrelser.
0: Ja. men nu associerer det til pølse, som vi er gættet på. Så skal vi ikke sige, alle vandt her, Jan? Vi har jo det der med inden for skive, og det er lige præcis det her, den tredje kraft, hvor du selvfølgelig vinder antistresskoen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men vi siger, den var inden for skiven.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Også fordi
2: I
1: har et godt
2: begyndt,
1: så den
2: er. Så lå os lige at tage den ko med op og køre på den plæneklipper.
0: Ja, må den ikke godt.
2: Den
0: ikke det
2: vil den altså være glad for.
0: Foran.
1: Det kommer til at ske, det lover jeg.
0: Ej, hvor er det lækkert.
2: Fedt.
0: Ej, men det er bare. Og det, jeg kunne allerede mærke det, da vi stod op hånden.
2: Ja.
0: Det altså, vi sover hver for sig, skal de sige.
2: Ja, det gør vi.
0: Men det var hver nat. Alle vinder.
1: Ja,
2: det var en af de dage.
0: Ja. Tak for kampen, Jan.
2: Hej, Jan.
1: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: Den er god allerede.
2: Ja,
0: det er den.

0: That I Made You Love Me. Holm.
1: Ja?
0: Står den så ikke? 4-2 nu.
1: Det, jo, det gør den. Før.
0: Altså, så vi trækker point ja. På, med inden for skiven. Ja. 4-2.
1: Det pynter på statistikken for os.
0: Har ikke ændret det helt store, nej. Men det ser bare lidt bedre ud.
1: Ja.
0: Ja, ved du hvad? En løftesang. En skål fra også med glas halv fyldt, halv jer med glas halv tomt.
1: Endnu gang skal vi tromme, vi skal synge med, og vi skal få lyst til at danse.
0: Ja, og så skal vi have en hey-sang i dag.
1: Nå.
0: Nå, jamen, ligesom fløjtesangen, de kan noget helt specielt, så kan hey-sangen også have sådan, hey, you, the rockstar crew, eller hey, baby, og så videre, og så videre. Store hey-sange
1: mm-hmm.
0: skal vi have. Vi skal ind med svung i. Skal du også være med til at sige hey? Altså, hvornår? På et rigtigt tidspunkt. Jamen, du kan da følge mig, du, så tæller vi ned.
1: Ja.
0: 3, 2, 1.

0: Dagens løftesang. En hæsang.
1: En hæsang.
0: Father Romantics, What I Like About You.
1: Det er jo også en måde at sige hej på.
0: Det er det.
1: Og sige hey. Vi skal lige forbi, som altid her i HOPECORE-afdelingen, et HOPECORE-historie.
0: Ja, og, det er jeg af på.
1: Og vi skal til Vejle, hvor vi jo tidligere snakkede om det her med, at man har oprettet hilsezoner.
0: Det er rigtigt, det må altså, vi vilde med.
1: Ja, små områder, hvor man kan hilse på hinanden, når man møder en, der kommer gående imod dig.
0: Men sådan, forstået på den måde, at når man går ind her, så er det skiltet, husk at hilse.
1: Ja, så kan du sige god dag, eller hey, eller bare smile.
0: Ja.
1: Nu er der så kommet sådan en evaluering.
0: Vinkezone måske.
1: Ja, vinkezone, ja. Sådan en evaluering af selve projektet. Det er Dorte Bland, der fortæller og har stået for det her.
0: Ja.
1: At det går hamrende godt.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Hamrende godt. Så ja. Jeg synes, vi skal tage den her videre til resten af landet. Skulle vi som danskere prøve at tænke det selvstændigt, og prøve at hilse på hinanden, selvom der ikke bliver sagt, det her det er en altså, zone, du må hilse.
0: Uden for zonen, og tage chancen.
1: Ja.
0: Er der ikke nogen, der bider dig i knæet, eller spørger dig i øret?
1: Bare sig hej.
0: Bare fordi du siger hej, eller hej, eller smiler.
1: Yes.
0: Det synes jeg er frisk initiativ. Jeg bakker det op.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Byretten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen er begyndt ved... Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor han skal have... Og det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
1: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Med øjeblikkelig virkning har

0: Regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalde. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
1: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant, og det ser vi meget frem til, det der hårdt brug for.
0: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
2: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P4.

0: eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: God eftermiddag. Hvis jeg lige skal indramme dagen i en enkelt overskrift, så er det jo dagen derpå for Grønlandsaftalen, der blev underskrevet i går eftermiddags. Den har du helt sikkert hørt en hel masse om. Så her i din syd- og sønderjyske eftermiddagsradio, der kaster vi i stedet blikket mod noget lidt andet her til eftermiddag. Nemlig en blomsterudstilling, der skal være med til at fejre 500-året for reformationen. Det lyder måske, ja, fuldkommen konfliktfrit, måske endda ret hyggeligt. Men den her blomsterudstilling, den har på det seneste været temmelig omdiskuteret, forsinket, og så har den ikke mindst kostet skatteborgerne i Haderslev en ekstra regning på flere hundrede tusind kroner. Hvis jeg bare lige kort skal oprise sagen, så er den sådan, at udstillingen gentagne gange er løbet ind i problemer med at få de nødvendige brandtilladelser. Derfor er den af flere omgange blevet udskudt, og kommunen har derfor helt ekstraordinært været nødt til at tegne en ekstra forsikring til 350.000 kroner, for at udstillingen nu endelig kan åbne på lørdag. Vi har her til eftermiddag helt eksklusivt fået lov til at komme ind i udstillingen, før den åbner for offentligheden. Det er faktisk dig, Gert Eilrich, der har fået adgang. Og du har jo taget et simpelt spørgsmål med dig, nemlig er udstillingen pengene og ikke mindst besværet værd?
2: Ja, fordi så meget omtale, den egentlig har fået, så kan man jo måske godt tænke, at det er det, vi skal slå os op på i Haderslev. Lige nu, hvor jeg har et fantastisk godt view over det hele på en 8-trins høj stige, hvor jeg står i et af de her rum, som er smykket fra simpelthen fra top til tå med, jeg tror, det er tørrede bregner måske, og så er der fire mands høje engle med dobbelt så høje, vel nærmest 4-5 meter høje vinger spændt ud over sig, og så en masse duer op i loftet her, som våger over mig. Man går næsten hen og bliver en smule religiøst her og stå i det her rum, og det er i hvert fald et af de rum, som skal med på den her store blomsterudstilling, når den på lørdag bliver offentligt tilgængelig.
1: Det lyder jo meget smukt, Gert, men et spørgsmål er altså her til eftermiddag, er udstillingen pengene værd? Og ikke mindst besværet. Det er altså der, hvor vi starter dagens eftermiddagsradio, og med det, velkommen indenfor.

Det der, det var Cat's Eye med Animal. Du får mere musik her i P4 eftermiddag. Det her, det er Duran Duran og Ordinary World. Klokken er 11 minutter over 3.

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken den er 3:15. Og på lørdag, der åbner en ny blomsterudstilling i Haderslev. Normalt så er det faktisk ikke noget, vi omtaler her på P4 Syd og Esbjerg. Men den her blomsterudstilling, den er altså temmelig speciel. Den har nemlig været udsat i flere uger på grund af manglende brandsikring af bygningen, som den udstilling finder sted i. Og derfor spørger vi her til eftermiddag, er udstillingen pengene og ikke mindst besværet værd? Og for at svare på det spørgsmål, så skal vi jo nok lige starte med at have styr på, jamen, hvor mange penge er der reelt blevet brugt? Kommunen og Haderslev Stift har tilsammen, så sent som i går, kastet 360.000 kroner ekstraordinært efter en forsikring, der gør, at udstillingen nu kan åbne. Derudover så har kommunen i forvejen brugt lige knap 500.000 kroner på reformationsfejring generelt, som den her blomsterudstilling altså er en del af. Så det er nogen skattekroner, der er blevet brugt til det her. Og spørgsmålet er jo så her til eftermiddag, altså som sagt, om udstillingen er pengene og besværet værd. Gert Eilrich, du er i udstillingen. Vi har nemlig fået lov at få et eksklusivt indblik her til eftermiddag.
1: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg er herinde, fordi der er 700 meter gange, og det er jo som en labyrint at gå rundt i. Men nu har jeg lige fået fat på Johnny Havgaard, som er kunstneren, og vi er faktisk i Skærsilden lige nu. En af de meget hyggelige, vil jeg sige, den ser ikke så ond ud. Johnny, vi er lige løbet det igennem så hurtigt vi kunne. Er du tilfreds?
2: Ja, men jeg kan kun være tilfreds, for vi har 14 ekstra dage til at finpuste det hele. Og jeg har jo faktisk bedt om lige fra starten, altså hvis man sådan skulle tro på, at der er en Gud, som jeg tror på, at det er, så har jeg sagt lige fra dag 1, hvis der er med at bygge det, lad det ypperste og det smukkeste. Og han gav os 14 dage til, inden den oprindelige åbningsdag, så det ser vi kun tak til.
1: Så har jeg sådan et spørgsmål, der deler sig lidt i to, og det vil sige spørgsmål 1A, har det været alle pengene værd?
2: Det kan jeg sige, det er det nu. I går, der vidste jeg ikke, om jeg ejede noget som helst i dag, fordi at alt det røg, hus, bil, børn, altså børnene, dem kan man ikke, pandefoden ikke have, men alt vel var røgen i går, hvis det var.
1: Og så tager jeg lige spørgsmålet 1B. Har det været alt besværet værd?
2: Det har været alt besværet værd. Hele udstillingen omhandler faktisk mærkeligt nok lige præcis det problem, vi er ramt, at der er alt for meget bureaukrati. Dengang Luther startede det her for 500 år siden med reformationen. Der var det kirken, der havde for stor magt. Nu er det staten, der har for stor magt. Derfor så flår vi faktisk alle kasser i stykker. Det vi gjorde, det rum, du lige har gået igennem derude, hvor vi har flået kasser i stykker i 5 uger og limt oven på hinanden. Fordi kassesystemet, vi har i vores system, gør mennesker syge. Og vi har aldrig haft så mange syge mennesker som i øjeblikket. Der har aldrig været så mange, der går ned med stress, eller i den offentlige sektor, så mange mennesker, der går ned med stress. Det betyder, at vores system er forkert. Og det er det, kulturen kan vise med det her, at vi er faktisk tilbage, vi er nødt til at starte en ny reformation. Vi skal ikke forlade staten, men vi er simpelthen nødt til at barbere noget væk, sådan vi kommer tilbage til mennesket igen.
1: Jeg skal lige vide til sidst her, ved dig, Johnny, fordi at Simon Spist ude af Rejsekongen sagde jo, at al omtale er god omtale. Og du har virkelig fået meget omtale på grund af brandsikkerheden og det hele. Og når du siger, at du har ting ude at køre, så er det fordi, at det er dine penge, der bliver brugt til her, at du skal have entrébilletter. Det er der, du skal høste kronerne. Ja. Men har det så ikke bare været hammerne godt, det her? Det er jo blevet talt om det helt fra Nørre Nebel til Kruså.
2: Altså, min krop, nej, hvis du kan sige min krop, så har det ikke været godt. Så har det været mega, mega, mega trist. I dag kan jeg godt

0: se nu her, men i går havde det af helvede til, undskyld, jeg bander. Fordi det her også, det er psykisk hårdt, det her, ikke? Og det er jo ikke kun mig, det går ud over. Det er jo en hel by, det er jo alt, det er frivilligt, det er hele det her forløb her, det har været psykisk hårdt, fordi det har lagt i andres hænder. Altså, jeg kan ikke gøre noget. Tænk, det skulle helt op på sådan et plan, hvor økonomiudvalget skulle bestemme det. Og det er jo fuldstændig ekstremt. Men det der var så fantastisk, for eksempel i går, lige i det samme øjeblik, vi får at vide, at vi må åbne, der skriver de under på kontrakten om Grønland og Trump. Det er jo fantastisk på samme øjeblik.
1: Så vores tid er gået, så lukker vi den der, Johnny. Tak. Tilbage til dig, Stefan.
2: Ja, tak for det, Gert. Altså en kunstner, der ikke er i tvivl om, at de penge, som kommunen og Haderslev Stift har kastet i det, det er pengene værd. Det er altså det spørgsmål, vi undersøger her til eftermiddag i P4 Eftermiddag.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu

0: Rosa og skyklapper. En ældre bygning i Haderslev by er blevet indrettet med en kæmpe stor blomstudstilling, som folkene bag projektet håber på, at op mod 50.000 kommer til at gæste. Der har bare været udfordringer med blomstudstillingen. Problemer med brandsikkerheden har gjort, at udstillingen er blevet forsinket, og kun en ekstraordinær forsikring tilkøbt og betalt med 350.000 skattekroner gør, at den her blomsterudstilling nu langt om længe kan åbne på lørdag. Derfor spørger vi her i eftermiddagsradioen, om den her blomsterudstilling har været pengene og besværet værd. Gert Eilrich, du har fået lov til at få et eksklusivt indblik i udstillingen her, inden den lukker. Eller åbner, ja. Hedder det.
1: Ja, åbner, og jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, hvor han så stor er de her gange, altså. Men det er der heldigvis en, ja, man sniger op til en 200-300 frivillige, der simpelthen hjælper med alle de her tørrede blomster og få dem presset og få dem sat på væggen. En af dem er Else Johanning fra Haderslev. Hvad er det, du vil lave der, Else?
2: Jamen, vi vil lave sommerfugle, hvad der skal have i vandet. Der skal de stå, og du kan se, det er sommerfugle over det hele her i det rum.
1: Hvad får dig til at give en masse frivillige timer her?
2: Jamen, det er så spændende. Og Johnny, han er et eksempel. Fantastisk menneske.
1: Altså kunstneren?
2: Ja.
1: Ja. Nu er det jo næsten ved at være færdig. Mm. Har det været pengene værd?
2: Ja, det har det. Det vi nyder hvert minut, vi er her.
1: Tror du også, der kommer 50.000 besøgende, som han jo håber på, kunstneren?
2: Ja, det håber jeg virkelig. Jeg vil virkelig mene, at der skulle komme rigtig mange for at se det. For jeg synes, det er fantastisk.
1: Hvor meget har du egentlig bidraget? Hvor meget har du arbejdet her?
2: Jamen, jeg har været hernede hver dag.
1: I hvor lang tid?
2: I de her 3 uger.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og får ikke en rød reje for det?
2: Nej. Oplevelsen at være sammen med de andre, det har bare været så fantastisk.
1: Tak skal du have, Else. Ja, der kan man se Henrik, eller hvad, undskyld, Stefan, der er jo altså stadigvæk frivillige, der altså har lyst til at yde en kæmpe indsats, uden at få noget som helst for det.
0: Ja, og som i hvert fald mener, at den her udstilling, den er pengene værd. Du, der lytter med, kan faktisk også få lov til at få et smugkig på udstillingen, for Gert, han har faktisk fået lov til at tage 2 lyttere med ind, når klokken den nærmer sig 16. Derfor, hvis du sidder og lytter med, er i nærheden af Ridehuset i Haderslev og vil se udstillingen før alle andre, og ikke mindst give dit besøg med her i radioen på, om det er pengene værd, så kunne jeg altså meget godt tænke mig at høre fra dig lige nu. Du må gerne sms til 1212, skriv syd et mellemrum, og så skriv altså, at hvis du har mulighed for at komme forbi, så finder vi simpelthen 2 lyttere, der kan få et eksklusivt indblik i den her blomsterudstilling, før den altså åbner på lørdag. Om 3 minutter, så er der her i radioen regionale nyheder. Inden vi når så langt, så skal vi have musik fra MSC Sted Hø. Det her, det er Badebro.

0: Det er blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Landmænd, der har planer om at bygge en ny stald til sine svin eller udvide en eksisterende, skal væbne sig med tålmodighed. Fra i dag så sætter regeringen et midlertidigt stop for netop det, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen i Danmark. Og det er svineproducent fra Varde, Anne Jensen, stærkt utilfreds med. Hun har lige købt en ny bygning til smågrise, men det projekt må hun nu sætte på pause.
3: Der var opmåling i mandags. De har lov at lave papirerne færdige til fredag, som vi kunne sende ind til byggetilladelse. Det kan jeg ikke få. Jeg har købt selve bygningen.
2: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet, for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud med bedre dyrevelfærd end i dag. Og indtil det arbejde er afsluttet, så gælder stoppet, siger Christian Rabjerg Madsen, som er socialdemokratisk minister for natur- og dyrevelfærd.
4: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirpart, som inden længe går i gang.
2: Og det midlertidige stop for at udvide og opstarte nye konventionelle svinestalle gælder fra i dag og et år frem. Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed så er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse Peter Velblund kalder forløbet uskyndt, men partiet vil alligevel give Henrik Frandsen chancen. Peter Velblund understreger dog, at Enhedslisten vil følge nøje med i, hvordan formandsjobbet bliver udført. Når fodboldspillerne fra Esbjerg FB møder ind til træning på mandag, så står der en ny cheftræner klar til at tage imod. Hjalte Nørgaard er i dag blevet præsenteret som ny cheftræner i 1. divisionsklubben, og hovedpersonen siger selv, at det er et godt match mellem ham og klubben.
5: Det er passionerede mennesker, det er mennesker, som er rigtig meget engageret i Esbjerg, og som gerne vil have klubben frem. Så det, de præsenterede for mig, det kunne jeg rigtig godt lide, og jeg synes også, at det var gode mennesker, så dem kunne jeg også godt tænke mig at arbejde sammen med.
2: 45-årig Hjalte Nørgaard kommer til Esbjerg FB fra FC København. Her har han senest været assistenttræner for førsteholdet, og han har underskrevet en aftale med Esbjerg frem til 2030. Det er en grå eftermiddag, vi er en del af med en del regn, der kan blive kraftig og med torden. Vi får temperatur her til eftermiddag mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Det var nyhederne med Søren Laursen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
0: Og her fik du lige eftermiddagens første nyhedsoverblik fra det syd- og sønderjyske. Det passer meget godt at vi også skal have et overblik over, hvordan det står til i eftermiddagstrafikken. Det er dig, der står for det overblik, Mads Rossen Nørgaard.
6: Vi ser den typiske myldretidstrafik på vejene i det syd- og sønderjyske indtil videre denne eftermiddag, og langt de fleste steder, så betyder det, at du bør kunne komme frem uden de store problemer inde bag rattet. Kører du i Esbjerg by, så skal du lige være forberedt på lette trængsler på flere af vejene i retning ud af byen, blandt andet på Stormgade, men altså intet ud over det normale.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather fik du her i P4 eftermiddag, hvor klokken er 23 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Og vi skal nu tilbage til dagens mission, der går ud på at finde ud af, om den nye store blomsterudstilling i Haderslev er alt besværet og ikke mindst pengene værd. For en ældre bygning i Haderslev by er altså blevet indrettet med en kæmpe stor blomsterudstilling eller planteudstilling, som folkene bag projektet håber på, at op mod 50.000 gæster vil komme ind og se. Udfordringen med den her udstilling har bare været, at der har været problemer med brandsikkerheden, derfor der er udstillingen af flere omgange blevet forsinket, og kun en ekstraordinær forsikring tilkøbt og betalt med 350.000 skattekroner gør, at den her blomsterudstilling nu langt om længe kan åbne på lørdag. Der har været bump på vejen, Gert Eilrich. Nogen vil måske endda mene for mange bump. Du har fået lov at smugkigge på den her udstilling her til eftermiddag.
2: Det har jeg. Jeg vil egentlig så enormt gerne beskrive det, både for dig, Stefan, og for vores lytter, men det er simpelthen svært. Altså, der er ting, der bare er meget, meget svært at beskrive. Vi må gerne komme igennem her. Fordi at, ja, nogle ting skal bare ses, men altså, det er jo ridehuset i Haderslev, som man har lavet til et snor, altså sindrigt system af små gange med tørrede planter og blomster, man så igennem nogle bibelske ting, skærsilden, man er igennem ørken. Jamen, det er næsten ikke til at forklare, men jeg har fået fat på Carsten Dyre Hansen. Du sidder i kommunalbestyrelsen, Carsten, for Danmarksdemokraterne. Den her udstilling har været ramt af bump på vejen. Det er sådan set sjovt nok hele tiden blevet dyrere og dyrere. Er det stadigvæk det hele værd?
3: Jeg tror på, at det er pengene værd. Men jeg er ked af hele den måde, det egentlig er løbet af stablen på indtil nu. Det er en katastrofe, for at sige det mildt.
2: Hvad tænker du på der?
3: Jamen, jeg tænker på, altså når man laver en aftale, man har en kunstner, der gerne vil noget, og han er jo fantastisk dygtig, så har jeg den der, altså når man har kontrakten på plads, så skal man jo forholde sig til, hvad er det for nogle materialer, jeg må bygge af og gøre med i forhold til at lave den her udstilling, som ja, i ridehuset, som kommunen har sat til rådighed for udstillingen. Og så siger jeg, hvis ikke man kan overholde det, så bliver det jo svært. Og nu er det ligesom, står bagefter og skal til at egentlig give flere penge i forhold til at få det her gjort åben.
2: Ja, du er jo ikke så glad for den der ekstra regning på de 350.000 kroner, vel?
3: Det er korrekt. Den er jeg ikke glad for.
2: Men nogen vil jo nok tænke, 350.000 kroner i et budget. I sidder lige nu faktisk, når du er færdig med mig, skal du igen ned og forhandle om det nye budget. Herregud, er det ikke peanuts?
3: Man kan måske kalde det peanuts. Det mener jeg ikke, det er. Vi skal køre en ansvarlig økonomi, og det er styring hele vejen i kommunen. Så et eller andet sted her, så kan man ikke bare komme, når man er henne, og egentlig skulle have åbnet for noget tid siden, og så lige pludselig så er der forskellige punkter, som egentlig skal finansieres, fordi det her, det er ikke i orden. Altså, det er jo et fredet hus også, altså der er jo rigtig mange aspekter i det her også.
2: Jeg tænker,
3: det er noget forkert, og så komme med sådan en regning bagefter, så sige, at godt, nu ender den ved økonomiudvalget, så dem skal tage stilling til, om det her, det lykkes eller ej.
2: Jeg tænker også, det er måske mere eller mindre to gange socioassistenters løn, der rødder ekstra på.
3: Jamen, ja, det er det jo. Altså, et eller andet sted, så vi sidder lige nu i budgetforhandlinger, hvor vi arbejder med beløb helt ned til omkring 50.000 og op efter. Så synes jeg, det er, når vi skal sidde der og vælge noget til og tage noget fra, og så der kommer sådan en ekstra regning ind lige i det her tidsrum her, så synes jeg, det er noget forkert.
2: Tak skal du have.
0: Så lød altså fra Carsten Dyre Hansen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Haderslev for Danmarksdemokraterne, der altså forholdt sig til, om det var pengene værd, den her nye kommende store blomsterudstilling, der altså endelig åbner på lørdag i Haderslev efter mange udsættelser på grund af det her med brandsikkerheden. Du, der lytter med, kan faktisk også få lov til at få et smugkig på den her udstilling, for min reporter Gert har fået lov til at tage to lytter med ind, når klokken den bliver på den anden side af 16. Derfor, hvis du sidder og lytter med og er i nærheden af ridehuset i Haderslev og vil se udstillingen før alle andre og give dit besøg med på, om det er pengene værd, så må du altså meget gerne sende en sms til mig nu til 1212, skriv syd et mellemrum, og så bare lige skriv, at det vil du gerne. Så finder vi altså to lyttere, der kommer med, giver det ind og ser den her udstilling helt eksklusivt flere dage før, at den endelig åbner for offentligheden.

0: Hågo om at få fra sårbare. Klokken den er 12 minutter i 4. Og her til eftermiddag, der kigger vi nærmere på en stor blomster- og planteudstilling i Haderslev. Den skal fejre 500-året for reformationen og har været længe ventet, men der har været udfordringer med den. Der har simpelthen været udfordringer med brandsikkerheden i Ridehuset i Haderslev, hvor den her blomsterudstilling finder sted. Og derfor er udstillingsåbningen blevet udskudt, og der er faktisk også nu landet en ekstra regning på kommunalpolitikernes bord. 350.000 kroner ekstra skal de betale for, at den her udstilling den bliver til noget i sådan en forsikringspræmie. Og derfor spørger vi her til eftermiddag, jamen er den her udstilling egentlig pengene og ikke mindst besværet værd, når den åbner på lørdag? Derfor der er du, Gert Eilrich, taget ud og kigge på udstillingen, inden den åbner. Ja. Jeg fornemmer, at du selv er lidt paf over, hvor stor den egentlig er. Men nu er det jo heldigvis ikke os to, der skal ligesom svare på, om det er pengene værd og besværet værd.
1: Nej, men altså lige nu står jeg ved siden af 100.000 tisselfrø, som er sat op en for en, de to, seks kvinder, 14 dage at gøre det på en væg her. Vi står simpelthen under retfærdighedens skud inde, og jeg har fået fat på Christian Schulz. Christian, du er projektleder på, ja, nu ser vi blomsterudstillingen, vi skulle egentlig sige blomsterinstallation, fordi det er så meget andet end bare blomster. Det er du under Haderslev Erhvervsråd. Når den er færdig, og det åbnes på lørdag, er det så alt besværet, er det alle pengene værd?
2: Ja, men jeg synes, det er fuldstændig vildt, og det er også meget mere vildt, end jeg sådan umiddelbart havde forventet. Jeg har set nogle af Johnnys udstillinger, og så jeg tænkte, det her vil jeg gerne være med til at præsentere for publikum og gæster, der kommer til byen. Og jeg synes, det er alt besvært værd, og det er helt fantastisk et resultat, vi har fået.
1: Inklusiv 100.000 tisselfrø, der er klistret op på en væg ved siden af os. Men du er jo så projektleder, så det her, det skal du vel næsten sige, Christian.
2: Jamen, jeg er projektleder, og det er mig, der har ansvaret i forhold til, hvordan koordinerer vi det hele. Så jeg har koordineret alt med de frivillige, der er kommet til byen og som skal overnat. Og jamen, jeg har lavet rigtig mange forskellige ting. Så arbejder jeg også ude i marken og ude at hente pap og lave alle mulige mærkelige ting ved siden af.
1: Ja, vi ved også, den udstilling så nærmest hele tiden ændrer sig lidt.
2: Ja, altså for den dag, hvor vi måske skulle have åbent, og så til nu, der er der sket rigtig meget. Og det er sådan en løbende udstilling, også de andre gange, hvor han har været i gang, Johnny. Der ved man, at sådan som udstillingen ser ud i dag 1, sådan ser den ikke ud i dag 10, fordi han har fået en masse idéer. Og man skal endelig ikke give Johnny nogen som helst tid af pause, fordi så får han bare nogle nye idéer. Så nogle gange som frivillige, der siger de, ej, hvad har han nu gang i? Ja. Fordi han har virkelig sådan en popcornhjerne, som man kalder det, med en masse af idéer.
1: Jeg skal lige vide til allersidst, da du også sidder i Erhvervsrådet. Kommer I til at tjene penge på det her byen? For det er jo lidt af en udgift, I har lige nu.
2: Ja, det er ingen tvivl om. Vi har lavet sådan et estimat. Min afløser, der er jo citychef, der har han lavet et estimat. Han siger, det er et sted mellem 5 og 10 millioner kroner, kan vi næsten garantere, i forhold til restaurationer og i forhold til de almindelige ting, som man måske kunne finde på at købe. Så er der nogen, der skal have en regnfrak og sådan noget. Så vi håber også, at man kommer ned og ser domkirken og alle de andre fede ting, der er i byen her. Så jeg tror, det her bliver et kæmpe boom turismemæssigt. Så det glæder vi os til.
1: Ja, det der med en regnfrak, Stefan, den kunne jeg sådan set også godt have brugt i dag, vil jeg sige. Så det kan være, jeg skal ned og købe sådan en bagefter.
0: Ja, det kan jo være, at man lige svinger forbi byens butikker og restauranter og så videre, når man alligevel besøger blomsterudstillingen. Det er i hvert fald Christian Schulz forhåbning, altså projektleder på projektet her. Der forventes at komme omkring 50.000 besøgende til blomsterudstillingen, og så kan jeg lige tilføje, at det i øvrigt koster 175 kroner at komme ind og se den.

0: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår der en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskin- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
1: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst fremadrettet. Beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
0: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
2: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
0: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen

0: efter at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave to nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Adcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
1: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
0: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
0: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere, og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
3: Ja, men lige nu der er det et stort samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det, så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
4: Jo, men det er super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold, og altså det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt, og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet, så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
3: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
4: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for
5: han
4: mig i Middelfart.
5: Han er en af de allerstørste i nyere tid, det er, at han nu stopper.
0: Så er vi nået frem til en vejrudsigt, der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: Hvor vi her til eftermiddag kigger nærmere på en blomster- eller planteudstilling i Haderslev, som åbner på lørdag. Grunden til, at vi kigger på den, det er fordi, at det ikke er en helt almindelig udstilling. Det er en udstilling, som der er store forventninger til. Man forventer op mod 50.000 besøgende til udstillingen. Og så er det også en udstilling, der har haft en del modgang. Først og fremmest så har der været problemer med brandsikkerheden på stedet, hvor det er, at den her store udstilling den skal være. Og det har faktisk betydet, at man af flere omgange har været nødt til at udskyde åbningen af udstillingen. Og i sidste ende har det altså også betydet en ekstra regning for skatteborgerne på 350.000 kroner. Derfor der kigger vi her til eftermiddag på, jamen er det så pengene værd, og hvem bedre til at afgøre det, end dem, der skal ind og se udstillingen. Derfor har vi her i Eftermiddagsradioen givet dig, kære lytter, mulighed for, at du kunne komme ind og se udstillingen helt eksklusivt, før den åbner. Og det betyder også, at du, reporter Gert Eilrich, du har fået selskab.
2: Mm. Ja, det har jeg nu haft hele dagen, vil jeg sige, fordi der er jo et par hundrede frivillige, der er ved at lægge sidste hånd på den her store blomsterinstallation. Og jeg vil simpelthen så gerne kunne beskrive det for lytterne, men det er nye billeder for mig. Jeg ved faktisk ikke, hvilke ord jeg skal sætte på, for det er jo en slags plante. Ja, installation, hvor man har presset planter og så lavet figurer ud af dem, og engle, der er simpelthen fra gulv til loft med det her. Og en af vores lyttere har faktisk fået lov til at komme med på sådan en lille sneak, eller en lille sneak-premiere, hedder det på dansk. Det er Dennis Henningsen, og Dennis, vi skal snakke med om, hvad du synes. Men kan du ikke sådan lige smide tre hurtige ord på det?
3: Noget for sig.
2: Noget for sig?
3: Ja.
2: Du har ikke andre ord, simpelthen. Nej. Det er for voldsomt.
3: Ja, det er det.
2: ja, Stefan, det er, kan man da godt sige, det lover godt det her, ikke?
1: Jo, det gør det da i den grad. Hvad Dennis han sætter af ord, Dennis sætter på udstillingen, når han får lidt mere at arbejde med, det hører vi altså om et øjeblik, hvor vi vender tilbage til Gert Eilrich og den her udstilling. Før vi når helt så langt, så skal vi også forbi Malte Ebert og det her nummer, der hedder Sæt det fri. Klokken er 11 minutter over 4, og vi lytter til P4 Eftermiddag.

0: Helt ekstraordinært, der besluttede kommunalbestyrelsen i Haderslev i går at kaste 350.000 skattekroner efter en forsikring, der gør, at en blomsterudstilling i Ridehuset i Haderslev nu inden længe kan åbne. I forvejen så har kommunen brugt lige knap 500.000 på den reformationsfejring, som blomsterudstillingen er en del af. Og det har fået os til at spørge her til eftermiddag, jamen er det pengene værd at bruge flere hundredtusind på sådan en blomsterudstilling, vel at mærke flere hundredtusind skattekroner. Det har vi været i gang med hele eftermiddagen, og nu er vi nået til enden, Gert Eilrich, for i sidste ende, så er det jo dem, der skal ind og se udstillingen, der måske mest alt kan sige, er det det værd, eller er det ikke, og derfor, der har vi jo fået en lytter til simpelthen at dukke op og få et helt eksklusivt sneak peek, eller hvad skal man sige, sneak premiere på udstillingen.
1: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og vi retter lige igen til en blomsterinstallation, for det er jo faktisk det, det er. Det er jo en slags kunstværk, en installation, så folk, der tænker, jeg er skidelig glad med blomster, så de i hvert fald ikke holder sig væk af den grund, for det er ikke blomster på den måde, det er ikke en rosenudstilling. Ja, Dennis Henningsen hørte radio og tænkte, lad mig komme over og se det, fordi Dennis, du bor ikke så langt væk, vel?
2: Nej, jeg bor lige 100 meter fra.
1: Har du fulgt det her?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg.
1: Hvordan har det været?
2: Jamen, det har været sådan lidt spændende, men også som om det stak lidt af for området her, med alle de folk, der sådan lige rykket ind og plads herover. Det var livligt herover lige pludselig, jeg kunne se det hele, det begyndte at forme sig i form af en sti og sådan noget.
1: Ja. Har du kunnet lade være med sådan at kigge lidt ind af vinduer og døre?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Så hvad, jeg fik Christian Schulz til at vise dig rundt lige før, mens jeg interviewede en af de andre. Det er gået meget, meget hurtigt, det ved jeg godt, for det er 700 meter gange. Men hvad tænker du umiddelbart, Dennis?
2: Jamen, det er kreativt og virkelig mange forskellige måder, tingene er gjort på, som ikke jeg har set før. Men det er pænt på sin måde.
1: At jeg ved, du sagde til mig, før vi gik på, det er svært at beskrive det her.
2: Ja, det er rigtig svært at beskrive, for det er ikke set før jo.
1: Nej.
2: Jeg har ikke set så meget før, men på sin måde er det pænt, eller det kan noget. Det er flot og jagtagende.
1: Det er jo kostet kommunen nogle knapper, det her, nogle kroner. Hvad, også lidt ekstra end der. Hvad tænker du med det?
2: Det går nok. Det går nok. Der er ingen vej tilbage nu jo.
1: Så. Det kan du godt leve med?
2: Ja, det kan jeg.
1: 175 kroner koster det at komme ind, og det er jo sådan set der, kunstneren har ting ude at svømme, fordi han skal leve af entréprisen. Nu er du kommet gratis ind på grund af os. Vil du give 175 kroner for at se det?
2: Jeg kommer igen, ja.
1: Gør du det?
2: Ja, det gør jeg.
1: Altså, hvor du simpelthen betaler 175?
2: Ja, det gør jeg.
1: Er det det værd?
2: Ja, det er det.
1: Stefan, jeg har ikke mere at sige nu. Altså, jeg har jo sådan set fået dommen, så jeg ved ikke, hvad jeg skal med at stille her spørgsmål.
0: Nej, jeg skulle til at sige, vi har jo i så fald fået svar på vores spørgsmål. Er det pengene værd? I hvert fald, hvis man spørger lytter Dennis, så er det pengene værd så meget, som han også er klar til at betale entréprisen på 175 kroner. Og det håber de jo i Haderslev, at der er rigtig mange, der gør, for de forventer altså op mod 50.000 besøgende til den her blomsterudstilling, der altså officielt åbner på lørdag efter megen møje og besvær.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Det var Tame Impala og Jenny, du fik her i P4 Eftermiddag, hvor jeg fortsætter med musikken. Det, du har i ørene, det er Avril Lavigne og en god gammel popslasker fra 2002. Det her, det er Complicated.

Om 3 minutter, så er der gode folk, der er klar med friske regionale nyheder til dig. Før det, så er der musik fra Sabrina Carpenter her i P4 Eftermiddag. Det her, det er Tears, og altså regionale nyheder om et øjeblik.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed så er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse Peter Velblund kalder forløbet uskyndt, men partiet vil alligevel give Henrik Frandsen chancen. Og derudover så har kommunaldirektøren i Tønder Kommune bedt embedsmænd i kommunen om at lave en såkaldt skriftlig fremstilling om sagen om Henrik Frandsens ejendomshandel. Og den vil blive forelagt på teknik-, miljø- og klimaudvalgsmødet næste gang. Landmænd, der har planer om at bygge en ny stald til sine svin eller udvide en eksisterende stald, skal væbne sig med tålmodighed. Fra i dag så sætter regeringen et midlertidigt stop for nybyggeri og udvidelser, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen i Danmark. Og det er svineproducent fra Varde, Anne Jensen, stærkt utilfreds med. Hun har lige købt en ny bygning til sine smågrise, men det projekt må hun nu sætte på pause.
2: Der var opmåling i mandags. De har lovet at lave papirerne færdige til fredag, som vi kunne sende ind til byggetilladelse. Det kan jeg ikke få. Jeg har købt selve bygningen.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirepart. Her vil den samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud med bedre dyrevelfærd end i dag. Og indtil det arbejde er afsluttet, så gælder stoppet, det siger Christian Rabjerg Madsen, socialdemokratisk minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirepart, som inden længe går i gang.
1: Det midlertidige stop for at udvide og opstarte nye konventionelle svinestalle gælder fra i dag og et år frem. Der er blevet tjekket vejrudsigter på livet løs i Vojens i dag, for når der er kamp om medaljer i Vojens i aften, og det danske mesterskab i Speedway er på spil, så kan regnen ende med at ødelægge de gode planer. Derfor har arrangørerne valgt at starte løbet en halv time tidligere, så det nu starter 18.30 i stedet for kl. 19. Og som vejret arter sig lige nu, så ser det positivt ud, forklarer Ib Søby, der er pressechef på Vojens Speedway Center.
4: Vi har jo prøvet det her mange gange før, når jeg står og kigger ned mod horisonten, kigger mod vest, så kan jeg se, at jeg synes, det lysner derude. Så jeg tror absolut på, at vi får gennemført løbet.
1: Det er en grå eftermiddag med en del regn, der kan blive både kraftig og med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind. Og nyhederne, de var med mig, Søren Laursen.
5: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
6: Hvor Mads Rosten Nørgaard giver et overblik over trafikken.
7: Der er ikke meget trafik at få øje på ude på de syd- og sønderjyske veje, og alt tyder på, at du kan komme fint frem inde bag rattet, uden de store forsinkelser eller andre problemer denne eftermiddag.
5: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Jonas Brothers og Only Human. Klokken er 24 minutter i 5, og der er måske nogle fodboldromantikere i Esbjerg, der i dag begynder at drømme lidt om lyden af for eksempel det her.
1: Hjertelig tillykke til Esbjerg med Danmarks mesterskabet. Må jeg bede anføreren komme og modtage trofæet?
0: Ja, det var altså senest i 1979, at Esbjerg vandt et dansk mesterskab i herrefodbold. Det har været nogle hårde år siden, da holdet har faktisk været helt nede og vende i anden division. Aktuelt ligger holdet sidst i første division, og derfor fyrede de i går træneren. Men når holdet møder ind til træning igen på mandag, så står der nu en ny cheftræner klar til at tage imod, der skal forsøge at løfte den tunge arv og historien, der jo hviler over EFB. Det er dig, Hjelte Bo Nørgaard. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du kommer til klubben fra FCK, hvor du senest har været assistenttræner for førsteholdet. Jeg forestiller mig, det har været en travl dag.
2: Ja, det har det også. Jeg har været rigtig meget på telefonen og snakket med mange forskellige mennesker, så den har været lidt hektisk, men også dejlig.
0: Du har jo aldrig været cheftræner før. Hvorfor var det lige i Esbjerg, at du valgte at sige ja til det, at det var den rigtige mulighed for dig?
2: Jamen, det var det, fordi der var nogle passionerede mennesker i Esbjerg, som solgte en rigtig god idé til mig og var dygtige til at overtale mig. Og så var det, fordi jeg ser et stort potentiale, som er uforløst i Esbjerg, og det var tiltalende.
0: Ja, Esbjerg er jo en klub, der har hungret efter mere i lang tid. Hvordan vil du vende skuden efter den her svære tid, som klubben har været i?
2: Ja, men det vil jeg jo med mine tanker og idéer omkring fodboldspillet og min person. Så tænker jeg, at vi skal proppe lidt fornyet energi ind i drengene, i spillertruppen. Og så handler det om at skal vise dem en tydelig retning og bundet op med struktur i forhold til at kunne præstere på banen, så vi kan få nogle flere succeser.
0: Hvad glæder du dig mest til ved jobbet?
2: At træne rigtig meget fodbold og lære Esbjerg og alle spillerne at kende.
0: Ja, og apropos det med Esbjerg, hvor godt er det, at du kender Esbjerg som by?
2: Altså, nu havde du lige den der som optakt. Altså, min far, han var jo på det KB-hold, som tabte DM-guldet til Esbjerg i 79. Så den historie, den har jeg hørt før. Men ellers har jeg kun været i Esbjerg på kortere visit, når jeg har været på besøg for at besøge stadion.
0: Ja, så den her gang, så tænker du, at hvor faren tabte, så skal du måske forsøge at skabe noget succes i Esbjerg. Du siger jo selv i pressemeddelelsen, der kom ud i dag, at Esbjerg er en klub, der hører til i toppen af dansk fodbold, så det helt store spørgsmål er jo, hvornår kommer Esbjerg igen op og spille, der hvor det er rigtig sjovt, altså i Superligaen?
2: Jamen altså, jeg synes jo, et, så har man tradition for det, to, så synes jeg jo, forudsætningerne er det i forhold til, at man har et rigtig flot stadion. Der er en stor by, der er et opland, som det vil være god mulighed for at kunne uddanne egne spillere til førstehold også, og så derigennem så kunne levere på banen, så man kan kravle op igennem rækkerne. Og nu var jeg jo på besøg i december med FCK, hvor det virkelig, i pokalkampen, hvor det virkelig emmede af fodbold, og der kunne man jo mærke, det, at det her det var noget, som var savnet, og noget, som man havde lyst til at opleve noget ofte.
0: Så Hjalp Nørgaard, jeg hørte ikke det reelle svar på spørgsmålet, hvornår kommer Esbjerg op at spille i Superligaen? Bliver det inden din kontrakt udløber i 2030?
2: Det håber jeg gerne, og det vil jeg, det satser jeg jo på, men så vil jeg også godt, hvis jeg kunne sige, hvornår det blev, så vil jeg også forhåbentlig også kunne sige, hvilke lottostal du skulle spille på i weekenden.
0: Ja, dem havde jeg da gerne taget med. Så kan vi få en titel som spåkone også. Vi starter ind til en start med at præsentere dig som cheftræner her. Hjalp Nørgaard, tak for at du var med i Eftermiddagsradioen.
2: Ja, selv tak.
0: Og altså god fornøjelse med det nye job. Her på P4, der får du musik fra Somber. Det her, det er My Body Isn't Ready. Klokken er 20 minutter i 5. Fedt, Hjalte. Tusind tak for det.

0: Stop citaat.
1: Ja, jeg beklager meget. Der er simpelthen lige nogle tekniske problemer her. Det burde være løst nu. Så prøver vi lige at se, om Somber ikke vil spille den her gang. Det er altså stadigvæk My Body Isn't Ready. Og så satser vi på, at teknikken den holder igennem hele nummeret.

0: Det var somber, og teknikken holdt heldigvis hele vejen igennem. Jeg satte på, at det var det, og jeg skal selvfølgelig lige beklage, at der var nogle tekniske udfordringer. Klokken den er 16:45, og nu tænkte jeg, at vi her i eftermiddagsradioen skulle lege en lille leg.
1: Stop citatspild.
0: Ja, for det er simpelthen så ærgerligt, når et godt citat kun bliver brugt en enkelt gang, og så ellers går til spil eller ryger i skraldespand. Specielt fordi, at sådan behøver det jo ikke at være. Tag nu bare for eksempel i aftes. Der blev jo underskrevet den her historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og det var noget, der gav lettelse, i hvert fald ved den danske statsminister, som vi her i DR snakkede med.
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, noget lettelse. Og også noget glæde og lidt stolthed over, hvad vi har præsteret fra grønlandsk og dansk side. Jeg synes, det er godt gået, at vi har tur at stå fast i hele den her proces om, hvad der i vores øjne er rigtigt og forkert.
0: Ja, der var ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, hun var en lettet kvinde. Og derfor havde hun da også kun én ting i hovedet, da det allersidste pressemøde var overstået.
3: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Ja, det her sidste citat, det tænker jeg altså, at vi kan bruge til noget. Og jeg kunne altså godt tænke mig, at du byder ind også. Du må meget gerne byde ind på sms'en 1212, skriv sydlavet mellemrum, og hvad du så vil byde ind med, at det her citat altså kan hænge sammen med.
3: Så tror jeg faktisk, at vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Og jeg kan jo lægge ud med et eksempel. Det kunne for eksempel vise lyden her. Når du rammer bænken i omklædningsrummet, efter du og dit tre hold i øsen regnvejr lige har tabt 7-0.
3: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Når selv verdens mindste solstråle trænger igennem skyerne.
3: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Eller når du i forvejen har drukket 4 glas vin, 2 gin tonics, 3 portvin og 25 snaps til julefrokosten.
3: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Ja, det er altså en lille leg, som jeg håber, at du har fanget, og du har lyst til at byde ind på. Det er 12-12'eren, du kan byde ind, skriv syd, lav et mellemrum, og hvad du så tænker kunne ligge forud for det her klip, altså med Mette Frederiksen, der skal ud og have en øl. Så samler jeg op om et øjeblik på de bud, der kommer ind i indbakken. Mens du skriver ind, så får du lige musik fra All Saints. Det er det Pure Shores. Så må vi se, hvad I har kreativt bud på, hvordan Mette Frederiksens øl kan bruges i en anden sammenhæng.

0: All Saints hedder de, og Pure Shores fik du her i P4 eftermiddag, hvor vi har gang i en lille leg, der hedder Stop Citat Spil. Og det, jeg har bedt dig, kan jeg lytte om, det er at finde ud af en sætning, der ligesom kan lede op til det her lille klip med Mette Frederiksen, hvor hun siger sådan her.
1: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Ja, jeg synes, det var et skønt, skønt klip, som Mette Frederiksen altså sagde i går i forbindelse med pressemødet. Jeg lagde ud med et eksempel. Det kunne for eksempel lyde, når du rammer bænken i omklædningsrummet, efter at du og dit tre hold i øsende regnvejr lige har tabt 7-0.
1: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Ja, så tror vi, jeg lige vil ud og have en kold øl. Der er en lytter, der byder ind og gør det lidt politisk, når jeg rammer bunden lige så hårdt som Anker Jørgensen.
1: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Ja, sådan kunne man jo gøre det. Karsten fra Badborg har også budt ind. Når konen har bedt mig lægge rent sengtøj på, og jeg fortæller hende, at det allerede er gjort.
1: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.

0: Andreas Højbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg har jo gang i en lille leg, hvor jeg bruger det her lydklip fra Mette Frederiksen.
1: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Ja, det sagde hun i New York i går, efter at der havde været presmøde mellem hende og Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringsleder, på bagkant af det her, den her aftaleunderskrivelse mellem Grønland, Danmark og USA i forhold til, Grønlands sikkerhed i fremtiden. Og jeg spurgte dig, hvad kunne man sætte foran? For eksempel så bød Carsten fra Padborg ind, men når kunden har bedt mig lægge rent sengetøj på, og jeg fortæller hende, at det er gjort.
1: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Ja, der bliver ved med at komme sms'er ind i indbakken. Blandt andet Rasmus, som jeg ved ikke, om han har noget med landbruget at gøre, men hans sætning lyder i hvert fald, når regeringen har lukket landbruget med gødningslov, sprøjteforbud og grisestop.
1: Så tror jeg faktisk, vi kommer hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
0: Det synes jeg faktisk er meget sjovt skrevet.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: I

0: Regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
2: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes bøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas. Og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
0: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
2: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
0: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række nu, hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
2: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
0: Økonomiordfører Lars Aagaard fra regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisation Agilix, Torben Farum, er med på, at

0: svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
1: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der lavede plastiklåge, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
0: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
2: Der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug. Og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for. Det er det, vores landdistrikter har brug for.
0: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
3: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt, altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
0: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark, det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
0: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest, og den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stisdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: Og jeg sidder lige og læser på de nyeste reaktioner på den aftale, der i går blev indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Og en af dem, der lige har kommenteret på den, selvom det altså var i går, at den blev underskrevet, det er Vladimir Barbin, Ruslands ambassadør i Danmark. Og han kalder den for konfrontatorisk. Det skriver han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Aftalen fastslår en konfrontatorisk tilgang fra parternes side til spørgsmål om stabilitet og sikkerhed samt udvikling af det internationale samarbejde i Arktis. Lyder det altså fra Ruslands ambassadør i Danmark, der mener, at aftalen vil bidrage til en militarisering af den arktiske region og risikerer at øge spændingerne mellem landene, der er til stede i Arktis. Hvis du er nysgerrig på hans reaktion og andre reaktioner, så kan jeg anbefale at gå ind i livebloggen på DR.dk, hvor de stadigvæk er i gang med at behandle den her aftale mellem USA, Grønland og Danmark, eller efterbehandle, kan vi vel nærmest sige det. Her på P4, der har jeg til gengæld planlagt en time fuld af ret meget forskelligt i virkeligheden. Blandt andet så skal vi forbi blomsterudstillingen, der snart åbner i Haderslev efter Mayen Bøvl. Vi skal tjekke ind på, at der i aften bliver kørt speedway i Vojens. Det danske mesterskab i speedway skal afgøres, men vejrguderne har altså ikke været med det arrangement. Og så skal vi også snakke en musikrekord, svin og meget, meget andet. Så velkommen indenfor til endnu en time af P4 Eftermiddag, hvor jeg dog lige tillader mig at starte med lidt musik. Det er fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland.

0: Der er mange skønne steder i det syd- og sønderjyske, synger altså Albert Heath og Darlin om. Et af de steder, de dog ikke nævnte, det er Haderslev, og der skal vi til nu. For der er en ældre bygning blevet indrettet med en kæmpe stor blomsterinstallation, som folkene bag projektet håber, at op mod 50.000 gæster kommer til at besøge hen over den kommende måneds tid, for den åbner på lørdag. Den har faktisk skulle være åben for længe siden, men der har simpelthen været problemer med brandsikkerheden og forstyr på det, og derfor der er udstillingen altså flere omgange blevet forsinket. Og kun en ekstraordinær forsikring tilkøbt og i øvrigt betalt med 350.000 skattekroner gør nu, at den her blomsterudstilling langt om længe kan åbne. Det sker på lørdag. I forvejen, der har kommunen, altså Haderslev Kommune, brugt lige knap 500.000 kroner på fejringen af 500-året for reformationen, som den her blomsterudstilling er en del af. Derfor mødtes min kollega, reporter Gert Eilrich, tidligere på dagen inde i udstillingen, for han fik lige lov at få et smugkig på den, før den åbner for offentligheden, med domprovst for Haderslev Domkirke, Torben Juhl Andersen, som Haderslev Stift tager halvdelen af den her ekstraordinære 350.000 kroners regning. Og Gert Eilrich spurgte Torben Juhl Andersen om udstillingen af pengene og besværet værd.
1: Der mangler stadigvæk at komme dejlige toner ud af mikrofonen. Der mangler lidt lys endnu, men det hele bliver færdigt på lørdag her i Ridehuset i Haderslev, når der er åbningsshow på det her kæmpestore blomsterinstallation. 700 meter gange er der fordelt med, ja, jeg næsten siger sanseindtryk af de helt store. Torben Juhl Andersen, du er domprovst, og det er jo sådan set jeg, der står bag. I hvert fald er en del af den her installation. Synes du, du har fået valuta for pengene?
2: Ja, det har jeg. Det synes jeg, vi har. Det har vi både set med kirkelige øjne, men også med folkelige øjne. Vi har det i forhold til, at udstillingen, jeg synes, den er rigtig flot, og den arbejder med ud fra reformationen, som er, vi har 500 års reformationsjubilæum, og det er vores ønske med det her, at have fokus på reformationen, og gøre det på mange forskellige måder. Så vi har noget, der mest fine, klassiske koncert. Vi har festgudstjenester, og vi har familiebyløb, og så videre. Og vi vil gerne have mange forskellige udtryk til at fejre 500 år for reformationen i Haderslev.
1: Men det her har så vel været en af sværvægterne, også økonomisk, kunne jeg næsten gå ud fra den her udstilling.
2: Ja, klart den største. Klart den største. Og det har vi haft store forventninger til, og har store forventninger til. Jeg glæder mig helt vildt til at høre, hvad andre siger om det. Jeg synes, den er enormt flot, så det vil jeg gerne sige.
1: Men der har også været bump på vejen. Det er jo blevet meget dyrere end beregnet.
2: Afgjort bump på vejen. Det har der, og det er blevet dyrere. Jeg skal måske lige sige, at når du spørger, om vi har fået valutapengene, så vil jeg fremhæve den allerstørste valuta. Det er alle de frivillige. Jeg synes, kunstværket her i Ridehuset er enormt flot, men det virkelige kunstværk for mig, det er de flere hundrede mennesker, der er knoklet for at få det her op til at blive en helhed. Det synes jeg er det virkelige kunstværk, og det er alle, både penge og bøvl og bump og alt værd.
1: Men er du så helt ligeglad som domprovst med ekstraregningen?
2: Overhovedet ikke. Jeg er ked af hver eneste krone, der ryger ud, og alle, der kender mig, ved, at jeg er meget påholdende og bryder mig slet ikke om udgifter. Så nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke ligeglad. Vi havde håbet på, at vi kunne gøre det enkelt. Jeg ved endnu ikke, hvad den samlede udgift bliver. Men der er sket fejl undervejs. Vi har begået fejl, jeg har begået fejl, andre har begået fejl, og fejl koster nu engang. Det, der glæder mig, det er, at vi har holdt en samtale om, hvordan vi gør det bedst muligt, også når det sker fejl.
0: Og nu skulle de sidste fejl og bump være ryddet af vejen. Udstillingen den forventes at åbne på lørdag. Det koster 175 kroner at komme ind, og dem, der står bag projektet, forventer, at op mod 50.000 vil indløse billet til blomsterudstillingen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Bruno Mars og I Just Might fik du her i P4 Eftermiddag, hvor klokken den er 24 minutter over 5, og hvor vi faktisk bliver lidt ved musikken. For der er blevet slået en ret vild musikrekord. Det er den amerikanske sanger og sangskriver Ella Langley, der med sit hit Choosin' Texas har slået en rekord, der handler om at ligge som nummer et på den meget prestigefyldte musikliste Billboard Hot 100. Choosin' Texas er nu den sang, der har tilbragt allerlængst tid på førstepladsen i den her hitlistes 68-årige historie. I alt så har sangen nu ligget nummer et i 23 uger. Og det, jeg synes, der er lidt sjovt ved den rekord her, det er, at opgørelsen tæller alle uger, en sang har ligget på førstepladsen. Altså, at det ikke nødvendigvis skal være i træk. Og det betyder også, at den sang, som Ella Langley stjæler førstepladsen fra, det er en juleklassiker. Nemlig den her. Ja, simpelthen Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You, der har toppet hitlisten år efter år ved juletid, og derfor har rundet i alt 22 uger på toppen af hitlisten. Men det er altså ikke længere nok til at have den her rekord. Den har Ella Langley nu. Og hvem er den nye rekordindehaver så? Jeg var i hvert fald nødt til lige at google hende en gang. 27-årig Ella Langley er opvokset i det country-elskende Alabama i USA, og er opvokset også i et forholdsvis konservativt miljø, fortæller musikjournalist Evelina Gold.
1: Så har hun været rigtig dygtig til at etablere det her image af at være en meget sød, meget sådan jordnær, simpel kvinde. Det er også det, de dyrker. Hun er født og opvokset i Alabama i sådan et forholdsvis konservativt miljø, taler en del om tro og Gud. Det er sådan ret country. Til gengæld er hun meget apolitisk, indtil videre i hvert fald i sin offentlige fremtoning.
0: Og hvis man ikke lige tænker over det, så kunne den beskrivelse nærmest lige så godt være en beskrivelse af country-legenden over dem alle, nemlig Dolly Parton, som hun altså også rimelig ofte bliver sammenlignet med. Fra P4-playlisten, der kender du måske Ella Langley fra hittet her. Den er i hvert fald begyndt at rotere rimelig heftigt i P4-playlisten, men jeg tænker, at når Choosin' Texas nu er gået hen og blevet sådan en rekordsang, så skal vi da have noget country her i radioen på P4. Derfor får du altså her countrystjernen Ella Langley og rekordsangen Choosin' Texas frem mod de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Tønder Kommune undersøger nu en omstridt ejendomshandel. Den blev foretaget af den tidligere borgmester Henrik Frandsen fra Moderaterne i 2019. Og det er kommunaldirektør Lars Møldrup, der har bedt om en skriftlig fremstilling af forløbet. Det bekræfter kommunen over for Ritzau. Som borgmester så fik Henrik Frandsen lov til at omlægge beskyttet natur til landbrugsjord på kun én dag. Ifølge TV2 fik manøvren grunden til at stige med op til 1 million kroner i værdi. Henrik Frandsen er i dag folketingsmedlem og kommende formand for Folketinget. Vi har kontaktet Henrik Frandsen for at få en kommentar, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Når fodboldspillerne fra Esbjerg FB møder ind til træning på mandag, så står der en ny cheftræner klar til at tage imod. Hjalte Bo Nørgaard er i dag blevet præsenteret som ny cheftræner i 1. divisionsklubben. Og hovedpersonen selv siger, at det er et godt match mellem ham og klubben.
2: Det er passionerede mennesker. Det er mennesker, som er rigtig meget engageret i Esbjerg og som gerne vil have klubben frem. Så det, de præsenterede for mig, det kunne jeg rigtig godt lide, og jeg synes også, at det var gode mennesker, så dem kunne jeg også godt tænke mig at arbejde sammen med.
1: Men hvis man sidder derude og er EFB-fan og allerede nu begynder at drømme om Superliga, så sætter den nye cheftræner altså ikke en dato på, når han får det store spørgsmål, altså hvornår ser vi EFB i Superligaen igen?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, det må tiden vise. Jeg håber selvfølgelig på, at vi kan fremadrettet kan skabe nogle gode resultater sammen, og vi kan vokse, og så må vi se, hvor det ender hen.
1: 45-årige Hjalte Bo Nørgaard kommer til EFB fra FC København, hvor han senest har været assistenttræner for førsteholdet. Han har underskrevet en aftale med Esbjerg frem til 2030. Og mere sport, for der er blevet tjekket vejrudsigter på livet løs i Vojens i dag. For når der er kamp om medaljer i Vojens i aften, og det danske mesterskab i Speedway er på spil, så kan regnen ende med at ødelægge de ellers gode planer. Derfor så har arrangørerne valgt at starte løbet en halv time tidligere, så det nu starter 18.30 i stedet for kl. 19. Og som vejret arter sig lige nu, så ser det positivt ud, forklarer Ib Søby hedder han, og han er pressechef på Vojens Speedway Center.
3: Vi har jo prøvet det her mange gange før, og når jeg står og kigger ned mod horisonten, kigger mod vest, så kan jeg se, at jeg synes, det lysner derude. Så jeg tror absolut på, at vi får gennemført løbet.
1: Og her fra vores landsdel deltager Sønderjylland Elite Speedway og Holsted Tigers i aftens finale. Og i aften og nat, så får vi altså først udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Senere så bliver det til spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var nyhederne med Søren Laursen.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
5: Hvor du lige fik den her eftermiddags sidste omgang friske regionale nyheder. På bagkant af det, så tænker jeg, at vi også lige skal have en frisk opdatering for trafikken. Det er dig, der står for den, Mads Rossen Nørgaard.
6: Det har været en fredelig eftermiddag uden de store trafikale problemer ude på vejene i det syd- og sønderjyske. Og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi så småt nærmer os aftenen. Både når jeg kigger på mine kort og kameraer, så kan jeg ikke få øje på noget, der vil give anledning til store forsinkelser for dig inde bag rattet. Og alt tyder på, at du kan komme frem

0: Der er kamp om medaljer i aften på Vojens Speedway Center. Det danske mesterskab i Speedway skal nemlig afgøres. Men det er altså ikke, hvem der vinder guld, sølv og bronze, der er det eneste, der har været lidt spænding omkring, for vejret giver altså også en lidt spændende start på det her Speedway-løb, for i værste tilfælde, hvis regnen kom væltende ind, så kan det jo gå hen og være svært at afvikle arrangementet. Løbet er faktisk allerede blevet rykket en smule, så det starter en halv time tidligere. Det skulle have været skudt i gang kl. 19, men nu bliver det 18.30 for at være helt sikker på at undgå, at de her kører de regner for meget væk i Søby. Du er preschef på Vojens Speedway Center, så du er vores øjne og ører på stedet. Så jeg skal lige starte med at høre, hvordan er vejret lige nu?
1: Jamen altså lige nu er det så fint, så fint. Der har været lidt smådryp her i eftermiddag. Lige nu er der ingenting, og når jeg kigger sådan ud mod vest, hvor vinden kommer fra sydvest, så ser det faktisk ud, som om der er lidt sol på vej. Så jeg tror ikke, at hvis der kommer lidt regn, så bliver det sådan en operation guldregn for de her fire hold, der kæmper om det prestigefyldte danske holdmesterskab. Det er mere det, der er på spil. Jeg har snakket med flere kørende, de er højspændte. Publikum er begyndt at komme ind, musikken spiller, det bliver en rigtig fin Speedway-aften.
0: Ja, det lyder fremragende. I har jo rykket arrangementet en halv time. Altså, har der været en risiko på noget tidspunkt for, at det her det kunne gå hen og blive aflyst?
1: Ja, det er der jo altid, men altså grunden til, at man rykker det en halv time frem, det er jo, fordi de normale ligamatcher, det er 14 hits. Når det er en holdfinale med fire hold, så er det 22 hits. Det tager altså lidt længere tid. Og så for at have lidt ekstra luft at gøre godt med, så har man altså lige rykket det en halv time. Så hvis jeg skulle lægge hovedet på blokken, så vil jeg sige, at vi får kronet og fejret en dansk mester i champagne. Omkring klokken 20.15-20.30, vil jeg tro.
0: Ja, okay. Jamen, det lyder meget godt. Og lidt gråvejr kan jeg fornemme på dig, som du forklarede. Kan man mærke på publikum, at vejret måske ikke er helt med, at vejrguderne ikke helt er med speedwayen?
1: At de fleste speedwayfolk, de er jo vant til, at vejret er en faktor. Og de har selvfølgelig de har regntøj med og så videre. Jeg tror ikke, det bliver noget problem. De står selvfølgelig også med deres mobiltelefoner og kigger på forskellige vejrtjenester og så videre og vurderer. Men altså, det ser fint ud, og der er ingen grund til at tage bekymringer på forhånd. Det bliver et fantastisk speedway-race. Jeg glæder mig. Jeg elsker det her format med fire hold. Der er én kører fra hvert hold på banen hver gang. Det er altid meget nervepirrende.
0: Og i sådan noget regnvejr, altså giver det risiko eller chancer, alt afhængig af øjnene, der ser for, at det måske bliver lidt ekstra dramatisk, hvis banen er lidt glat og våd?
1: Ja, altså der er jo nogle type kører, som godt kan lide en bane, der er lidt mere rå, hvor andre kan godt lide en, der er lidt tør. Så det er klart, det kan godt sådan have indflydelse på chancefordelingen. Nogen, man regner med, der bliver topscorer, måske ikke scorer så meget for deres hold og omvendt. Så det er uforudsigeligt, og det er de fire bedste hold, der har kvalificeret sig, så der er mange, der har spurgt mig, hvem tror du, der vinder? Og der må jeg sige, det aner jeg simpelthen ikke. De kan alle blive nummer et, og de kan alle blive nummer fire.
0: Ib Søby, tusind tak for, at I var med her, altså pressechef på Vojens Speedway Center. Lad os da bare krydse fingre for dem, der skal køre, dem, der skal overvære det her Danmarks mesterskab i Speedway, skal afgøres, at det nøjes med guldregn, som Ib han var inde på. Af de syd- og sønderjyske hold, der er Sønderjylland Elite Speedway og Holsted Tigers med i finalen, så vi faktisk kan få en lokal Danmarksmester senere på aftenen.

0: Dieter Schlieder og dig og mig fik du her i P4 eftermiddag, hvor vi lige skal vende blikket mod en af de store historier, der breakede tidligere på dagen. Den handler om, at landmænd, der planer om at bygge en ny stald til sin svin eller udvide en eksisterende stald, kommer til at skulle væbne sig med tålmodighed. For fra i dag, der har regeringen sat et midlertidigt stop for både nybyggeri og udvidelser af svinestald, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen i Danmark. Og det er noget, som svineproducent fra Varde, Anne Jensen, er stærkt utilfreds med. Hun er også medlem af bestyrelsen i foreningen Danske Svineproducenter, og hun har lige købt en ny bygning til smågrise. Men det projekt, det må hun altså nu sætte på pause.
1: Jeg har købt bygningen. Jeg havde landmåler ud i mandags, og nu står vi her. Jeg har ikke fået det sendt afsted. De her lov, papirerne var klar til byggetilladelse fredag. Ja, vi har onsdag i dag. Jeg kan ikke gøre noget som helst.
2: Og hvordan føles det at stå i den situation?
1: Ja, men det er jeg da træt af. Jeg er altså super irriteret over, at det kommer fra den ene dag til den anden, og jeg er super irriteret over, at det i det hele taget kommer. Og en ting er mig selv og mine gris, at mine gris de skal lide under, eller få mindre velfærd, fordi at der bliver lavet sådan en regel. Det synes jeg er dybt forkastet, og så synes jeg, det er helt sindssygt ærgerligt for dem unge landmænd, som egentlig tænker, at vi skal prøve at bygge sådan, vi i fremtiden sikrer vores produktion med løsgående søer i farestanden. De er ingen muligheder for det. Vi ved jo ikke, om det her byggestop det tager en måned, eller om det tager 2 år.
2: Altså, når de sætter det hele på pause, så er det jo, fordi regeringen mener, at det er naturligt, fordi vi ved, der kommer til at være nogle ændringer i lovgivningen på det her område. Og så siger de, jamen der er jo ikke nogen grund til, at man udvider noget, som man ved skal gøres anderledes. Hvad tænker du om den begrundelse?
1: Altså vi har jo ikke tænkt os at gå ud og bygge et projekt til 50-100 millioner og tænker, den er ikke fremtidssikret om 10 år. Vi ved jo cirka, hvorfor nogle rammer de vil have i den rigtige 4-parten. Det er jo ikke fordi, vi går ud og bruger pengene unødigt. Det er jo ikke fordi, at vi tænker, at vi skal optimere vores besætninger, så vi alle sammen får 20% flere søer. Det er jo slet ikke der, vi er henne. Men at de sætter sådan loft for det, det ødelægger jo dem, der egentlig har mod på den svineproduktion. Så hvis de vil have, at vi skal udvikle den svineproduktion, så får de det afviklet i stedet for. Og hvis de vil have os afviklet, så må de sige det, og så må vi komme med en opkøbsordning.
2: Og Anne, jeg kan jo se, altså dine øjne er lidt blanke, de er lidt røde. Nu står du og siger, at du er irriteret. Altså kan du ikke sætte lidt flere ord på? Altså hvordan har du det?
1: Jamen jeg har det ikke ret godt. Jeg er virkelig, virkelig bekymret for mit erhvervs vegne. Jeg er bekymret for min egen fremtid og min families fremtid. Og jeg sover ikke om natten, hvis I kan se, mine øjne er noget røde.
0: Sådan sagde altså svineproducent Anne Jensen fra Varde til min kollega Anne-Louise Skov. Det midlertidige stop for at udvide og opstarte nye konventionelle svinestald gælder fra i dag og 1 år frem. Og du kan læse mere om den historie ind på vores hjemmeside. Det er som altid dr.dk. Her får du musik fra Temper City. Det her det er Self Aware.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Hvem er det, der græder nu, er også titlen på den her sang fra Bao. Klokken den er 6:04, og det betyder også, at P4 Eftermiddag er ved at være færdig den her onsdag. Men der er selvfølgelig masser af blandet musik til dig, også på den anden side af en radioavis her på kanalen, for hvis du bliver hængende her, så tager P4 Aften over.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4 Aften, og jeg håber, at du vil hjælpe mig med bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.
0: Det er Louise Dreisig, der er din vært i aften i P4 Aften, der altså sender helt frem til kl. 22. Med det, ha' en god aften. Jeg

0: Og så er radioavisen i gang lettere forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutte Be-Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
1: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
0: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
1: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Karoline Klante.
2: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
2: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
3: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste tre år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke.

0: lukke næste år.
1: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27. Der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol nogen steder. Pernille Stisdal var redaktør på eftermiddagens radioviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: CeeLo Green fik du her med Forget You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen inden for glædelig onsdag aften her i P4 Aften. Vi har lige knap 4 timer foran os til at sammensætte en forrygende klageliste her på P4. Det håber jeg virkelig, at du har lyst til at hjælpe mig med i det fald, at du har det. Så hører jeg gerne fra dig med et bud på, hvad det er, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Der er 2 måder, du kan nå mig på her i studiet P4 Aften, @dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil sende mig en sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og så hører vi Thomas Helmig her med Gold Digger. Velkommen til P4 Aften.

Jeg havde glæden af at opleve Lewis Capaldi på Smukfest i år, og der vil jeg da bare sige, skulle du få muligheden, så kan jeg da varmt anbefale det, at du fuldstændig vanvittig, den mand han kan synge, så en hel bøsgård lytter efter. Det kan han med os, Benson Boone.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med nummeret Baby Doll. God aften, P4 aftenen står for døren med mad, tv og stearinlyshygge. Så må jeg foreslå, at vi hører Bye Bye Brenda med Landmarks, sådan skriver Thomas i Gram. Det må du gerne foreslå, og det kan vi sådan set også godt.

Son of a Gun fik du her fra Olands. Thomas i Brønderslev skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Kelly Rowland med Commander. Et virkelig godt nummer, som får nyt liv på de sociale medier i denne tid. Det er noget med noget dance trend. Tror jeg nok, er det Kelly Rowland?

Holland fik du her med nummeret Love Somebody i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radioavis. Hvis du gerne vil opdateres på sidste nyt inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt. Lad os høre Sanne Salmonsen her, og tak så.

0: Taxa.
1: Sanne Salmonsen fik du her med Taxa og mere dansk musik her. Det er Sofie, 1998, og nummeret Marianne og Henrik.

Marie, kan I fatter det nu? Marie, nej, du er lige Marie med videre i sms'en af Laura og Janni, der er til daglig bor i Hillerød på en dejlig ferie i, på Kreta sammen, og vil gerne høre et nummer, de begge holder meget af, nemlig John Newman med Love Me Again.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

Ja, seneste single her fra Søs Bjerre. Du fik nummeret Dø Lykkelig i P4 Aften, hvor vi ikke har så forfærdelig lang tid til en radiovis. Godt og vel 5 minutter. Det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et bud mere til playlisten, som er kommet ind på p4aften@dr.dk. Vil du ikke spille Father Figure med George Michael? Jeg hørte det nummer forleden, og jeg havde fuldstændig glemt, hvor fantastisk det er, skriver Rikke i Holstebro, altså i en e-mail. Det er et fremragende nummer. Lad os høre det frem til radioavisen. Klokken 19.

0: Rikke i Holstebro foreslog, at vi hører Father Figure med George Michael, og det har vi så hermed gjort. Hvis du har et bud til playlisten, så er 1212 åben. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radiovis her på P4 kl. 19.
1: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutebe Egede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Man har sat flag op i hele byen, der er kommet flag på busserne, og folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
1: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
3: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år, og i år, starten af i år. Alle mulige slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
1: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
4: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet lidt mere agile til at operere i den. Så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
1: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Scancel-kassen i Bilka i Tilst.
5: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
6: Man kan mærke det med det samme, at komme ud og handle. Det stiger hurtigt. 50-100 kroner bare for dagligkøb. Så det forstår jeg godt, der er mange unge mennesker, der har haft svært ved at få til at hænge sammen.
1: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
7: Du lytter til P4 Middag.

kun med dig. Malte Ebert fik du her med Kun med dig. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. 1212 er nummeret til sms'en. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Michael Jackson.

I Want It That Way fik du her fra Backstreet Boys. Rasmus og Vinny kører rundt på de jyske landeveje, selvom de normalt bor i Nordsjælland. Og til den lille begivenhed vil de gerne høre Emily Dodds. Og så lad os tage et nummer fra hende her, der hedder Machete.

Emily Dot fik du her med nummeret Machete i P4 Aften, hvor vi skal have fat i endnu en dygtig dansk sangerinde. Det her, det er nemlig Annika, du skal høre lige nu her med nummeret Livsforladt.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Crazy Abrams fik du her med Hit the Wall i P4-aften, hvor vi skal til en sms fra Annette i Herlev, der skulle gå aften, nu hvor sommeren er over. Så kunne jeg godt tænke mig at høre Next Summer med Damiano Davids.

John Bon Jovi, front for Bon Jovi her, Living on a Prayer, fik du i B4 aften. Morten og Peter vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Xavier fik du her med Fools Corner. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Har du et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten, så er sms'en åben 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted herind til mig. Nu skal vi høre Jennifer Lopez og den her If You Have.

Shanna Sparrow fik du her med nummeret Material Lover i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Niels, der skriver, jeg endnu en gang hjemmefra det meste af dagen og aftenen, da jeg netop nu sov efter høst ved Espe og Butterup Gods. Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til mine piger. Og så vil jeg mægtig gerne høre Lucas Graham med To Know A Girl, skriver altså Niels i en sms.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Taylor Swift fik du her. God aften, B4. Jeg går og gør klar til min hjerteveninde. Tanja skal komme på besøg i morgen, og hun skal selvfølgelig have en seng, der er en hverdagsheltinde værdig, fordi hver eneste dag, der kører hun i hjemmeplejen og hjælper syge og ældre mennesker med et smil på læben. Vi skal ind og se strik og drikke, og det glæder mig så meget til. Men om lidt skal jeg ud på min aftengåtur og høre To lanterner. Vil du ikke også spille den for os? Sådan skriver Christina.

0: på lufthavnen med udsigt til landingsbanen, da flyet landede. Andre ventede i adgangshallen indenfor, blandt andre Dan Jepson, der var mødt op for at vise sin støtte.
1: For at vise vores 100% opbakning, og vise, vi er stolte af at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag, det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Mm. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
0: Og du kan følge velkomsten i nu på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
0: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Banks cheføkonom Lasse Olsen.
3: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne, sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrygget i, at det går fint nok.
0: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end to årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byger vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

Apertur her fra Rosé og Bruno Mars. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er halvvejs igennem aftens udsendelse. Det vil sige, at der er masser af plads i playlisten stadig, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i den. 12.12 er nummeret P4. Først i din besked, så et mellemrum, men du skriver resten. Og så skal vi høre Sander. Og det burde ikke være sådan her.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Vilfred og Nana, der skriver, min søn på 9 år, og jeg smører madpakker, og så skal han i seng. Og derfor kunne vi godt tænke os at høre Thomas Helmig med Malaga.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Mette Birk og Augusta Schackinger fik du her med 100 år i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Dorte, der skriver, jeg på vej hjem fra mit nye hus, hvor jeg har faret betonstøv. Min kære mand er også på vej hjem i bil og knokler med at få huset fix og færdigt. Huset ligger i Horsens, så spil da gerne Horsens med Sofie 1998 og Albert Heath som en tak for det kæmpe arbejde, han gør hver dag.

George Ezra fik du her med Budapest i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Og derfor så hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Michael gjort. Han skriver, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Allerød. Og Roskilde Piger U15 vandt 7-0. Vi vil gerne høre The Minds of 99. Med Emil.

Crypts. Hørte du her med nummeret Man in the Arena. Og så skal vi til musik fra Sverige her. Det er Sara Larsson og Lush Life.

Mille fik du hermed, beholder mit tøj på. Karen har sendt mig en sms på 12.12, mens jeg pakker kufferten til en forlænget weekend i Malaga fra i morgen. Så vil jeg rigtig gerne høre Vagabond med Malte Ebert og Mumle.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej!
6: Nu på DRTV.

I still haven't found what I'm looking for. Ane vil gerne høre Darling. Hun er på vej hjem fra dans. Og vil gerne høre Springer ud. Og lad os nappe det nummer frem til radiovisen, der kommer, når klokken bliver 21.

0: Der er en time tilbage af P4 Aften, og den skal du få, efter du har fået en radioavis her på P4. Klokken er 21.
1: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service-medie KNR med ordene: Grønland er grønlænderne.

0: Højsen Sole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
1: Det må gerne blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de ikke køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
2: Det er da noget roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
0: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er fjerne madmomsen, men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med, og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
3: han. Det var fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder, og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på, så deres regnestykke opfatter sig misvisende.
0: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften er i nat skyet med regn og byer. Vestfra, der i Jylland, kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften, DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4.

August Højen fik du her med Kaster mig ud i. Du lytter til P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time af P4 Aften den her onsdag aften. Det synes jeg kalder på, at vi laver en sprængfarlig playliste den sidste time. Og det kan du hjælpe mig med ved at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. p4aften@dr.dk. Hvis du er til e-mail, er du hellere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver resten. Og her er det så. Aha! Take on me.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Og så skal vi til en sms fra Else Marie i Maja, der skriver, jeg er på vej hjem fra badminton i Onsilhallen, og jeg vil gerne høre Shania Twain med Ka-ching. Så fedt at finde det nummer frem.

0: Ej, hvor lang tid siden man har hørt det her.
1: Ka-ching.
0: Ja, men det holder stadigvæk. Shania Twain fik du her med Ka-ching. Og så er det The Cardigans og nummeret Love Fool.

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: slet ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.

Sissel fik du her med blond. For dig, Jan og Susie fra Slangerup er færdige med træning og aftensmad, og vil derfor gerne høre Save Us og Guld i mund med Vil Du Noget.

0: Fra K-pop Demon Hunters fik du her nummeret Golden, og så skal vi til en sms, der er kommet ind fra Jan, der skriver, må vi ikke bede om at høre Tobias Rahim, og når mænd græder?
1: Jo,
0: det kan vi da sagtens.

0: corazón de amo, Melvus fejl. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse
1: med. Men grader fik du her fra Tobias Rahim. Og så til et samarbejde mellem Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er et gammelt Stevie Wonder-nummer, der hedder...

Alanis Morissette, da hun var MeToo længe før MeToo overhovedet opstod. Hands Clean hedder det nummer, og er selvfølgelig fra albumet, som jo overgår alle albums. Som, nu kan jeg ikke engang rigtig lige huske, hvad det hedder, men altså, det er det største album, Alanis Morissette nogensinde har udgivet. Og det er nok blevet sent, siden jeg ikke rigtig kan huske det. Det må du bære over med. Mikkel i Holstebro skriver, at jeg fylder 20 år i dag, og vi er på vej hjem efter at have været ude at spise. Det kunne være fedt at høre Swim med BTS.

She Is. Fik du her med nummeret Swim, og jeg har fået så meget ild til hjernen, at jeg nu kan huske, at det album med Alanis Morissette selvfølgelig hedder Jacket Little Pill, og så er det Harry Styles med Dance No More.

Dua Lipa fik du her med nummeret Levitating. Hej P4. Jeg vil gerne høre lidt mere Sao Paulo. Det synes jeg ikke, I spiller så tit. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret I ærmet. Sådan skriver Jens fra det sydfynske, som er på vej på natarbejde.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Hej.
1: Forrygende nummer her fra Christoffer ringer om natten i P4 aften, som nu skal til at takke af for den her fine onsdag aften. Det har været en fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud, der er før natten efter radioisen. Det er Stine Bram, der er din vært, så jeg vil varmt anbefale dig at blive hængende her på kanalen. Frem til radioisen skal du høre Dasha med Austin. Tusind tak for i aften.

0: Nu skal du få en radioavis på B4. Klokken er 22.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
2: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det der blevet, der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig, hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig. Oppositionen har trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om vil komme til at ske.
1: Københavns Lufthavn åbnede i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra

0: som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Danmark går efter sejren, når landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo. Det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og radioavisen var med Frederik Dupont.
2: Du lytter til P4.

0: What About Us lød det her fra Pink.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Jamen, glædelig sen onsdag aften så, og velkommen til et par timer her med Før Natten på B4, hvor vi blandt andet skal en tur i kopirummet. Det glæder mig lidt til, fordi at i aften, der er det simpelthen et

Friske ægte covernummer, der har fundet vej derinde og oven i købet. Et stærkt et af slagsen. Et nummer, som vi finder over i heavy metal-afdelingen. Og der i sig selv bliver det jo sådan en lille smule interessant. Har du lyst til at høre, hvad det er for et nummer, der ligger inde i kopirummet og venter på os? Jamen, så skal du bare lytte med her om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skøn musik denne aften, der står et nyt nummer fra Albert Heath og Darlin. De fantaserer lidt om at komme ud af storbyen og ude på landet, og der tænker de, Jylland, det må være landet. Det er lidt københavnagtigt, men fair nok. Her er de to danske nye kunstnere med et lille hus i Jylland.

0: En af de kunstnere, der med jævne mellemrum dukker op her på P4, det er altså Uncle Cracker her med Follow Me. Og hvorfor kalder han sig så for lige præcis det, når han rent faktisk bare hedder Matthew? Uncle Cracker, det lyder jo som noget, der kan stå på en cornflakespakke eller noget i den stil. Men det er rent faktisk et kælenavn fra gamle dage, rundt i købet givet til ham af Kid Rock, som han kendte. Han blev kaldt for Cracker, og så lige pludselig, jamen, da han begyndte at lave musik, så opstod der lidt navneforvirring med et rockband, der hed Cracker. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg har aldrig hørt om det før. Men så tænkte han, så må han hellere tilføje Uncle Cracker, eller Uncle for en Cracker. Og det blev altså til Uncle Cracker. Så det var historien om manden bag det her store nummer.
1: Før natten på P4.
2: I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Så var det Madonna og Sabrina Carpenter her sammen på Bring Your Love. Stærk duo, der lige blev banket ud af 2026, må man bare sige. Inden på DR TV, der kan du stadig se den lille dokumentarserie om Apaka, der ligger der. Det er altså anbefalesværdigt, hvis du godt vil opleve, hvordan man ligesom går fra, ja måske ikke 0, men i hvert fald til 100, og er fire virkelig, virkelig unge drenge fra Nørrebro. Det er meget interessant, fordi de jo virkelig vokset sig kæmpe store her de seneste år. Apaka, blandt andet på grund af det her nummer, En drøm om et menneske. Og lige om lidt, ja, så skal vi en dejlig heavy metal-agtig tur i kopirummet.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jamen, velkommen indenfor. Vi begynder vores besøg her i Kopirummet i midten af 60'erne. Det er historien om en nyuddannet ung mand, der har en affære med en ældre, sofistikeret kvinde. Hun hedder Mrs. Robinson, og han er The Graduate, som filmen om de her to mennesker også hedder. Musikken til The Graduate står Simon & Garfunkel for, og de synger blandt andet om lyden af stilhed. Cirka 50 år senere, der beviser det amerikanske heavy metal band Disturbed, at pop, ja, det kan metallificeres. Deres version af The Sound of Silence bliver et hit verden over.
2: In the

Det er de helt store armbevægelser her fra Disturbed, og jeg ved godt, der sidder sikkert nogle heavy metal fans derude og vil påstå, at det her er jo ikke rigtig metal, det er sådan noget blodsød noget, men smukt, det er det bare i den grad. Og det var også en version, som Paul Simon, manden bag det originale nummer, gav tommelfingeren op til. Han synes, det var godt, og sagde til Disturbed, at det var en stærk præstation. Og så sagde han også tak, og til det svarede Disturbed, at de havde ikke ord for, hvor beæret de var, at de nærmest ikke havde tur håb på at få lov til at vise deres respekt over for en af de største sangskrivere nogensinde. Og de sagde også, din ord, Paul Simon, betyder hele verden for os, og vi er for evigt taknemmelige. Så en sød lille korrespondance efter, at Disturbed altså lavede det her nummer. Der var at finde i kopirummet i aften, som en coverversion af Sound of Silence, altså oprindeligt fra Simon & Garfunkel.

Manden med det skæve smil og de ironiske tekster, Benjamin Hav, som også altid, synes jeg, leverer noget sådan positiv energi og god karma, når man støder på ham i medierne, fik du her med nummeret Portugal, selvfølgelig kæmpe hit fra ham. Sådan her, for nylig var det jo, han udgav det. Så skal vi en tur til det svenske, og det skal vi også med en person, der udstråler noget sådan lidt humoristisk på en eller anden måde, blandt andet her, hvor hun giver os det store hit fra Veronica Maggio, nemlig Måndagsbarn.

Han har givet os sange som for eksempel Homewrecker og Undressed. Han er bare 21 år gammel, men altså i fuld gang med en kæmpestor verdensomspændende musikkarriere. Han hedder Sommer, og det her det er det nyeste hit, som vi spiller her på B4. Det nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Det var Gabrielle her med hendes store hit Dreams. Om lidt så skal vi have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Selvfølgelig, du skal lige have et par overskrifter og uddybning bag overskrifterne selvfølgelig også i forhold til, hvad der sker i ind- og udland på nyhedsfronten. Og inden da, jamen, så er det et af de helt store numre fra Nephew, fra dengang de ikke sådan var sådan, en selvfølge i Danmark, har jeg lyst til at sige, men det blev de efterfølgende bare virkelig meget, blandt andet på grund af det her nummer igen og igen og

0: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftalen om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Qaqortoq i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
0: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
0: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må

0: Come and get it.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og I dyk ned i Adele's 30-album, som hun kom med her for 5 år siden. Can I get it, var det. Velkommen til den sidste time af Før Natten på B4 med masser af musik til at få rundet døgnet godt af. Med for eksempel skal vi om ikke så forfærdeligt længe have et gammelt dansk band på banen. Et, hvor man får måske lyst til at danse lidt, og især hvis man har brug for lidt regn, så kan man gå udenfor og så danse en dans til det nummer, du får om cirka 10 minutter. Så kan du tænke lidt over den lille gåde i forhold til, hvem det er, vi skal høre og hvilken sang. Allerførst er det Cat's Eye her med Animal.

Det var Peter, Bjorn and John, og i øvrigt også med en featuring solist, Victoria Bergsman, på nummeret Young Folks. Et nummer, der i øvrigt handler om, at der er to mennesker, der lærer hinanden at kende, og så overvejer de, om de kan acceptere hinandens fortid og fejl. Så det er jo sådan rimelig klassisk, må man sige, en problematik eller en situation, som vi har det med at havne i nogle gange, også mennesker. Her skal du have Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Hvad er det for et lidt ældre dansk band, der ligger op til, man træder udenfor og danser lidt for at få regnen til at komme frem? Det er selvfølgelig Danseorkestret.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Karol G gør det igen, den her kolumbianske sangerinde og sangskriver, og det kan man jo selvfølgelig også sige om Bruno Mars, altså ikke at han er en kolumbiansk sangerinde, men derimod at han gør det igen, fordi han er jo også en mand, der i den grad er kendt for at lave skønne duetter og også de her ballader med forskellige andre. For eksempel så gik han jo sammen med Lady Gaga for ikke så længe siden og lavede den her fantastiske ballade Die With A Smile, og det nye nummer her. Det er nummer, der hedder Still.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu er det med Noah her og Over Byen.

Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud fra... Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud af Mumles lejlighed. Så tager hun lige væk i sommerhuset i 4 uger. Tager lidt godt med til ganen, og så kan eksen ellers få lov til at pakke sine ting og sager. Og komme afsted, og så kan de få startet på en frisk. Ligesom det skal være. Her er Simply Red og Stars.

Stella Lefty sang om Boston. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Nu med Andreas Oddbjerg som dit gode selskab. Jeg føler mig selv 100 år.

Malte Ebert leverer endnu en powersang om at gribe dagen og gøre det, som er det rigtige for dig. Du kan mærke det i maven, når det er, ikke? Altså, det er det, han synger om her på Sæt det fri. Før natten, nu med Chris Isaac her og Wicked Game.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Så var det Jamiroquai, vi fik besøg af her på Can't Heat. Om lidt så er det midnat i Danmark, det betyder radioavis allerførst, og derefter så er det natradioen, der tager over masser af musik til din nat frem mod torsdag. Rigtig god fornøjelse med det, hvis du er en af dem, der har brug for det. Det kan jo også godt være, at du skal have en lille lur. I så fald, så vil jeg bare sige, sov godt, og held og lykke med at få gang i morgendagen, når vi når dertil. Jeg hedder Stine Bram, jeg lukker og slukker med det nummer, der hedder Gem dit nummer. Det er Burhan G og Medina, der har rykket sammen om det.

0: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
2: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gør en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
0: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
3: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, at det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
0: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød og stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkeringsplads.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
3: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal, de skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
2: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
4: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
2: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
5: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
5: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutibé Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
3: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
2: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
4: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
2: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er gal med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
2: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
0: er P4.